0: Це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула танець, коли я була маленька, коли в мене стекло було в носі, коли у мене там падала шаль, коли в мене музика виключалася. І це все я пам'ятаю найяскравіше.
1: Хто або що стали вашим головним натхненням у цій професії?
0: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір. Коли я її побачила на телебаченні, потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я була дуже мала, я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей. Потім, коли я знову ж почала досягати цих маленьких мрій, в мене з'являлися нові мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
1: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
0: Я думаю, років 10 тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
1: Чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
0: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть, просто постояти чимось потрясти. Це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи, наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
1: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
0: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
1: Чим відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
0: Важко сказати, саме на професійній сцені серед танцівників.
1: Так.
0: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях, я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях, також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
1: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
0: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ. У мене завжди... В тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум. І ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могли, тому що це був інтенсив саме мій. Більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами, вони включають

0: Та й я, тобто, була взагалі нормально настроєна. Потім другий раз просто вийшла і все.
1: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
0: Про який я вже казала у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», тож продовжуємо. Сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
0: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті. Але це в мені є, тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
1: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
0: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, в нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно, від горю до безмежної радості у коханні, тобто залежить від того, що я вибираю, щоб вийти на сцену. А перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець. І для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
1: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
0: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
1: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
0: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життями. Це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
1: Коли досвід накопичується, виникає природне бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
0: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі, це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю, тобто це нуль стресу було. Також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час, але те, що я, звичайно, гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала за кордоном у Франції, і я думаю, що це дуже гарний був час, коли я почала викладати у комфортній атмосфері серед своїх, тобто потім, коли я поїхала за кордон, мені було дуже комфортно, і я вже наговорила англійську мову онлайн з учнями, тобто це був мій перший досвід за кордоном mm-hmm. викладання.
1: А скільки мов ви знаєте, що так просто легко викладаєте на ньому танці? Ви тільки англійську знаєте, чи окрім англійської ще французьку?
0: Ні, французьку я не знаю. Якщо ми їздимо, ми викладаємо на англійській. Mm-hmm. У нас зараз популяризована іспанська мова також, mm-hmm. тому що там дуже

0: Багато організаторів, і деякі викладачі також вивчають іспанську мову, але коли я викладаю, так тільки на англійській.
1: А як складно вам чи ні?
0: Вже ні. Для мене дуже було приємно почути те, що я гарно говорю на англійській мові. Я була у Швеції місяць тому, я з дівчатами готую номер, і я їм давала свою постановку. Після цього тренування вони мене похвалили, що я дуже гарно говорю англійською мовою. Я була дуже здивована, тому що я не думаю, що я говорю гарно англійською, але так, люди кажуть, що...
1: Так, це дуже класний досвід.
0: Так.
1: А з яким запитом найчастіше приходять учениці?
0: Я думаю, що більшість учнів, які приходять саме до мене, це, по-перше, вони бачать мене як особистість, як артиста, що в мені є щось, чому вони хочуть навчатися. Наразі учениці, які до мене приходять, це за направленнями, деякі стилі, які вони вважають в мені неймовірними. Це класичний стиль, як працювати з емоціями, як відчувати, як працювати над почуттями. І також це фольклорні направлення, тому що я не працюю з усіма фольклорними направленнями, їх дуже багато, але якщо я працюю над деякими, я працюю прямо на 100, на 1000, на 1000000% дуже відповідально з цим.
1: Чи трапляється, що учні надихають вас на нові творчі рішення?
0: Звичайно. Мене навіть більше надихає не результати їх, а те, як вони, їх бажання, як вони хочуть вивчати. Мене це дуже надихає. Мене це дуже надихає саме на вивчення чогось.
1: А як часто вони надихають вас?
0: Часто? Часто. Я думаю, що мене надихають всі мої учні.
1: А що, окрім учнів, вас надихає?
0: Мене надихає все. І це навіть не тільки зі східним танцем. Мене може надихати дійсно все, починаючи з музики, як хтось якось танцював, якась людина, як вона, в принципі, поводить себе у житті. Але мабуть, я десь побачила якийсь відосик, і мені він зайшов. Це може мене якось надихнути в сфері арт. Тому мене може надихати все.
1: Як змінюється жінка внутрішньо, коли починає танцювати?
0: Почнемо з танцювального залу до того, як вийти на сцену. Це велика віддушина, тому що коли ти займаєшся не тільки східним танцем, але взагалі танцями, мистецтвом, це там, де ти можеш розкрити себе, це там, де ти відходиш від рутини, це там, де ти можеш розслабитися, насолоджуватися собою, не думаючи про всіх людей, тому що коли ти жінка, на тобі лежить дуже багато відповідальності, сім'я, ти мама. Навіть якщо ти ще не мама, ти маєш сім'ю, на тобі завжди лежить відповідальність. Коли ти приходиш на танці, ти думаєш тільки про себе і розвиваєш тільки себе.
1: Чи маєте ви власну методику або авторський стиль навчання?
0: І я, чесно, навіть і не знала, що в мене є щось авторське, якщо б мені не сказали це мої учні та люди, яким подобається моє мистецтво. Тому що це якийсь власний стиль. Я так не роблю і не робила. Це не те, коли ти будеш сидіти і думати, так, оце я робити не буду, тому що мені потрібно бути особливою. Оце я буду, а це, я, напевно, потрібно це поміняти, тому що я хочу бути така одна. Ні, це приходить не так, це приходить, коли ти навчаєш. Навчаєшся у багатьох людей, які тебе надихають, не у одної персони. У багатьох людей, які тебе надихають, надихатися всім, насолоджуватися цим. І потім з цього виходить вже твій власний стиль. Те, ким я являюсь як артист, якщо в мені бачать щось особливе, я думаю, це те, чим я також, чому я навчаю своїх учнів. Але також я думаю, що, знову ж повернемося, я б не знала, що я роблю щось інше, якщо б мені це не сказали. Саме те, що я вкладаю у думку людини, як взагалі дивитися на танець. Візьмемо за приклад, коли до мене приходить учениця з іншої школи, і вона взагалі настроєна по-іншому на конкурси, взагалі. Тобто я навчаю, що ти приходиш на сцену, якщо ти виходиш на сцену, ти повинен змагатися не з кимось, а з собою вчорашнім. Ніколи не настраювати себе на перше місце або на медальку, це взагалі не для цього, ми не на Олімпійській іграх. Це мистецтво, і це буде дуже добре, якщо ти будеш себе налаштовувати на те, щоб ти дуже класно станцював, дуже насолоджувався своїм виступом, щоб людям це сподобалось, і якщо в тебе буде медалька, це взагалі ж буде круто.
2: Так, звісно.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір». Східні танці сьогодні – це вже частина глобальної культури, яка постійно змінюється. Як соціальні мережі вплинули на популярність цього мистецтва?
0: Я думаю, що соціальні мережі вплинули на всі види мистецтва, але якось особливо на наш вид мистецтва я не спостерігала за цим. Але за допомогою цього мистецтва мої соцмережі дуже гарно розвинулись.
1: Чи змінилася музика, під яку сьогодні танцюють східні танці?
0: Змінилася, але наразі стара мода вертається. І вся стара музика також повертається. І ця стара, класична, не стара, це як золотий час, ми кажемо, Golden Era. Ми досі використовуємо всі ці пісні, вони можуть бути переписані у новий формат. Але наразі ми повертаємося до золотих часів і також можемо танцювати прямо під живі старі записи.
1: А як ви гадаєте, краще старі чи нові все-таки?
0: Не можу сказати, що краще, але можу сказати те, що більш мені по душі, це старі записи.
1: А як часто використовуються старі? Більше ж зараз, так, чим нові?
0: Я думаю, що ні, тому що старі записи, це взагалі вони були написані у ті часи, коли їх не використовували для танців. Тобто вони були записані, класичні пісні тільки для прослуховування. Там взагалі йдуть версії по годині, тобто ти не станцюєш годину.
1: А, ну так.
0: І це все було записано не для танцю, для прослуховування. Наразі всі пісні, які пишуться, вони написані тільки для танцювання. Тобто там набагато більше інструментів, які ти можеш використовувати. Зараз, коли я беру старі треки, живі записи, дуже важко під них ставити хореографію, тому що в тебе небагато чого використати. Тобто, як для танцівника дуже важко використовувати старі пісні, це прям такий челендж, щоб поставити постановку під стару пісню, але те, що більш мене торкає, це старі живі записи.
1: Чудово. Який творчий експеримент ви хотіли б здійснити найближчим часом?
0: Дуже багато таких. Бути викладачем за кордоном, виступати саме на сценах, які я вже виступала. Це Каїр, виграти там, тому що це база. Це база, тому що ти приїжджаєш в Україну, звідки це взагалі все зародилося. Це взагалі був такий класний досвід. І в цьому році вже буде третій рік, я вже буду їхати до Єгипту. І другий рік, як я вже там буду викладати. Мрії поступово, як зароджувалися, так і здійснились.
1: Про яку сцену або міжнародний проєкт ви мрієте зараз? Про Каїр, так? Правильно?
0: Вже здійснилося.
1: Здійснилося. Так. А ще які мрії?
0: Не скажу. Секрет.
1: Що для вас означає справжній успіх у професії?
0: Кожного свій власний успіх. Мій успіх, мабуть, був це зв'язаний з країнами іншими, не як реалізуватися за кордоном і бути педагогом. Це був мій успіх, але у кожного свій успіх. У нас немає якогось стандарту, так.
1: І скажіть, будь ласка, наостанок, що ви бажаєте починаючим танцівникам і що ви бажаєте взагалі нашим людям зараз?
0: Танцівникам і людям я бажаю знайти те, де ви можете відкрити свою душу, як у нас в танці говорити, мабуть, без слів, відкривати себе, не соромитись починати щось нове для себе, розвиватися. Розвиватися – це завжди дуже круто і якісно, тому що зараз взагалі дуже складні часи, і всі живуть у рутині, треба знаходити трішки завжди часу для себе, так, знайти діло там, де ти будеш відкривати свою душу і насолоджуватися цим. А для танцівників не соромитись, бути впевненим у собі. Це велика робота саме над собою, але я бажаю всім успіхів в цьому, наснаги і багато-багато натхнення.
1: Дякую вам.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Сьогодні ми говорили про мистецтво, яке неможливо сховати, про рух, який відкриває людину глибше, ніж слова, про сцену, яка дає свободу і водночас вимагає чесності. Дякуємо нашій гості Марго Літвиненко за цю щиру, емоційну і дуже живу розмову. Нехай у вашому житті буде більше ритму, більше внутрішньої гармонії і більше моментів, коли хочеться рухатись вперед в своєму темпі. З вами була Анна Карташова. Це був «Культурний простір» на радіо «Кривбас» і Першому міському телеканалі. До нових зустрічей!
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про голос, у якому мільйони людей чули власний біль, силу і надію. Про артиста, який не боявся бути чесним у музиці та відкритим у почуттях. Про людину, яка стала символом цілої епохи альтернативного року. Герой нашої програми – Честер Беннінгтон.
0: Шлях бере початок.
1: Честер Беннінгтон народився 20 березня 1976 року у місті Фінікс, штат Аризона, США. Його повне ім'я – Честер Чарльз Беннінгтон. З дитинства він ріс у звичайній американській родині, де батько працював у сфері поліції, а мати мала медичний фах. Зовні це була звичайна історія хлопця з передмістя, але всередині все було значно складніше. У ранньому віці Честер пережив розлучення батьків. Після цього він особливо гостро відчував самотність і нестачу внутрішньої опори. Саме ці переживання згодом стануть частиною його пісень і чесних текстів. Ще у школі він не був зіркою класу. Навпаки, часто почувався чужим серед інших. Йому було непросто знайти себе, а музика стала тим місцем, де він міг бути справжнім. У підлітковому віці Честер почав слухати рок і альтернативну сцену. Саме тоді він зрозумів, що музика може не лише звучати, а й лікувати душу. Перші спроби співати були ще в юності. Він виступав у місцевих гуртах, писав тексти, пробував різні стилі та поступово формував власну манеру виконання. Уже тоді його голос вирізнявся емоційністю, широким діапазоном і здатністю переходити від ніжного звучання до потужного крику. Першим серйозним колективом для нього став гурт «Grey Days». Саме тоді він отримав сценічний досвід, навчився працювати з публікою та зрозумів, що сцена – це його справжнє місце.
0: Вихід на світову сцену.
1: Після роботи з гуртом «Grey Days» Честер шукав новий напрям і нові можливості. У цей період музиканти з Каліфорнії вже збирали новий колектив під назвою «Zero», але їм бракувало сильного вокаліста. Коли Честер почув демозаписи гурту, він записав власний вокал і надіслав матеріал музикантам. Його голос настільки вразив учасників колективу, що рішення було майже миттєвим. Саме він став тією ланкою, якої не вистачало. Після його приходу гурт спершу змінив назву на «Hybrid Theory», а згодом остаточно став відомим світу як «Linkin Park». Це був момент народження нового явища у світовій музиці. У 2000 році виходить дебютний альбом «Hybrid Theory». Назва зберегла пам'ять про ранній етап гурту, а сам альбом став справжнім вибухом. Платівка миттєво привернула увагу слухачів у США, Європі, Азії та багатьох інших країнах. Вона поєднала рок, реп, електроніку та чесні емоції, яких бракувало багатьом слухачам на початку нового тисячоліття. Пісні «One Step Closer», «Crawling» та «In the End» стали міжнародними хітами. Альбом продавався мільйонними тиражами і увійшов до списку найуспішніших дебютів свого часу. Для гурту це був стрімкий злет, а для Честера – вихід на глобальний рівень. Далі були великі світові тури, стадіони, фестивалі та арени, де тисячі людей співали кожне слово із ним. У 2003 році гурт випускає альбом «Метеора», який лише закріпив успіх. Саме тоді стало зрозуміло, це не тимчасова популярність, а один із головних рок-гуртів покоління.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Беннінгтона разом із «Linkin Park». На початку 2000-х їхня музика звучала всюди – на радіо, телебаченні, у навушниках школярів, студентів і дорослих людей, які шукали чесні емоції у музиці. Першим великим вибухом стала композиція «In the End». Це пісня про зусилля, розчарування і момент, коли людина розуміє, не все в житті залежить від наших планів. Ще один вибух – гімн покоління «Намб». Композиція про тиск чужих очікувань, втому від ролей і бажання нарешті бути собою. Надзвичайно сильне враження справила і «Кролінг». У ній звучить боротьба людини з власними страхами, болем і внутрішніми ранами. Саме за цю композицію гурт отримав одну з найважливіших музичних нагород. Окреме місце займає «Somewhere I Belong». Це історія про пошук себе і місця у світі. Про бажання знайти точку, де тебе розуміють і приймуть. Не менш важливою стала «Breaking the Habit». Пісня про спробу вирватися з кола бою, старих звичок і саморуйнування. Для багатьох слухачів вона звучала як шанс почати нове життя. Також мільйони людей полюбили композиції «Faint», «What I've Done», «One More Light». Остання з них стала особливо зворушливою для прихильників гурту, адже говорить про підтримку людини, яка переживає темні часи. Ці пісні не залишилися лише музикою свого часу. Вони стали голосом покоління, яке шукало розуміння, силу і право бути собою.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Між сценою і реальністю.
1: Для мільйонів слухачів Честер Беннінгтон був символом сили, вибухової енергії та неймовірного сценічного драйву. Проте за цією потужністю стояла дуже чутлива, глибока і вразлива особистість. Честер Беннінгтон ніколи не приховував, що в житті переживав складні внутрішні стани, сильний стрес, тривожність і періоди емоційної боротьби. Саме тому його тексти звучали так правдиво. Він співав не вигадані історії, а власні переживання. Ще одна важлива сторона його життя – боротьба із залежностями. Він відкрито говорив про це в інтерв'ю, не прикрашаючи реальність. Для багатьох це стало прикладом чесності, адже далеко не кожна відома людина готова визнавати власні слабкості. Колеги з Лінкін Парк неодноразово згадували його почуття гумору. Попри серйозність багатьох пісень, у звичайному житті Честер любив жарти. Він розряджав напруження і часто створював легку атмосферу в колективі. Ще один цікавий факт – він дуже серйозно ставився до фанатів. Після концертів міг довго спілкуватися з людьми, фотографуватися, підписувати речі та просто дякувати за підтримку. Для нього слухач ніколи не був натовпом. Це були конкретні люди зі своїми історіями. Він також мав широкий музичний смак і не боявся творчих експериментів. Окрім важкого звучання, Честер любив мелодійні композиції, акустичні версії пісень і спокійні вокальні партії. Саме тому його голос однаково сильно звучав і в агресивному рок-треку, і в ніжній баладі.
0: Життя поза музикою.
1: Честер Беннінгтон був батьком великої родини. Він неодноразово говорив, що діти змінюють людину, вчать терпінню, відповідальності та справжньої любові. Саме батьківство допомагало йому дивитися на життя глибше і спокійніше. Особливе місце в його житті займала дружба. Саме тому Честер Беннінгтон для багатьох став не просто вокалістом, а людиною, якій можна було повірити. Честер також цікавився татуюванням, мистецтвом і візуальною культурою. Його стиль, зовнішній образ і сценічна енергія стали впізнаваними для цілого покоління слухачів. Він не боявся самовираження і завжди залишався собою.
0: Голос, який залишився.
1: Честер Беннінгтон став більше, ніж рок-вокалістом. Він став голосом людей, які

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру «Докторов», терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
2: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі, адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
2: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якісь інші улюблений одяг. Це медична проблема, яка є фундаментом для розвитку багатьох захворювань.
1: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
2: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, у когось з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось з сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби, з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях особливо...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укритті. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність, і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
2: знаєте, я рада, що у нас є ресурси чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, ну чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлунково ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл, тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
4: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
2: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є вже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла, і, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень. І навіть у дитячому віці.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. А тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що, ну, літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і от сказала: ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, ну, от мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала: от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже: ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
2: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину. А може, треба вже перевірити глюкозу, а можливо, в мене вже є цукровий діабет.
4: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
2: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр і після їжі більше 11,1 або просто випадкова глюкоза більше ніж 11,1 або ж глікований, це рівень глюкози за 3 місяці більше ніж 6,5, то все. Це діагноз цукровий діабет другий тип і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її якби повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше, ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мілімоль на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше, ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення і харчування, фізична активність – це завжди є.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Основну ланку в вашому житті.
4: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностуватися? діагностувати у людей від 25 років.
2: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто 30 років ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиск білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
4: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
2: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як ото брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
4: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
2: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше, перенервував все, все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон. Тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності, це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій. На солодке, от знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю, що мені з цим робити. Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу, максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти, необхідна консультація і психіатра, і можливе лікування.
4: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Партнер програми медичний.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск. І навіть, ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕхоКГ, тобто УЗД серця, кардіограм, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто внаслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось з близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
4: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
2: Ні. Частіше за все, це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
4: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
2: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скажуться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимося. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема. Стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
4: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
2: На жаль, так. Все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там. Щитовидна залози, наднирники, і і хочеться знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати, і щоб себе гарно почувати.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
2: І тут я розумію, що дійсно ситуація потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках, тому що все це показник виснаження роботи нервової системи, тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
4: Це ж такий масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
2: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька разів на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну, не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашню переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні, в нас гормони мають циркадний ритм, тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9, в 10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється, менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
2: Взагалі, рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові, покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює печінка. Креатинін – це показник роботи саме нирок. Холестерин, ТТГ – це показник роботи щитовидної залози. По суті, якщо все добре, то одного ТТГ достатньо. Якщо вже є зміни в ТТГ, то ми можемо доздати інші гормони. Проходити обов'язково чекапи такі, як УЗД щитовидної залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок – це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичну документацію, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років необхідно здавати всі вище вказані.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностик.
4: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
2: Я хочу наголосити, що життя у нас одне. Організм у нас один. Він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень воно дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
4: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо Кривбас. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.
5: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас» – територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
5: Новини зі світу моторів.
0: Ну, щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалася робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підтримувати
6: підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітлення.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Kuga. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Geely – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
5: Ви слухаєте «Великі оберти».
6: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
5: «Автоісторія».
6: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари й куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани, здатні служити десятиліттями майже без ремонтів, протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
5: Ви слухаєте «Великі оберти».
6: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
5: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Естонія виділяє 340 тисяч євро на підготовку України до зими, повідомляє Інтерфакс Україна. Допомогу спрямують насамперед.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 12 центрів розміщення внутрішньопереміщених осіб у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Ще 160 тисяч євро спрямують на підтримку сімей поблизу фронту в Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Ще 20 тисяч євро витратять на обладнання для двох мобільних пунктів екстреної допомоги українських рятувальників. Дії відкрили дві нові категорії заяв до Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією, повідомляє Кривбас Онлайн. Категорія Б4 призначена для органів влади та державних і комунальних установ, які коштом бюджетів надавали гуманітарну підтримку постраждалому населенню. Категорія Б5 стосується витрат на розмінування та очищення територій від нерозірваних боєприпасів. Подати заяву можна на порталі «Дія» з електронним підписом, додавши підтверджувальні документи. Керівники установ можуть зробити це самостійно або призначити представника через сервіс «Цифрові повноваження». Реєстр збирає заяви для майбутнього відшкодування збитків, завданих Україні після 24 лютого 2022 року. Міністерство культури України виділило майже 3 мільйони гривень на дослідження причин руйнування західного муру Хотинської фортеці та підготовку проєкту його реставрації, повідомляє Інтерфакс Україна. Фахівці вважають, що основною причиною пошкоджень могло стати тривале зволоження кладки через занапад дренажної системи. Додатково на стан споруди могли вплинути коливання рівня води в Дністрі та підземні води. Уже проведено георадарне та тривимірне лазерне сканування, які допоможуть виявити приховані тріщини, порожнини та деформації. Після обвалу у квітні частина муру продовжила руйнуватися. Зокрема, втрачено 4 зубці оборонної стіни. Результатом досліджень мають стати рішення для стабілізації та відновлення пам'ятки. Державні службовці в застосунку «Дія» отримали можливість онлайн замовляти довідку з місця роботи, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ формується без паперової заяви та доступний для завантаження у форматі PDF. Наразі послуга працює для працівників державних установ, підключених до «Дія» офісу. Серед них Міністерство молоді та спорту, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство цифрової трансформації та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Щоб отримати довідку, потрібно відкрити в «Дії» розділ «Держслужбовцям» і вибрати відповідну послугу. Електронний документ має таку саму юридичну силу, як і паперова довідка. Надалі перелік установ розширюватимуть. Зі стартувала п'ята остання цього року зміна безоплатного дитячого табору для дітей українських захисників. Цьогоріч тут уже відпочили понад 1100 дітей. Як зазначив голова ради оборони міста Олександр Вілкул, у фінальній зміні оздоровлюються ще 202 дитини. Табір приймає дітей загиблих і зниклих безвісті військових, захисників з інвалідністю, полонених військовослужбовців, а також діючих оборонців. Цьогорічний сезон проходить під гаслом «Знайди свою суперсилу». Програма фінальної зміни фестивалю «Мрій» передбачає квести, спортивні змагання, творчі майстерні, водні активності, заняття на мотузковій трасі, екологічні квести та шоу талантів. Діти також розвивають навички командної роботи, відкривають нові здібності та спілкуються з однолітками. Усі путівки для дітей безоплатні. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 24. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.ua».
4: Огляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
5: Кіно
4: оце як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. А це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «5 дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: І з найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
4: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високонотний регістр Містер Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Ласо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали з завмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах наглядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
4: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безліччю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса. «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера – його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Дені Трейхо. Хто б міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу. Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній...
2: Увага! Ще три

0: сканерів підкорила мільйони глядачів. Адже пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? То рейд-шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст у костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу. Зростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота-щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази «Альфа» на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. «Альф» – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу.

0: телесеріали, цікаві події, життя кінозірок.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак, і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
2: Новини зі світу моторів.
0: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової голки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертається в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
2: «Автоісторія».
0: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Репатріацію провели за участю українських силових структур, правоохоронців, медичних та експертних установ. Тепер фахівці проводитимуть необхідні процедури для встановлення особи кожного загиблого. До роботи були залучені представники Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної служби з надзвичайних ситуацій та за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста. Оборони України 12 серпня завдали ударів по військових об'єктах російських військ на тимчасово окупованій території Криму. У районі Новофедорівки уражено диспетчерську вежу на території військового аеродрому Саки. Також поблизу Чорноморського знищено ретранслятор, який використовували для управління ударними безпілотниками типу Герень та Гербера. За даними сил оборони, ураження цих об'єктів послаблює можливості противника забезпечувати роботу аеродрому та керувати ударними безпілотними літальними апаратами. Українські військові продовжують завдавати ударів по ключових об'єктах російських сил, системно знижуючи їхні спроможності вести бойові дії. В Україні внаслідок російських атак загинули щонайменше 437 цивільних. Ще 2610 людей дістали поранення. Такі дані оприлюднила моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Кількість жертв зросла на 30% порівняно з червнем і на 70% проти липня минулого року. Київ став одним із найбільш постраждалих міст. Загинули щонайменше 54 людини. Ще 202 були поранені. За даними ООН, у липні Росія запустила по Україні щонайменше 429 ракет, удвічі більше, ніж місяцем раніше. Загалом, від початку повномасштабної війни підтверджено загибель понад 16 800 цивільних. Служба безпеки України викрила агентурну мережу російської воєнної розвідки, до якої входили 14 людей із різних регіонів країни. За даними слідства, вони збирали інформацію про авіабази, бойові літаки F-16 та Міраж-2000, а також фіксували час зльотів і посадок українських бортів. Організаторами мережі був адміністратор телеграм-каналу про авіацію зі Львова. Він залучив до збору даних 13 підписників із професійною фототехнікою. Отримані матеріали передавали російському куратору. Під час обшуків було вилучено телефони та фототехніку з доказами співпраці з ворогом. СБУ також заблокувала 4 телеграм-канали та 10 тематичних груп, де поширювали розвіддані. Морозі з початку повномасштабної війни пошкоджено майже 3500 житлових будинків. Йдеться про 1752 багатоквартирні та 1731 приватний будинок. Наразі відновлено понад 1700 багатоповерхівок. Зокрема, відремонтовано покрівлі та замінено вікна, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Власникам майже 1700 приватних будинків надали фінансову допомогу. Лише цьогоріч відновлювальні роботи провели у 159 багатоквартирних будинках. Після кожної атаки у місті також працюють штаби допомоги, де мешканці можуть отримати будівельні матеріали. Від початку 2026 року матеріальну допомогу на відновлення пошкодженого або зруйнованого житла отримали 1785 жителів на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Загалом за час війни 12,6 тисячі мешканців отримали від міста майже 452 мільйони гривень допомоги.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів, у день до плюс 24. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалися робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаючі VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його його заводі поблизу Валенції. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Куга. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу, так звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани. Здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного комплексу «Газпром-Нафтохім» Салават у російському Башкортостані. Атака відбулася у ніч на 13 серпня. На території підприємства зафіксували пожежу. Комплекс розташований приблизно за 1300 кілометрів від державного кордону України та є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних підприємств Росії. Його потужність переробки сировини сягає 10 мільйонів тонн на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію. Комплекс також задіяний у забезпеченні російської армії. Україна отримала від Філіппін 40 портативних генераторів для резервного електропостачання соціально важливих об'єктів, повідомляє Інтерфакс Україна. Потужність кожного становить 6 кВт. Обладнання передала українській стороні філіппінська компанія. Генератори використовуватимуть для підтримки громад, які потерпають від російських атак на енергетичну інфраструктуру. Гуманітарний вантаж доставили за сприяння механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Передане обладнання допоможе громадам підготувати до можливих перебоїв з електропостачанням і забезпечувати безперебійну роботу соціально важливих установ та надання життєво необхідних послуг. Від початку 2026 року тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція пережила 14 повних втрат зовнішнього електроживлення. Загалом від початку повномасштабного вторгнення таких випадків було вже 26. У державній компанії «Енергоатом» заявляють, що регулярні блекаути спричиняють деградацію обладнання станції, передусім дизельних генераторів резервного живлення. Під час кожного знеструмлення вони змушені працювати протягом коротких періодів, що створює додаткове навантаження та пришвидшує зношення. Це також підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки. В «Енергоатомі» наголошують на необхідності деокупації станції для її безпечності та стабільної експлуатації. Європейська комісія оцінить майбутній урожай в Україні та можливості його експорту, щоб визначити подальші кроки підтримки українських аграріїв, повідомляє Інтерфакс Україна. У Брюсселі підтвердили отримання запиту України на грант у 220 мільйонів євро для фермерів, які постраждали через перебої з експортом Чорним морем. Також Євросоюз розглядає можливість збільшення квот на українську агропродукцію, зокрема пшеницю, та розширення так званих шляхів солідарності. Рішення ухвалюватимуть з урахуванням обсягів урожаю, наявності сховищ і стану експортної логістики. У Єврокомісії наголосили, що підтримка українського аграрного експорту важлива для економіки держави та світової продовольчої безпеки. В морозі на мікрорайоні Гірницький триває масштабна заміна водопровідних мереж. Водоканал планує оновити 6,3 кілометра трубопроводів, замінивши їх на сучасні пластикові, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Вже замінили 1 кілометр 350 метрів мереж, ще понад 500 метрів у процесі. Повністю завершити проєкт планують восени. Оновлення мереж має зменшити аварійність, стабілізувати тиск і підвищити надійність водопостачання для понад 7,5 тисяч мешканців. Робота є частиною підготовки міської інфраструктури до зими та створення резервних джерел живлення на випадок тривалих відключень електроенергії. Загалом цьогоріч у Кривому Розі планують замінити понад 41 кілометр водопровідних мереж. В морозі бійцям окремого штурмового полку «Арей» вручили бойові нагороди та почесні міські відзнаки за заслуги перед містом. Від військового командування захисники отримали бойові нагороди, а від Кривого Рогу – міські відзнаки. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, ми разом із перших днів формування тоді ще відділення, що складалося з по-справжньому відчайдушних добровольців у 2022 році, потім батальйон, а зараз вже полк. Один із найефективніших підрозділів ЗСУ. Від перших днів повномасштабної війни «Арей» виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Кривий Ріг продовжує підтримувати підрозділ необхідним обладнанням і технікою, зазначив Олександр Вілкул.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 24. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
5: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на сьогоднішній день проживає майже 160 тисяч молодих людей, серед яких близько 10 тисяч переселенців з прифронтових територій. Попри війну, молодь навчається, працює, волонтерить, допомагає військовим, реалізовує власні проєкти та досягає успіхів у науці, спорті і творчості. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ви не поставили життя на паузу, попри всі виклики. Молоді люди вже сьогодні визначають, яким буде Кривий Ріг завтра. Для підтримки молоді у місті створено 25 STEM-лабораторій, понад 100 цифрових освітніх просторів, 13 навчально-практичних центрів, простори 3D-моделювання та клуби фінансової грамотності. Найближчим часом відкриється новий Криворізький молодіжний центр. Щороку 200 талановитих юнаків і дівчат отримують міські стипендії та відзнаки за досягнення у спорті, науці, культурі та волонтерстві. Напередодні Дня молоді найактивніших представників молодого покоління відзначили нагородами міста.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому, 15, та Володимира Великого, 24А.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Естонія виділяє 340 тисяч євро на підготовку України до зими, повідомляє Інтерфакс Україна. Допомогу спрямують насамперед жителям прифронтових районів, які потерпають від пошкоджень енергетичної інфраструктури. Зокрема, 160 тисяч євро передадуть на підготовку до зими 13 центрів розміщення внутрішньопереміщених осіб у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Ще 160 тисяч євро спрямують на підтримку сімей поблизу фронту в Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Ще 20 тисяч євро витратять на обладнання для двох мобільних пунктів екстреної допомоги українських рятувальників. Дії відкрили дві нові категорії заяв до Міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією, повідомляє Кривбас Онлайн. Категорія Б4 призначена для органів влади та державних і комунальних установ, які коштом бюджетів надавали гуманітарну підтримку постраждалому населенню. Категорія Б5 стосується витрат на розмінування та очищення територій від нерозірваних боєприпасів. Подати заяву можна на порталі «Дія» з електронним підписом, додавши підтверджувальні документи. Керівники установ можуть зробити це самостійно або призначити представника через сервіс «Цифрові повноваження». Реєстр збирає заяви для майбутнього відшкодування збитків, завданих Україні після 24 лютого 2022 року. Міністерство культури України виділило майже 3 мільйони гривень на дослідження причин руйнування західного муру Хотинської фортеці та підготовку проєкту його реставрації, повідомляє Інтерфакс Україна. Фахівці вважають, що основною причиною пошкоджень могло стати тривале зволоження кладки через занапад дренажної системи. Додатково на стан споруди могли вплинути коливання рівня води в Дністрі та підземні води. Уже проведено георадарне та тривимірне лазерне сканування, які допоможуть виявити приховані тріщини, порожнини та деформації. Після обвалу у квітні частина муру продовжила руйнуватися. Зокрема, втрачено 4 зубці оборонної стіни. Результатом досліджень мають стати рішення для стабілізації та відновлення пам'ятки. Державні службовці в застосунку «Дія» отримали можливість онлайн замовляти довідку з місця роботи, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ формується без паперової заяви та доступний для завантаження у форматі PDF. Наразі послуга працює для працівників державних установ, підключених до «Дія» офісу. Серед них Міністерство молоді та спорту, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство цифрової трансформації та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Щоб отримати довідку, потрібно відкрити в «Дії» розділ «Держслужбовцям» і вибрати відповідну послугу. Електронний документ має таку саму юридичну силу, як і паперова довідка. Надалі перелік установ розширюватимуть. Зі стартувала п'ята, остання цього року зміна безоплатного дитячого табору для дітей українських захисників. Цьогоріч тут уже відпочили понад 1100 дітей. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, у фінальній зміні оздоровлюються ще 202 дитини. Табір приймає дітей загиблих і зниклих безвісті військових, захисників з інвалідністю, полонених військовослужбовців, а також діючих оборонців. Цьогорічний сезон проходить під гаслом «Знайди свою суперсилу». Програма фінальної зміни фестивалю «Мрій» передбачає квести, спортивні змагання, творчі майстерні, водні активності, заняття на мотузковій трасі, екологічні квести та шоу талантів. Діти також розвивають навички командної роботи, відкривають нові здібності та спілкуються з однолітками. Усі путівки для дітей безоплатні. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 24. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще зло.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
3: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на сьогоднішній день проживає майже 160 тисяч молодих людей, серед яких близько 10 тисяч переселенців з прифронтових територій. Попри війну, молодь навчається, працює, волонтерить, допомагає військовим, реалізовує власні проєкти та досягає успіхів у науці, спорті і творчості. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ви не поставили життя на паузу, попри всі виклики. Молоді люди вже сьогодні визначають, яким буде Кривий Ріг завтра. Для підтримки молоді у місті створено 25 STEM-лабораторій, понад 100 цифрових освітніх просторів, 13 навчально-практичних центрів, простори 3D-моделювання та клуби фінансової грамотності. Найближчим часом відкриється новий Криворізький молодіжний центр. Щороку 200 талановитих юнаків і дівчат отримують міські стипендії та відзнаки за досягнення у спорті, науці, культурі та волонтерстві. Напередодні Дня молоді найактивніших представників молодого покоління відзначили нагородами міста.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Кахов. Ковська 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: trash.
1: Коли мене неволі, горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть на зоні, я надзвичайно злюся і вірю.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марницьку, Покровську і Червоногригорівську громади. Поранення отримали четверо людей. Один чоловік у тяжкому стані. Понівочне сільськогосподарське підприємство, приватна оселя та автівки. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 222 бойові зіткнення. Про це повідомили у Генеральному штабі. Російські військові завдали 76 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Також окупанти застосували понад 10 тисяч дронів-камікадзе та здійснили більш як 3 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів. За даними Генерального штабу, за минулу добу російська армія втратила на фронті близько 1470 військових. Також сили оборони України знищили або пошкодили 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню та 3 засоби протиповітряної оборони. Крім того, було знищено 14 наземних роботизованих комплексів, 1676 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 448 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Загальні бойові втрати російських військ від 24 лютого 2022 року становлять близько 1 мільйона 464 тисяч 440 військовослужбовців. Дані уточнюються. Найінтенсивніші бої минулої доби точилися на Костянтинівському напрямку, де українські військові відбили 29 атак російських військ. Про це повідомили у Генеральному штабі. На Покровському напрямку ворог здійснив 25 штурмів, на Слов'янському – 17, на Південно-Слобожанському – 15. Ще 12 атак російські війська провели на Гуляпільському напрямку, 10 – на Лиманському. 7 штурмів зафіксували на Олександрівському напрямку, 4 – на Південно-Слобожанському та Курському. На Краматорському напрямку ворог атакував двічі, по одному штурму на Куп'янському та Оріхівському. Водночас на Придніпровському напрямку ворог штурмових дій не проводив, а на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Агенція оборонних закупівель розширила електронний каталог «Прозоромаркет» для військових частин до 15 категорій товарів, повідомляє «Укрінформ». Раніше в ньому були доступні лише пікапи, мотоцикли, байги та квадроцикли. Тепер додали 11 категорій речового майна, зокрема засоби технічного маскування, термобілизну, бронежилети, польові костюми, куртки та тактичне взуття. Також у каталозі з'явилися електричні мотоцикли та лебідки для квадроциклів. Найбільше замовлень припадає на пікапи, а саме майже 144 мільйони гривень, байги – близько 72 мільйонів та квадроцикли – понад 10 мільйонів гривень. Розширення каталогу має спростити закупівлі військових частин за децентралізовані кошти. НАТО опрацьовує запит України щодо допомоги з гуманітарним розмінуванням, повідомляє Інтерфакс Україна. Звернення Державної служби України з надзвичайних ситуацій передали країнам-членам Альянсу та партнерам через Євроатлантичний центр координації реагування на катастрофи. Центр координує пропозиції допомоги та взаємодії з українською стороною. Україна просить надати обладнання для саперів, зокрема захисні костюми, магнітометри, вибухові машини, портативні ендоскопи та інші засоби. Загалом перелік міст 19 позицій. Українська влада наголошує, що гуманітарне розмінування залишається одним зі стратегічних пріоритетів держави через значні площі територій, забруднених вибухонебезпечними предметами. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів, у день до плюс 24. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії Руху з Богданом Бутрієм.
0: «Культурний простір» – програма про тих, хто створює культуру на Радіо Кривбас.
4: Говорити будемо про театр – живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідаєте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
5: Тиша.
4: Ви більше слухаєте чи говорите?
5: Слухаю.
4: Драма чи комедія?
5: Комедія.
4: Класика чи сучасність?
5: Класика.
4: Імпровізація чи дисципліна?
5: Дисципліна.
4: Повний зал чи уважний зал?
5: Уважний.
4: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
5: Однаково.
4: Страх чи азарт перед виходом?
5: Азарт.
4: Ви інтроверт чи екстраверт?
5: Інтроверт.
4: Акторство – це професія чи спосіб життя?
5: Спосіб життя.
4: Тож, почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
5: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
4: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
5: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Хтось менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
4: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
5: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки – теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж, ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
4: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
5: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу, просто бути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити, і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
4: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
5: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу. Але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
4: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
5: Дуже близька зараз записки божевільного. Я спостерігаю і те, що на вулиці можна побачити, і в інфопросторі, як суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
4: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
5: Якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави записки божевільного. У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от записки божевільного – це була абсолютно нова постановка,

0: зіграти так, як і було задумано.
1: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
0: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
1: Не вони, кардинально, тобто.
0: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Що у ставі для вас головніше? Текст, режисер чи партнерство?
0: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах, ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
1: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
0: Театр я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
1: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала сцену?
0: На жаль, не можу сказати, що у мене є такі спогади, але я можу припустити, що імпровізація може врятувати сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
1: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
0: Не знаю, чи доречно це так формулювати. Вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
0: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. І я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і

0: Загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було би викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи в цьому театрі, але мені було б цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст або й в інших театрах теж.
1: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
0: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
0: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо якісь ситуації загалом, насолоджуємося їжею щодня. Різниці все ж таки немає, але часом ми можемо втратити контроль. Ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
1: Чи може зал диктувати ритм вистави?
0: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
1: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
0: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і ну, всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
1: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
0: Уважний.
1: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
0: А вже ж. Це завдяки вишколу наших режисерів і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях. І ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
0: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний, часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо змінюється форма, але суть – ні.
1: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
0: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто ввічлива поведінка, формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно. Але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
1: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
0: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима стіна. Але задача у мене ніколи не було такої, щоб з дорослими я дитячу казку грав так, а з дітьми – ні.
1: Угу.
0: Тим паче, що дорослі, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави, тож для мене немає різниці.
1: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
0: Так, навіть часом глибша, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
1: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
0: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
1: Які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
0: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас» – історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Така дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
1: Дякую вам. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського. Це був культурний простір. Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
4: 18 серпня в медичному центрі Медіком Кривбас відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі Медіком Кривбас 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
7: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марнецьку, Покровську і Червоногригорівську громади. Поранення отримали четверо людей. Один чоловік у тяжкому стані. Понівочне сільськогосподарське підприємство, приватна оселя та автівки. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 222 бойові зіткнення. Про це повідомили у Генеральному штабі. Російські військові завдали 76 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Також окупанти застосували понад 10 тисяч дронів-камікадзе та здійснили більш як 3 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Сумської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів. За даними Генерального штабу, за минулу добу російська армія втратила на фронті близько 1470 військових. Також сили оборони України знищили або пошкодили 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню та 3 засоби протиповітряної оборони. Крім того, було знищено 14 наземних роботизованих комплексів, 1676 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 448 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Загальні бойові втрати російських військ від 24 лютого 2022 року становлять близько 1 464 440 військовослужбовців. Дані уточнюються. Найінтенсивніші бої минулої доби точилися на Костянтинівському напрямку, де українські військові відбили 29 атак російських військ. Про це повідомили у Генеральному штабі. На Покровському напрямку ворог здійснив 25 штурмів, на Слов'янському – 17, на Південно-Слобожанському – 15. Ще 12 атак російські війська провели на Гуляпільському напрямку, 10 – на Лиманському. 7 штурмів зафіксували на Олександрівському напрямку, 4 – на Південно-Слобожанському та Курському. На Краматорському напрямку ворог атакував двічі, по одному штурму на Куп'янському та Оріхівському. Водночас на Придніпровському напрямку ворог штурмових дій не проводив, а на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Агенція оборонних закупівель розширила електронний каталог «Прозоромаркет» для військових частин до 15 категорій товарів, повідомляє «Укрінформ». Раніше в ньому були доступні лише пікапи, мотоцикли, байги та квадроцикли. Тепер додали 11 категорій речового майна, зокрема засоби технічного маскування, термобілизну, бронежилети, польові костюми, куртки та тактичне взуття. Також у каталозі з'явилися електричні мотоцикли та лебідки для квадроциклів. Найбільше замовлень припадає на пікапи, а саме майже 144 мільйони гривень, байгів – близько 72 мільйонів, та квадроцикли – понад 10 мільйонів гривень. Розширення каталогу має спростити закупівлі військових частин за децентралізовані кошти. НАТО опрацьовує запит України щодо допомоги з гуманітарним розмінуванням, повідомляє Інтерфакс Україна. Звернення Державної служби України з надзвичайних ситуацій передали країнам-членам Альянсу та партнерам через Євроатлантичний центр координації реагування на катастрофи. Центр координує пропозиції допомоги та взаємодію з українською стороною. Україна просить надати обладнання для саперів, зокрема захисні костюми, магнітометри, вибухові машини, портативні ендоскопи та інші засоби. Загалом перелік міст 19 позицій. Українська влада наголошує, що гуманітарне розмінування залишається одним зі стратегічних пріоритетів держави через значні площі територій, забруднених вибухонебезпечними предметами. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів, у день до плюс 24. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: зварювальних рішень.
1: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про нове покоління зірок. Про тих, хто не просто грає ролі, а створює нові сенси для сучасного глядача. Про акторку, яка стала символом внутрішньої сили, делікатної щирості та творчої сміливості. Її ім'я звучить у Голлівуді впевнено і природно. Її образи емоційні, складні і живі. А її шлях – це приклад того, як талант, дисципліна і характер здатні змінити правила гри. Сьогодні в програмі «Особистості» Зендея.
1: Витоки світла. Шлях із дитинства до перших мрій.
2: Зендея Марі Стормер Коулман народилася 1 вересня 1996 року в місті Окленд, штат Каліфорнія, США. Вона зростала в атмосфері мистецтва й освіти. Її мати працювала в театрі і водночас була педагогинею, а батько займався спортивним менеджментом. Саме поєднання творчості й дисципліни сформувало її світогляд. Ще в дитинстві вона часто бувала за лаштунками театру, спостерігала за акторами, слухала репетиції, відчувала магію сцени. Згодом почала сама брати участь у дитячих постановках. Цей досвід навчив її головному – сцену потрібно не боятися, а проживати. Перші професійні кроки вона зробила як модель і танцівниця. Знімалася у рекламних кампаніях, брала участь у музичних кліпах, виступала в шоу. Але справжній прорив стався, коли вона отримала роль у підлітковому серіалі каналу «Дісней». Саме там сформувалася її акторська впевненість і вміння працювати перед камерою. Вона рано зрозуміла – популярність – це лише старт. Справжнє мистецтво починається тоді, коли актор здатен виходити за межі очікувань.
1: Перші кроки в об'єктиві. Становлення телевізійної зірки.
2: Поступово Зендея почала шукати складні ролі. Вона відмовлялася від образу солодкої телевізійної зірки і прагнула драматичної глибини. Це був ризикований крок, але саме він визначив її подальшу кар'єру. Вона знімалася в музичних проєктах, записувала власні пісні, виступала на сцені як співачка. Її дебютний альбом вийшов на початку 2010-х років і продемонстрував ще одну грань її таланту. Паралельно вона працювала над акторською технікою, навчалася у професійних педагогів, уважно вивчала класичне кіно. В інтерв'ю Зендея не раз зізнавалася, що прагне будувати кар'єру не швидко, а правильно. Ця стратегія дала результат. Режисери почали бачити в ній не лише популярну медійну особистість, а серйозну акторку.
1: Голос покоління. Прорив у великому кіно.
2: Справжнім проривом для Зендея стала участь у масштабних кінопроєктах. Вона приєдналася до всесвітньо відомої супергеройської франшизи, де зіграла роль молодої, розумної та іронічної героїні. Цей образ зробив її впізнаваною для мільйонів глядачів у різних країнах. Проте найсильнішим акторським викликом став драматичний серіал «Юфорія», де вона створила складний психологічний портрет дівчини, що бореться з внутрішніми демонами. Роль Ру Беннет стала не просто акторським викликом. Це був психологічний експеримент. Її гра була настільки переконливою, що критики заговорили про новий тип героїні – чесної, вразливої, без прикрас – і назвали її однією з найпотужніших акторських робіт сучасного телебачення. За цю роль Зендея отримала престижну премію «Еммі», ставши однією з наймолодших лауреаток у своїй категорії. Це стало символічним моментом. Нове покоління акторів отримало своє визнання. Вона також продемонструвала драматичну глибину у фільмах різних жанрів – від романтичних історій до масштабної наукової фантастики. У стрічці «Дюн» її образ став уособленням стриманої сили та внутрішньої свободи. Ці ролі довели, що Зендея здатна бути універсальною акторкою, яка однаково переконлива в авторському кіно і в комерційних блокбастерах.
1: Мистецтво вибору. Вершини

0: творчого становлення.
1: У стрічках «Дюн» та «Спайдермен» Зендея показала ще одну грань свого таланту – здатність бути органічною у великих кінематографічних світах. Вона не губиться серед спецефектів, а навпаки – додає історіям людяності. Її персонажі – це завжди більше, ніж сюжетна функція. Це люди з внутрішнім голосом. І саме тому глядач вірить їй навіть у фантастичних реальностях.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Визнання сцени і світу. Нагороди як знак довіри.
1: Її успіх підтверджують чисельні професійні відзнаки. Окрім премії «Еммі», вона отримувала нагороди від кіноакадемій, телевізійних асоціацій та глядацьких голосувань. Зендея неодноразово потрапляла до списків найвпливовіших людей у світі за версіями авторитетних медіа. Її називають символом сучасної молодіжної культури, акторкою, що формує нові стандарти емоційної щирості. Критики відзначають її здатність працювати з тишею, з паузою, з внутрішнім рухом персонажа. В епоху швидких монтажів і яскравих спецефектів вона привносить у кадр інтимність і психологічну правду. Проте сама акторка часто підкреслює – нагороди – це не мета, а лише підтвердження того, що її історії знаходять відгук.
0: Закулісні миті – цікаві деталі творчого шляху.
1: Зендея відома своєю любов'ю до освіти. Вона читає багато книг, цікавиться історією кіно і театру, а також захоплюється класичною драматургією. У підлітковому віці вона займалася танцями різних стилів – від хіп-хопу до сучасної хореографії. Це допомогло їй сформувати пластичність і контроль над тілом, що помітно в її акторській грі. Акторка зізнається, що інколи перед складними сценами слухає музику або кілька хвилин проводить у повній тиші. Це її спосіб зосередитися. Колеги відзначають її професійну дисципліну. Вона приходить на майданчик раніше за інших і часто залишається після завершення зйомок, щоб обговорити деталі ролі. Вона активно підтримує благодійні ініціативи, пов'язані з освітою та правами молоді. Часто виступає з мотиваційними промовами, наголошуючи, що успіх – це насамперед відповідальність. Ще один цікавий факт – Зендея сама створює частину своїх сценічних образів, працюючи зі стилістами як рівноправна партнерка. Її стиль вважають інтелігентним і сміливим водночас.
0: Успішки поза сценарієм.
1: Під час одного з інтерв'ю акторка випадково переплутала текст власної промови, але перетворила цей момент на жарт. І зал аплодував їй стоячи. А на знімальному майданчику «Спайдермена» вона одного разу спробувала виконати трюк без дублера. І після невдалого стрибка сама ж першою розсміялася, сказавши, що супергерої теж мають право на незграбність. Одного разу під час прямого ефіру телевізійного шоу вона випадково перечепилася через довгу сукню. Замість того, щоб розгубитися, акторка просто засміялася і жартома сказала: «Головне – падати красиво». Цей момент став вірусним у соцмережах. На зйомках одного з фільмів вона настільки захопилася імпровізацією, що режисер залишив її експромт у фінальному монтажі. Хоча це взагалі не було прописано в сценарії. Під час одного з великих кінофестивалів акторка настільки захопилася спілкуванням із фанатами, що мало не запізнилася на власну прем'єру. Вона жартувала, що це був найприємніший ризик у житті.
0: Приватний вимір життя.
1: Попри світову славу, акторка намагається зберігати баланс між публічністю та особистим простором. Вона рідко говорить про приватні стосунки, натомість підкреслює важливість сімейної підтримки. Зендея часто згадує, що її найбільшим ресурсом є довіра близьких людей. Саме вона дозволяє їй залишатися спокійною в напруженому ритмі індустрії. Вона любить подорожувати, слухати музику різних культур, відкривати нові міста без офіційного супроводу. Для неї це спосіб перезавантажити внутрішній стан.
0: Внутрішній компас.
1: Зендея – це більше, ніж популярна акторка. Це символ нової епохи в мистецтві, де важлива не лише зовнішня яскравість, а й внутрішня чесність. Її творчість нагадує нам, що сучасний герой може бути вразливим, але від цього він стає ще сильнішим. Вона говорить мовою покоління, яке прагне глибини й сенсу. Її шлях доводить, що талант – це не тільки дар, а щоденна робота над собою. І саме ця робота створює справжню легенду. Її кредо звучить просто і сильно. Залишайся відкритим до світу, і світ відкриється тобі.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі на сьогоднішній день проживає майже 160 тисяч молодих людей, серед яких близько 10 тисяч переселенців з прифронтових територій. Попри війну, молодь навчається, працює, волонтерить, допомагає військовим, реалізовує власні проєкти та досягає успіхів у науці, спорті і творчості. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ви не поставили життя на паузу, попри всі виклики. Молоді люди вже сьогодні визначають, яким буде Кривий Ріг завтра. Для підтримки молоді у місті створено 25 STEM-лабораторій, понад 100 цифрових освітніх просторів, 13 навчально-практичних центрів, простори 3D-моделювання та клуби фінансової грамотності. Найближчим часом відкриється новий Криворізький молодіжний центр. Щороку 200 талановитих юнаків і дівчат отримують міські стипендії та відзнаки за досягнення у спорті, науці, культурі та волонтерстві. Напередодні Дня молоді найактивніших представників молодого покоління відзначили нагородами міста.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Україні верифікували понад 20 тисяч випадків депортації або примусового переміщення дітей через російську агресію. Йдеться про 20 тисяч 610 випадків. Однак ця цифра не є остаточною, оскільки інформація продовжує надходити та потребує окремої перевірки. У Міністерстві юстиції наголошують, що документування та встановлення місця перебування дітей є важливими для їхнього повернення. Росія не надає Україні повної інформації про депортованих і примусово переміщених дітей. Відомство веде відповідний реєстр та координує перевірку даних. Також Україна разом із міжнародними партнерами працює над посиленням правового та психологічного захисту дітей. Уряд проведе логістичний аудит у віддалених гірських регіонах України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з представниками гірських громад. За його словами, урядовці мають оцінити спроможність місцевих бюджетів та доступність державних послуг і установ для мешканців віддалених територій. Серед інших питань – розвиток і фінансування доріг, забезпечення громад транспортом, доступність шкільної освіти, оподаткування лісового господарства та туристичний збір. Також в Україні готують саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива», до якого планують залучити представників громад. За стосунка «Дія», понад 7,2 мільйона українців уже користуються «Щі-асистентом». Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Він допомагає оплачувати штрафи, отримувати інформацію про державні послуги та замовляти довідки онлайн. У Міністерстві цифрової трансформації планують розвивати сервіс до автономних «Щі-агентів», які зможуть виконувати рутинні завдання без участі користувача. Водночас частину рішень залишатимуть за людиною. Також Мінцифра працює над законодавством у сфері штучного інтелекту, щоб узгодити українські правила з європейськими нормами. У відомстві наголошують, що впровадження штучного інтелекту має спростити державні послуги, а не просто замінити працівників. В Україні від початку 2026 року правоохоронці зареєстрували 31 терористичний акт. 80% із них уже розкрили. Ще 14 атак вдалося попередити на етапі підготовки. У Національній поліції зазначають, що російські спецслужби дедалі частіше вербують українців для скоєння терактів і вбивств. Зазвичай спочатку їм пропонують нескладні завдання – фотографувати об'єкти, передавати інформацію чи пакунки. Згодом завдання ускладнюється до підпалів, диверсій і терористичних актів. Також від початку року було зареєстровано 11 випадків отруєння українських військових, які можуть бути пов'язані з російським вербуванням. У школах Кривого Рогу продовжують розвивати систему електронного обліку відвідування. Сервіс автоматично фіксує вхід і вихід учнів, а завдяки інтеграції з карткою Криворіжця батьки можуть оперативно дізнаватися, коли дитина прийшла до школи та залишила її. Зазначають у Центрі електронних послуг. Електронний облік також зменшує адміністративне навантаження на працівників закладів освіти, скорочує використання паперової документації та спрощує підготовку звітів. Адміністрація шкіл може аналізувати дані про відвідування, підстежувати пропуски та своєчасно реагувати на ситуації, які потребують уваги. В Кривому Розі бійцям окремого штурмового полку «Арей» вручили бойові нагороди та почесні міські відзнаки за заслуги перед містом. Від військового командування захисники отримали бойові нагороди, а від Кривого Рогу – міські відзнаки. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, ми разом із перших днів формування тоді ще відділення, що складалося з по-справжньому відчайдушних добровольців у 2022 році. Потім – батальйон, а зараз вже полк. Один із найефективніших підрозділів ЗСУ. Від перших днів повномасштабної війни «Арей» виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Кривий Ріг продовжує підтримувати підрозділ необхідним обладнанням і технікою, зазначив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів, у день до плюс 24. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. А це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «П'ять дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум. Наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
2: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високонотний регістр Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Лассо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годдарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали з завмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах наглядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
2: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безлічю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера – його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Денні Трейхо. Хто б міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу. Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим. Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати. Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст у костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу, з ростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота Щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: кіносеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано на повну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
3: Вікна «Конкорд». Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
1: «ArcelorMittal Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Рятуємо від спеки.
5: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому.
4: Місце твого комфорту.
1: Реклама.
6: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
6: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро-мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповну. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно – це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше

0: це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кВт-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди. Від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно налагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одометрі. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря, а кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди – 8%. А машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачі в практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
1: Історія.
0: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гарт та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Україні верифікували понад 20 тисяч випадків депортації або примусового переміщення дітей через російську агресію. Йдеться про 20 тисяч 610 випадків. Однак ця цифра не є остаточною, оскільки інформація продовжує надходити та потребує окремої перевірки. У Міністерстві юстиції наголошують, що документування та встановлення місця перебування дітей є важливими для їхнього повернення. Росія не надає Україні повної інформації про депортованих і примусово переміщених дітей. Відомство веде відповідний реєстр та координує перевірку даних. Також Україна разом із міжнародними партнерами працює над посиленням правового та психологічного захисту дітей. Уряд проведе логістичний аудит у віддалених гірських регіонах України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з представниками гірських громад. За його словами, урядовці мають оцінити спроможність місцевих бюджетів та доступність державних послуг і установ для мешканців віддалених територій. Серед інших питань – розвиток і фінансування доріг, забезпечення громад транспортом, доступність шкільної освіти, оподаткування лісового господарства та туристичний збір. Також в Україні готують саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива», до якого планують залучити представників громад.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Він допомагає оплачувати штрафи, отримувати інформацію про державні послуги та замовляти довідки онлайн. У Міністерстві цифрової трансформації планують розвивати сервіс до автономних ще агентів, які зможуть виконувати рутинні завдання без участі користувача. Водночас частину рішень залишати за людиною. Також Мінцифра працює над законодавством у сфері штучного інтелекту, щоб узгодити українські правила з європейськими нормами. У відомстві наголошують, що впровадження штучного інтелекту має спростити державні послуги, а не просто замінити працівників. В Україні від початку 2026 року правоохоронці зареєстрували 31 терористичний акт. 80% із них уже розкрили. Ще 14 атак вдалося попередити на етапі підготовки. У Національній поліції зазначають, що російські спецслужби дедалі частіше вербують українців для скоєння терактів і вбивств. Зазвичай спочатку їм пропонують нескладні завдання – фотографувати об'єкти, передавати інформацію чи пакунки. Згодом завдання ускладнюється до підпалів, диверсій і терористичних актів. Також від початку року було зареєстровано 11 випадків отруєння українських військових, які можуть бути пов'язані з російським вербуванням. У школах Кривого Рогу продовжують розвивати систему електронного обліку відвідування. Сервіс автоматично фіксує вхід і вихід учнів, а завдяки інтеграції з карткою Криворіжця батьки можуть оперативно дізнаватися, коли дитина прийшла до школи та залишила її. Зазначають у Центрі електронних послуг. Електронний облік також зменшує адміністративне навантаження на працівників закладів освіти, скорочує використання паперової документації та спрощує підготовку звітів. Адміністрація шкіл може аналізувати дані про відвідування, підстежувати пропуски та своєчасно реагувати на ситуації, які потребують уваги. В морозі бійцям окремого штурмового полку «Арей» вручили бойові нагороди та почесні міські відзнаки за заслуги перед містом. Від військового командування захисники отримали бойові нагороди, а від Кривого Рогу – міські відзнаки. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, ми разом із перших днів формування тоді ще відділення, що складалося з по-справжньому відчайдушних добровольців у 2022 році, потім батальйон, а зараз вже полк. Один із найефективніших підрозділів ЗСУ. Від перших днів повномасштабної війни «Арей» виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Кривий Ріг продовжує підтримувати підрозділ необхідним обладнанням і технікою, зазначив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів, у день до плюс 24. Вітер північний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас історія про маленьку жінку з великим серцем, яка співала так, ніби в кожній ноті залишала частинку душі. Вона – символ Парижа. Жінка, яка не боялася болю, не соромилася почуттів і довела, що навіть у найтемнішу ніч можна співати про кохання. Її звали Едіт Піаф. Весь світ називав її просто горобчиком.
0: Початок життя і становлення.
3: Джованна Гайсон народилася 19 грудня 1915 року в Парижі, прямо на вулиці, біля дверей лікарні. Її мати була вуличною співачкою, батько – акробатом у цирку. Сім'я бідна, але з артистичною жилкою. Життя почалося не з колиски, а з боротьби. Коли дівчинці було 2 роки, мама залишила її, а батько пішов на фронт. Маленьку Едіт виховувала бабуся, власниця будинку розпусти в Нормандії. Саме там вона навчилася співати серед шуму, сліз і сміху дорослого життя. Коли тато повернувся, забрав дочку на гастролі. І Піаф співала просто на вулицях за кілька франків і шматок хліба. Її голос зупиняв перехожих. Хриплував.

0: Альбоми продавалися мільйонними тиражами. Серед найвідоміших – «La Vie en Rose», «Педам Педам», «Мілорк», «Лімнель Лямур». Та головною відзнакою для Едіт була любов публіки. Коли вона виходила на сцену, зал завмирав. Вона не просто співала, вона жила кожною піснею.
1: Вершина творчості і головні досягнення.
0: Її шлях до слави був не блискучим, а виснажливим. Вона працювала до знемоги. По кілька концертів на день її називали душею Франції. У 1940-х вона стала символом надії під час війни. Для французів її голос звучав як нагадування – життя триває. Після війни Едіт завоювала Америку, виступала у Карнегі-Холл, Олімпії, Бродвеї. Вона була першою французькою співачкою, яка змусила стоячи аплодувати американську публіку. Вона відкрила світові молодих талантів, зокрема Ів Монтана і Шарля Азнавура. Вони називали її своєю музичною мамою. Її голос – це не техніка, це емоція. Вона змогла співати без оркестру, без мікрофона, просто стоячи на сцені. І весь зал від перших до останніх рядів слухав, не дихаючи. «La Vie en Rose» – це не просто пісня про кохання, це формула життя. Бачити світ у рожевих тонах, навіть коли навколо сірість дощ.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
0: Едіт була мініатюрною, всього 147 сантиметрів зросту. На сцені здавалася маленькою, але коли співала, займала весь простір. Вона ніколи не мала музичної освіти, вивчала спів на вулиці, на слух. Її вокал був інстинктом, а не технікою. Одного разу під час концерту у Нью-Йорку гримери забули її сценічну сукню. Вона йшла на сцену просто у чорній сукні, і цей образ став її фірмовим символом простоти й сили. Перед виходом на сцену Едіт завжди просила вимкнути світло у залі. Вона хотіла, щоб перша нота прозвучала у повній темряві, щоб глядач спочатку почув її голос, а вже потім побачив її саму. Так вона створювала відчуття магії, ніби не людина співає, а сама душа Парижа. Вона вірила у знаки долі, ніколи не співала у зеленому, вважала цей колір нещасливим для артистів. Серед її друзів – Ів Сен-Лоран, Марлен Дітріх, Жан Кокто. Усі вони казали, що Едіт могла зробити вечір незабутнім, навіть якщо просто сиділа за піаніно з келихом вина. А ще вона любила пожартувати. Коли журналісти питали, чому вона завжди сумна у піснях, Піаф відповідала, бо щасливі жінки мовчать, їм нема про що співати.
1: Особисте життя.
0: Її життя було як роман – пристрасть, драма, іскри і біль. Вона кохала так, як співала, до останнього подиху. Найдовше її кохання – Марсель Сардан, чемпіон світу з боксу. Їхня історія нагадувала кіно. Він – герой, вона – зірка сцени. Коли Сардан загинув в авіакатастрофі, Едіт написала пісню «Інне лямур» – гімн коханню, одну з найсильніших пісень про кохання в історії. Пізніше у неї було багато романів із музикантами, художниками, акторами, але жоден не зміг заповнити порожнечу після Марселя. Вона не мала дітей, але часто казала, що кожен її слухач – це її дитина. У домі Едіт завжди були квіти, гості й пісні, бо вона не вміла жити в тиші.
1: Цінність і вплив.
0: Едіт Піаф – це не просто співачка, це епоха. Її голос – частина культурного коду Франції. Вона співала про любов, біль, зраду, але в кожному рядку – гідність і сила. Її пісні досі звучать у фільмах, рекламах, кав'ярнях по всьому світу. Вона стала натхненням для сотень артистів – від Селін Діон до Леді Гаги. Піаф навчила нас головного – життя не завжди красиве, але завжди варте того, щоб співати про нього. Її історія – це історія жінки, яка не боялася бути собою, навіть коли світ був проти. Її творчість – Це доказ, що велич народжується не з комфорту, а з болю, який перетворюється на пісню.
1: Кредо життя.
0: Її кредо було простим, але влучним. Ні, я ні про що не шкодую. І справді ця фраза стала гімном її життя, а для світу – символом сили духу. Вона жила так, щоб не шкодувати ні про біль, ні про

щастя, бо все це частина музики життя. Що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у кожного з нас буде своя пісня. Чесна, емоційна, справжня, як у легендарної Едіт Піаф. І якщо життя іноді грає не ту мелодію, заспівайте поверх неї свою. Адже, як казала Едіт, любов триває, поки триває музика.

сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Японія планують розширити співпрацю у сфері охорони здоров'я. Сторони обговорили розвиток медичної інфраструктури, реабілітації, цифровізації та підготовки фахівців. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Важливою основою партнерства є меморандум між профільними міністерствами, укладений у 2024 році. У межах п'ятої фази програми екстреного відновлення Японія передбачила грантове фінансування обсягом до 6,2 мільярда японських єн. Значна частина коштів буде спрямована на медичні та реабілітаційні послуги. За підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва, українські лікарні отримують діагностичне, хірургічне і реабілітаційне обладнання, а також спеціалізований транспорт. Загальна вартість переданого медичного обладнання вже перевищила 30 мільйонів доларів. Безпілотних систем Збройних сил України в межах операції «Кримський рубильник УФ» у ніч на 13 серпня уразили ще 29 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей, а також у Криму. Серед уражених об'єктів – Балаклавська теплова електростанція в Севастополі, електропідстанції та газорозподільна станція у Маріуполі. За даними сил безпілотних систем, від початку операції з 1 липня до 13 серпня уражено 240 енергооб'єктів. Зазначається, що пошкодження енергетичної інфраструктури, яку використовують окупанти, зокрема для роботи радарів і протиповітряної оборони, послаблює їхню систему захисту неба. Українські підприємства та установи відтепер можуть оновлювати дані військового обліку працівників онлайн через портал «Дія», повідомляє «Інтерфакс Україна». Зміни до відповідного порядку затвердив Кабінет міністрів України. Раніше роботодавці подавали інформацію до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у паперовому вигляді. Тепер повідомлення про прийняття чи звільнення працівників можна надсилати електронно та підписувати кваліфікованим електронним підписом. Дублювати такі документи на папері не потрібно. Після перевірки дані оновлюватимуться в реєстрі оберіг протягом 72 годин. Нововведення має зменшити бюрократичне навантаження та кількість помилок. Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині агента російської воєнної розвідки, який наводив удари по Нікополю. За даними слідства, чоловік через телеграм-канали погодився на співпрацю з російськими спецслужбами. Він відстежував місця базування українських військових, зокрема позиції протиповітряної оборони та запасні командні пункти, а координати передавав ворогу. Контррозвідники затримали агента на початковому етапі його діяльності. Під час обшуку вилучили телефон із доказами співпраці з російською воєнною розвідкою. Затриманому оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Надцятого серпня у Кривому Розі розпочинається четверта цього року хвиля видачі продуктових наборів. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу вдруге за рік отримують понад 25 тисяч родин криворізців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 пільгових категорій. Серед них родини загиблих, полонених і зниклих безвісті, військовослужбовців, люди з інвалідністю, багатодітні та прийомні сім'ї, малозабезпечені громадяни, а також родини з дітьми, які потребують особливої підтримки. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1,2 мільйона продуктових наборів. Цьогоріч більш як 147 тисяч. У Кривому Розі на мікрорайоні Гірницький триває масштабна заміна водопровідних мереж. Водоканал планує оновити 6,3 кілометра трубопроводів, замінивши їх на сучасні пластикові, зазначає голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Вже замінили 1 кілометр 350 метрів мереж, ще понад 500 метрів у процесі. Повністю завершити проєкт планують восени. Оновлення мереж має зменшити аварійність, стабілізувати тиск і підвищити надійність водопостачання для понад 7,5 тисяч мешканців. Робота є частиною підготовки міської інфраструктури до зими та створення резервних джерел живлення на випадок тривалих відключень електроенергії. Загалом цьогоріч у Кривому Розі планують замінити понад 41 кілометр водопровідних мереж. На На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів, у день – до плюс 24. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама.
5: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна та Японія планують розширити співпрацю у сфері охорони здоров'я. Сторони обговорили розвиток медичної інфраструктури, реабілітації, цифровізації та підготовки фахівців. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Важливою основою партнерства є меморандум між профільними міністерствами, укладений у 2024 році. У межах п'ятої фази програми екстреного відновлення Японія передбачила грантове фінансування обсягом до 6,2 мільярда японських єн. Значна частина коштів буде спрямована на медичні та реабілітаційні послуги. За підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва, українські лікарні отримують діагностичне, хірургічне і реабілітаційне обладнання, а також спеціалізований транспорт. Загальна вартість переданого медичного обладнання вже перевищила 30 мільйонів доларів. Безпілотних систем Збройних сил України в межах операції «Кримський рубильник УФ» у ніч на 13 серпня уразили ще 29 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей, а також у Криму. Серед уражених об'єктів – Балаклавська теплова електростанція в Севастополі, електропідстанції та газорозподільна станція у Маріуполі. За даними сил безпілотних систем, від початку операції з 1 липня до 13 серпня уражено 240 енергооб'єктів. Зазначається, що пошкодження енергетичної інфраструктури, яку використовують окупанти, зокрема для роботи радарів і протиповітряної оборони, послаблює їхню систему захисту неба. Українські підприємства та установи відтепер можуть оновлювати дані військового обліку працівників онлайн через портал «Дія», повідомляє «Інтерфакс Україна». Зміни до відповідного порядку затвердив Кабінет міністрів України. Раніше роботодавці подавали інформацію до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у паперовому вигляді. Тепер повідомлення про прийняття чи звільнення працівників можна надсилати електронно та підписувати кваліфікованим електронним підписом. Дублювати такі документи на папері не потрібно. Після перевірки дані оновлюватимуться в реєстрі оберіг протягом 72 годин. Нововведення має зменшити бюрократичне навантаження та кількість помилок. Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині агента російської воєнної розвідки, який наводив удари по Нікополю. За даними слідства, чоловік через телеграм-канали погодився на співпрацю з російськими спецслужбами. Він відстежував місця базування українських військових, зокрема позиції протиповітряної оборони та запасні командні пункти, а координати передавав ворогу. Контррозвідники затримали агента на початковому етапі його діяльності. Під час обшуку вилучили телефон із доказами співпраці з російською воєнною розвідкою. Затриманому оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Надцятого серпня у Кривому Розі розпочинається четверта цього року хвиля видачі продуктових наборів. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу вдруге за рік отримують понад 25 тисяч родин криворізців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 пільгових категорій. Серед них родини загиблих, полонених і зниклих безвісті, військовослужбовців, люди з інвалідністю, багатодітні та прийомні сім'ї, малозабезпечені громадяни, а також родини з дітьми, які потребують особливої підтримки. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1,2 мільйона продуктових наборів. Цьогоріч більш як 147 тисяч. У Кривому Розі на мікрорайоні Гірницький триває масштабна заміна водопровідних мереж. Водоканал планує оновити 6,3 кілометра трубопроводів, замінивши їх на сучасні пластикові, зазначає голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Вже замінили 1 кілометр 350 метрів мереж, ще понад 500 метрів у процесі. Повністю завершити проєкт планують восени. Оновлення мереж має зменшити аварійність, стабілізувати тиск і підвищити надійність водопостачання для понад 7,5 тисяч мешканців. Робота є частиною підготовки міської інфраструктури до зими та створення резервних джерел живлення на випадок тривалих відключень електроенергії. Загалом цьогоріч у Кривому Розі планують замінити понад 41 кілометр водопровідних мереж. На На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 24. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». New truck, big

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані про 26 суден, які Росія використовує для перевезення нафти, скрапленого природного газу та зерна з тимчасово окупованих територій України. Серед суден – нафтові танкери, суховантажі та газовози. Зокрема, суховантажі вивозять українську агропродукцію з портів тимчасово окупованого Криму, а танкери транспортують російську нафту та нафтопродукти. За даними розвідки, 18 із 26 суден наразі не перебувають під санкціями країн-партнерів України. УГУР наголошують на необхідності посилення санкцій та затримання суден-порушників. Україна та Чехія поглиблюватимуть співпрацю в енергетичній сфері, повідомили у Міністерстві енергетики України. Сторони обговорили допомогу Україні у підготовці до осінньо-зимового періоду та відновленні енергосистеми. Від початку повномасштабної війни Україна отримала 35 партій енергетичного обладнання від 6 чеських донорів. Також країни працюють над розширенням співпраці в атомній і гідроенергетиці, розвитку когенерації, нафтогазового сектору та водневої енергетики. Україна зацікавлена у залученні чеських компаній та інвестицій до модернізації енергосистеми і реалізації спільних проєктів. Очікується, що енергетичне партнерство між країнами і надалі посилюватиметься. Кабінет міністрів України затвердив нові правила для розвитку публічно-приватного партнерства, повідомляють у Міністерстві економіки. Вони передбачатимуть єдині підходи до підготовки, оцінки та відбору таких проєктів. А для ініціатив вартістю до 5,5 мільйона євро запроваджують спрощену процедуру. Публічно-приватне партнерство дозволить залучати приватні кошти до проєктів, які складно профінансувати лише з бюджету, та розподіляти ризики між державою. Нові правила також інтегрують такі проєкти до системи управління публічними інвестиціями. Це має пришвидшити модернізацію критичної інфраструктури та залучення міжнародних інвестицій. Окремі можливості передбачені для громад і регіонів, зокрема під час підготовки до осінньо-зимового періоду. Кабінет міністрів України підтримав механізм передачі зразків знищеної російської військової техніки музеям держав-партнерів. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Йдеться про трофейну техніку, захоплену або отриману під час відсічі російській агресії. Її передаватимуть безоплатно для музейних експозицій та виставок. Зокрема, музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів отримують зразки російських танків Т-72. Техніка втратила бойові властивості, не містить вибухонебезпечних елементів і придатна для демонстрації. Уряд зазначає, що такі експозиції допоможуть інформувати міжнародну спільноту про російську агресію проти України та сприятимуть розвитку культурної дипломатії і підтримці України державами-партнерами. Кривому Розі 17 серпня працюватимуть 25 стаціонарних пунктів видачі продуктових наборів. Вони прийматимуть мешканців із понеділка до суботи з 8 до 15 години, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Для жителів віддалених мікрорайонів організують виїзне обслуговування, а маломобільним людям набори доставлятимуть за місцем перебування. Містян закликають не поспішати до пунктів у перші дні. Запасів допомоги вистачить усім, хто має на неї право. З питань видачі або доставки можна звернутися до пунктів допомоги чи контакт-центру Кривого Рогу за номером 1520 для абонентів «Київстар» або 499-1520 для інших операторів. З 1 вересня учні гімназії 112 на Сухій Балці зможуть повернутися до очного навчання у рідних стінах. Для закладу облаштували укриття площею 600 квадратних метрів, розраховане на майже 220 дітей. Роботи виконані на 99%. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, цього року у Кривому Розі укриття додатково облаштовують ще у понад 30 закладах освіти. Загалом у місті вже створено 224 сертифіковані державною службою України з надзвичайних ситуацій укриття, які забезпечують понад 46 тисяч місць. Укриття гімназії 112 є спільним проєктом міста та дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 18 градусів. У день – до плюс 24. Вітер північний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Вільний всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про мисткиню, яка вміє поєднувати традицію і сучасність, глибоку символіку та сміливий художній експеримент. Про жінку, чиї роботи викликали зацікавлення у світі, а масштаб її задумів вражав навіть досвідчених знавців мистецтва. Про авторку, яка довела, що українське сучасне мистецтво може звучати голосно, самобутньо і на міжнародному рівні. Героїня нашої програми – Оксана Мась.
4: Початок внутрішнього бачення.
3: Оксана Мась народилася 5 вересня 1969 року у Іллінці. Її дитинство минало в українському середовищі, де поруч були природа, народні традиції, ремесла та відчуття живого зв'язку з культурним корінням. Відомо, що родина майбутньої мисткині цінувала працю, освіту і розвиток. Саме сімейне виховання заклало в ній дисципліну, уважність до деталей і повагу до творчої праці. З ранніх років Оксана виявляла інтерес до форми, кольору і ручної роботи. Її приваблювали речі, створені людиною – орнаменти, тканини, дерево, декоративні елементи, народне мистецтво. Те, що для когось було побутом, для неї ставало джерелом натхнення. У дитинстві вона багато спостерігала за навколишнім світом. Саме ця здатність бачити незвичне у звичайному згодом стане важливою рисою її творчості. Вона рано зрозуміла, що мистецтво – це не лише картина на стіні, а спосіб мислити, ставити питання і говорити зі світом через образи. Перші творчі спроби були пов'язані з малюванням, декоративними формами та бажанням створювати власний простір краси. Згодом цей внутрішній пошук приведе Оксану Мась до великого сучасного мистецтва, міжнародних виставок і проєктів, про які говоритиме світ.
4: Дорога до міжнародного визнання.
3: На початку творчого шляху Оксана Мась формувалася як авторка, яка не бажала обмежувати себе лише класичними формами. Її цікавили нові матеріали, великі сенси, символи та можливість говорити з глядачем не прямолінійно, а через багатошаровий художній образ. Саме ця сміливість швидко привернула увагу мистецького середовища. Вона почала брати участь у виставках в Україні та за кордоном, де її

0: голосно. Для митця потрапити туди означає вийти на глобальний рівень. Саме там широкий резонанс отримав і її масштабний проєкт «Post versus Proto Renaissance». За основу було взято знаменитий вівтарний образ доби відродження, але переосмислений через сучасний погляд. Робота, а саме грандіозна інсталяція «Вівтар націй», була створена на основі тисяч кришталевих яєць та дерев'яних писанок, розписаних людьми з різних країн і об'єднаних в єдину композицію – велику мозаїку, що нагадує класичний вівтар. Проєкт поєднував українську традицію, сучасну концепцію і потужний міжнародний символізм. Інсталяція символізує спільну пам'ять та взаємозв'язок культур. Це був не просто арт-об'єкт, а велика розмова про людські цінності, добро, гріх, пам'ять і духовний вибір. Саме після цього проєкту про Оксану Мась заговорили ще ширше.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Роботи, які здивували світ.
0: Творчість Оксани Мась важко вмістити у звичайні рамки слова «картина». Вона мислить масштабно і часто працює не лише з полотном, а з простором, символами, матеріалами та великими сенсами. Саме тому її роботи привернули увагу далеко за межами України. У роботі «Квантова молитва» поєднується духовна тема і сучасне відчуття світу. Це спроба говорити про віру, енергію та внутрішній стан людини мовою сучасного мистецтва. Серед найвідоміших робіт Оксани Мась – «The Egg of Life». Робота пов'язана з темою писанки як символу життя та відродження. «Фірс» – одна із відомих серій об'ємних сучасних композицій. «Women's Dream» – це серія присвячена жіночим образам, емоціям і внутрішньому світу. Серед інших робіт і серій привертали увагу «Genesis», «United World», «The Tree of Life». У цих проєктах звучать теми народження нового, зв'язку поколінь, єдності світу та пошуку сенсу. Особливість її робіт – використання незвичних матеріалів. Вона працює з деревом, керамікою, склом, інсталяціями зі світлом. Її проєкти часто інтерактивні. Глядач не просто дивиться, він стає частиною процесу. Особливість її творчості у тому, що вона не просто створює красиві об'єкти, вона пропонує глядачеві думати, відчувати, ставити питання і дивитися глибше. Оксана Мась працює так, ніби кожна робота – це діалог із людиною. І саме тому її мистецтво запам'ятовується.
1: Людина за великими ідеями.
0: Оксана Мась належить до людей, які не чекають ідеального моменту, а створюють його власною працею. Саме тому її творчі задуми часто мають великий масштаб і складну реалізацію. Водночас Оксана Мась вирізняється внутрішньою свободою. Вона не боїться нестандартних рішень, нових форм і власної позиції. Для митця це одна з найцінніших рис – здатність не підлаштовуватися під очікування, а говорити своїм голосом. У спілкуванні її часто описують як людину пряму, щиру і живу. Вона може бути емоційною, принциповою, але водночас відкритою до діалогу, якщо бачить щирий інтерес до мистецтва чи справи. Ще одна важлива риса характеру – це вміння поєднувати сучасність і коріння. Попри міжнародну кар'єру, у її творчості завжди відчувається зв'язок із українською культурою, символами та традиціями. Це говорить і про її особисті цінності – не втрачати себе у великому світі. Цікавий факт – її проєкти часто створюються за участі великої кількості людей. Це робить мистецтво колективним.
1: Голос сучасної української культури.
0: Оксана Мась стала однією з тих мисткинь, які довели, що сучасне українське мистецтво може бути впливовим, масштабним і зрозумілим світові без втрати власного коріння. Завдяки її роботам українські образи, орнаменти, писанка, тема пам'яті та духовного вибору зазвучали на міжнародних майданчиках сучасною мовою. Це дуже важливо, адже культура живе тоді, коли вона не лише зберігає минуле, а й вміє говорити з сьогоденням. Її творчість – це частина нового образу України. країни талановитої, глибокої, сучасної і здатної дивувати світ. Оксана Мась вірить у цінність української культури і в те, що наші символи можуть звучати сучасно та гідно у будь-якій точці світу. Життєве кредо Оксани Мась можна передбачити.

0: Дати так, творити чесно, мислити широко і не боятися бути собою. Оксана Мась залишає слід не лише роботами, а й прикладом внутрішньої свободи, сили характеру та вірності творчому шляху. Це була програма «Особистості». З вами була Юлія Корольова. Вірте у власний голос і пам'ятайте, велике мистецтво завжди починається зі сміливої думки.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підготовку комунальної інфраструктури до нового опалювального сезону. На мікрорайоні Гірницьке комунальне підприємство «Кривбасводоканал» реалізує масштабний проєкт із заміни 6305 метрів водопровідних мереж на сучасні пластикові труби. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, готуємося до важкої зими. Оновлення мереж дозволить підвищити надійність водопостачання та зменшити ризики аварійних ситуацій. Наразі вже замінено 1350 метрів трубопроводів. Ще понад 500 метрів перебувають у роботі. Завершити весь комплекс робіт планують восени. Реалізація проєкту має покращити якість водопостачання для понад 7700 мешканців мікрорайону. Загалом у 2026 році в місті заплановано замінити понад 41 кілометр водопровідних та 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також провести ремонт 61 насосної станції.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Про місто по-нашому.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

думки ваші. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України уразили 2 наземні ретранслятори та 5 пунктів управління російськими безпілотниками. Ураження відбулися 13 серпня та в ніч на 14 серпня на тимчасово окупованих територіях України та в Росії. Зокрема, 2 ретранслятори для управління ударними дронами «Герань» і «Гербера» знищили в районі Залізного порту на Херсонщині. Також уражено пункти управління БПЛА російських військ. У Генштабі зазначають, що наземні ретранслятори забезпечують зв'язок між операторами та дронами, збільшуючи дальність і стабільність їхнього застосування.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Які окупанти поступово використовують замість звичайних безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, кілька українських виробників уже мають такі розробки. Один із перехоплювачів здатен розвивати швидкість понад 600 км на годину. Нині він проходить випробування в бойових умовах, після чого очікують перші підтвердження результати перехоплень. Також наголошую на необхідності швидко масштабувати виробництво та продовжувати розвиток технологій для протидії новій повітряній загрозі. Нова Зеландія приєдналася до міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Вона стала 51-м учасником об'єднання, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Зазначається, що долучення нових держав посилює міжнародний тиск на Росію та робить вимоги щодо повернення українських дітей складнішою для ігнорування. Україна продовжить залучати до коаліції інші країни, доки всі незаконно вивезені та депортовані діти не повернуться додому. Міжнародну коаліцію започаткували Україна та Канада у Києві в лютому 2024 року. У вересні 2025 до неї приєднався Європейський Союз, а у травні 2026 року – Швейцарія та Кіпр. Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт, який має вдосконалити механізм компенсації за пошкоджене та зруйноване через російську агресію майно, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ пропонує спростувати отримання відшкодування, прибрати бюрократичні перепони та зменшити фінансове навантаження на постраждалих. Зокрема, громадян планують звільнити від сплати пенсійного збору під час придбання житла за державними сертифікатами. Також передбачено захист цільових коштів від арештів, можливість виплат за майно на придатних для проживання територіях та вдосконалення роботи реєстру пошкодженого і знищеного майна. З 1 вересня в «Укрзалізниці» планують підвищити зарплати на 10-15%. Зміни можуть охопити понад 150 тисяч працівників. У пріоритеті – працівники дефіцитних професій, зокрема ті, хто ремонтує локомотиви і вагони, відновлює пошкоджену інфраструктуру та забезпечує рух поїздів. В «Укрзалізниці» найближчим часом мають повідомити деталі підвищення. У Міністерстві інфраструктури зазначають, що додаткові кошти необхідні для перевезень, ремонту та відновлення залізниці після російських атак. У Кривому Розі триває підготовка закладів освіти до нового навчального року та організація літнього дозвілля дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, на мікрорайоні Ювілейний відкрили оновлений спортивний майданчик гімназії номер 74. Після реконструкції сучасне футбольне поле доступне не лише для учнів закладу, а й для всіх мешканців мікрорайону. Майданчик обладнали сучасним покриттям для уроків фізкультури, тренувань і активного відпочинку дітей та молоді. На оновленому полі вже відбувся перший футбольний матч. Проїзд у маршрутках Кривого Рогу може подорожчати до 23 гривень з 15 серпня, повідомляє Кривбас онлайн. Відповідні оголошення вже з'являються у громадському транспорті. Зокрема, інформація про нову вартість розміщена у маршрутці номер 83. Водночас проїзд у комунальних автобусах, тролейбусах, трамваях і швидкісному трамваї залишається безоплатним. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: у Кривому Розі протягом дня 15 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 25 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей.

0: Ей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
2: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підготовку комунальної інфраструктури до нового опалювального сезону. На мікрорайоні Гірницький комунальне підприємство «Кривбасводоканал» реалізує масштабний проєкт із заміни 6305 метрів водопровідних мереж на сучасні пластикові труби. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, готуємося до важкої зими. Оновлення мереж дозволить підвищити надійність водопостачання та зменшити ризики аварійних ситуацій. Наразі вже замінено 1350 метрів трубопроводів. Ще понад 500 метрів перебувають у роботі.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: 7700 мешканців мікрорайону. Загалом у 2026 році в місті заплановано замінити понад 41 кілометр водопровідних та 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також провести ремонт 61 насосної станції.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
3: Кожному з нас хоча б раз хотілося почути прості слова. У тебе вийшло, я пишаюся тобою. Ти молодець. І справа не лише в словах. Визнання – це відчуття, що твої зусилля були недаремними, що хтось побачив твою працю, твій талант, твою наполегливість. Але чи завжди найважливіше визнання приходить від інших? Чи, можливо, найскладніше навчитися цінувати самого себе ще до того, як це зробить світ? Сьогодні говоритимемо про людей, які не зупинилися після невдач, про книги, що надихають не здаватися, і про те, чому справжній успіх починається з віри у власні сили. Вітаю всіх, хто зараз разом з нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофону Ірина Батуріна. Кожна людина мріє бути почутою. Хтось хоче, щоб помітили його талант, хтось багаторічну працю, а хтось просто прагне почути слова підтримки в той момент, коли найбільше сумнівається у собі. Та історія знає чимало прикладів, коли великі митці, письменники і винахідники отримували справжнє визнання лише після численних відмов і років наполегливої праці. Саме тому сьогодні ми говоритимемо не лише про успіх, а й про шлях до нього. Попереду на нас чекає книга, яка змушує замислитися над справжньою ціною визнання. Екранізація заснована на сильній літературній історії. Реальний приклад людини, яка не перестала вірити у свій талант. І добірка книг, що надихають рухатися вперед. Тож запрошую провести цей час разом. Відкриваємо історії, які нагадують. Справжнє визнання завжди починається з першого кроку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
3: Букерівська премія оголосила довгий список 2026 року. Організатори однієї з найпрестижніших літературних нагород світу представили довгий список номінантів. До нього увійшли 13 романів-авторів із 7 країн. Серед претендентів є як письменники, які вже здобували Букерівську премію, так і дебютанти, чиї книжки вже привернули увагу критиків. Короткий список оголосять восени, а ім'я переможця стане відомим наприкінці року. В Україні завершився Національний тиждень читання сучасної літератури. Національний тиждень читання цього року проходив під гаслом «З нами житиме Укрсучліт». У різних містах України відбулися зустрічі з письменниками, презентації новинок, книжкові клуби та літературні дискусії. Ініціатива вкотре довела, що інтерес до сучасної української книги продовжує зростати. Створено міжнародний каталог книжок українських військових і ветеранів. Громадська організація «Культурні сили» презентувала міжнародний каталог «Ukrainian Writers in Arms» 2026 року, який об'єднав книжки українських військовослужбовців та ветеранів. Каталог покликаний зробити ці видання більш доступними для українських та іноземних читачів і популяризувати сучасну українську літературу у світі. У Києві готується новий книжковий арсенал. Організатори вже підбивають підсумки 4-го міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», який традиційно став одним із головних культурних заходів року. Цьогоріч фестиваль об'єднав десятки українських і закордонних авторів, видавництв та тисячі читачів. А серед найпомітніших подій були зустрічі з письменницею Ольгою Токарчук та українською письменницею Оксаною Забужко. Українські видавництва активно анонсують осінні новинки. Видавництва вже відкривають передзамовлення на нові романи, детективи, фентезі, нонфікшн та дитячі книжки. Серед трендів сезону – сучасна художня проза, психологічні трилери, романтичні історії та перекладена література від відомих світових авторів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
3: Кожен із нас хоча б раз мріяв, щоб його працю помітили, щоб сказали: «Ти це зробив, у тебе вийшло». Та чи замислювалися ви, що відбувається після того, як людина отримує омріяне визнання? Чи справді успіх робить нас щасливими? Чи, можливо, найважливіше – не оплески, а відчуття, що ти залишився вірним собі? Саме про це книга, яку ми сьогодні відкриваємо.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
3: Є книги, які захоплюють сюжетом. Є ті, що дивують несподіваними поворотами. А є романи, які змушують зупинитися і поставити собі непрості запитання. Саме таким є «Щіголь» американської письменниці Донни Тартт. Це історія хлопця на ім'я Тео, життя якого змінюється після трагічної події. У його руках випадково опиняється маленька картина нідерландського художника Карела Фабріціуса «Щіголь». Відтоді цей мистецький шедевр стає не лише цінною річчю, а й символом пам'яті, втрати, надії та пошуку себе. Мені дуже подобається, що цей роман не про славу в її звичному розумінні. Він про інше, про бажання бути поміченим, знайти своє місце у світі і зрозуміти, що насправді робить людину цінною. На сторінках книги герої не раз стикаються з вибором між зовнішнім успіхом і внутрішньою чесністю. І саме тому історія звучить дуже сучасно. Адже сьогодні, коли ми так часто оцінюємо себе через чужі слова, лайки та схвалення, роман нагадує, справжня цінність людини не вимірюється чужими оплесками. У 2014 році «Щіголь» отримав одну з найпрестижніших літературних нагород світу – Пулітцерівська премія. Але читаючи цей роман, швидко розумієш, головна його нагорода – не премія, а ті думки і почуття, які він залишає після себе. Саме тому «Щіголь» – це книга не лише про мистецтво чи дорослішання. Це роман про те, що найважливіше визнання починається не тоді, а тоді, коли ти сам перестаєш сумніватися у власній цінності.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
3: Книги мають дивовижну силу. Вони не лише змінюють читачів, а й надихають режисерів, акторів і сценаристів створювати нові історії мовою кіно. Іноді екранізація допомагає по-новому побачити знайомий твір, а іноді відкриває його тим, хто ще не встиг прочитати книгу. Наступна історія саме про людину, яка мріяла бути почутою, шукала своє місце у світі і добула. Справжнє визнання приходить до тих, хто не боїться залишатися собою. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: Знято за мотивами.
3: «Прислуга» – фільм 2011 року. За одноіменним романом Кетрін Стокет. Чи може одна книга змінити не лише життя автора, а й погляди мільйонів людей? Саме так сталося з романом «Прислуга». Письменниця Кетрін Стокет працювала над книгою майже 5 років. Вона надсилала рукопис до видавництв знову і знову, але отримувала відмову за відмовою. Загалом їх було понад 60, та вона не здалася. Коли роман нарешті побачив світ, він швидко став міжнародним бестселером. А вже через 2 роки історія ожила на великому екрані. Фільм розповідає про молоду журналістку, яка наважується написати книгу про життя темношкірих покоївок у американському містечку 1960-х років. Це історія про сміливість говорити правду, навіть коли її не хочуть чути. Екранізація отримала схвальні відгуки критиків, численні престижні нагороди, а акторка Октавія Спенсер була удостоєна премії «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану. Мені дуже подобається, що ця історія не лише про літературу. Вона нагадує, шлях до визнання рідко буває легким. Іноді потрібно пройти через десятки відмов, перш ніж світ почує твій голос. Саме тому «Прислуга» – це не просто успішна екранізація популярного роману. Це історія про наполегливість, сміливість і віру в те, що справжні слова завжди знайдуть свого читача.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
3: Історії, про які ми щойно говорили, народилися завдяки уяві письменників. Та життя нерідко пише сюжети, які вражають ще більше. Адже за багатьма відомими книгами стоять люди, які роками чекали свого шансу. Переживали невдачі, отримували відмови, але не переставали робити те, у що вірили. Наступна історія саме про це. Про те, що справжнє визнання майже ніколи не приходить миттєво. Воно народжується з наполегливості, терпіння і віри у власну справу. Іноді достатньо лише не здатися, навіть тоді, коли весь світ ще не бачить у тобі майбутнього успіху.
0: Історія написана життям.
3: Реальна історія про Джоан Роулінг. Коли світ сказав «ні», а вона продовжила писати. Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знають мільйони читачів. Її книги перекладені десятками мов, а історія про Гаррі Поттера стала однією з найуспішніших книжкових серій у світі. Та мало хто пам'ятає, яким був її шлях до цього успіху. Перший роман письменниці відхилили 12 видавництв. Усюди вона отримувала майже однакову відповідь – книга не має комерційних перспектив. У той час Джоан була самотньою мамою, жила дуже скромно і писала рукопис у кафе, поки її маленька донька спала в дитячому візочку. Вона не знала, чи колись її історію прочитає хоча б хтось, але не перестала писати. Зрештою, невелике британське видавництво погодилося надрукувати перший наклад. Лише 500 примірників. Ніхто тоді не міг уявити, що зовсім скоро ці книги розійдуться мільйонними тиражами, а ім'я Джоан Роулінг стане відомим у всьому світі. Її історія нагадує нам дуже просту істину. Відмова – це ще не поразка. Це лише думка конкретної людини в конкретний момент. Іноді між першою відмовою та світовим визнанням лежить лише одна річ – бажання не здаватися. Можливо, саме тому успіх приходить не лише до найталановитіших, а до тих, хто знаходить у собі сили продовжувати, навіть коли ніхто ще не аплодує.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
3: Якщо сьогоднішня тема надихнула вас, пропонуємо ще кілька книг про людей, які не злякалися труднощів, повірили у свої сили і зрештою знайшли своє місце у світі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
3: Історія про те, як важливо слухати своє серце, не боятися мріяти і йти до своєї мети, навіть якщо шлях здається непростим. Освічена Тара Вестовер. Автобіографічна книга про дівчину, яка завдяки знанням і наполегливості змогла повністю змінити власне життя. «Людина в пошуках справжнього сенсу» Віктор Франкл. Книга, яка нагадує, справжня сила народжується всередині людини, навіть у найважчих життєвих обставинах. «Маленькі жінки» Луїза Мей Олкот. Роман про талант, працю, підтримку близьких і про те, що справжній успіх приходить до тих, хто не боїться бути собою. Ці книги різні за жанром і настроєм, але всі вони говорять про одне – найважливіші перемоги починаються тоді, коли людина не перестає вірити у власні можливості.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
3: Визнання – це приємно. Воно надихає, додає сил, допомагає зрозуміти, що твою працю цінують. Але найголовніше визнання – те, яке починається всередині нас. Коли ми чесно можемо сказати собі «я зробив усе, що міг, і я не здався». Можливо, саме цей крок одного дня приведе до великих звершень, а можливо, найбільшою нагородою стане усвідомлення, що ви залишилися вірним собі. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте книги, вірте у власні сили і пам'ятайте, кожна велика історія починається з людини, яка одного разу вирішила не здаватися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама на радіо «Кривбас».
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України уразили 2 наземні ретранслятори та 5 пунктів управління російськими безпілотниками. Ураження відбулися 13 серпня та в ніч на 14 серпня на тимчасово окупованих територіях України та в Росії. Зокрема, 2 ретранслятори для управління ударними дронами «Герань» і «Гербера» знищили в районі Залізного порту на Херсонщині. Також уражено пункти управління БПЛА російських військ. У Генштабі зазначають, що наземні ретранслятори забезпечують зв'язок між операторами та дронами, збільшуючи дальність і стабільність їхнього застосування. Українські реактивні дрони-перехоплювачі вже проходять бойове тестування. Їх розробили для протидії російським реактивним шахедам, які окупанти поступово використовують замість звичайних безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, кілька українських виробників уже мають такі розробки. Один із перехоплювачів здатен розвивати швидкість понад 600 км на годину. Нині він проходить випробування в бойових умовах, після чого очікують перші підтвердження результати перехоплень. Також наголошується на необхідності швидко масштабувати вироб та продовжувати розвиток технологій для протидії новій повітряній загрозі. Нова Зеландія приєдналася до міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Вона стала 51-м учасником об'єднання, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Зазначається, що долучення нових держав посилює міжнародний тиск на Росію та робить вимоги щодо повернення українських дітей складнішою для ігнорування. Україна продовжить залучати до коаліції інші країни, доки всі незаконно вивезені та депортовані діти не повернуться додому. Міжнародну коаліцію започаткували Україна та Канада у Києві в лютому 2024 року. У вересні 2025-го до неї приєднався Європейський Союз, а у травні 2026 року – Швейцарія та Кіпр. Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт, який має вдосконалити механізм компенсації за пошкоджене та зруйноване через російську агресію майно, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ пропонує спростувати отримання відшкодування, прибрати бюрократичні перепони та зменшити фінансове навантаження на постраждалих. Зокрема, громадян планують звільнити від сплати пенсійного збору під час придбання житла за державними сертифікатами. Також передбачено захист цільових коштів від арештів, можливість виплат за майно на придатних для проживання територіях та вдосконалення роботи реєстру пошкодженого і знищеного майна. З 1 вересня в «Укрзалізниці» планують підвищити зарплати на 10-15%. Зміни можуть охопити понад 150 тисяч працівників. У пріоритеті – працівники дефіцитних професій, зокрема ті, хто ремонтує локомотиви і вагони, відновлює пошкоджену інфраструктуру та забезпечує рух поїздів. В «Укрзалізниці» найближчим часом мають повідомити деталі підвищення. У Міністерстві інфраструктури зазначають, що додаткові кошти необхідні для перевезень, ремонту та відновлення залізниці після російських атак. В Кривому Розі триває підготовка закладів освіти до нового навчального року та організація літнього дозвілля дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, на мікрорайоні Ювілейний відкрили оновлений спортивний майданчик гімназії номер 74. Після реконструкції сучасне футбольне поле доступне не лише для учнів закладу, а й для всіх мешканців мікрорайону. Майданчик обладнали сучасним покриттям для уроків фізкультури, тренувань і активного відпочинку дітей та молоді. На оновленому полі вже відбувся перший футбольний матч. Проїзд у маршрутках Кривого Рогу може подорожчати до 23 гривень з 15 серпня, повідомляє Кривбас онлайн. Відповідні оголошення вже з'являються у громадському транспорті. Зокрема, інформація про нову вартість розміщена у маршрутці номер 83. Водночас проїзд у комунальних автобусах, тролейбусах, трамваях і швидкісному трамваї залишається безоплатним. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: у Кривому Розі протягом дня 15 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 25 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною. Знову відчути підтримку. Знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас», а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому міську. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Каткін, капітан команди «Нескорені», Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
6: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що Veterans Family Games – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор Veterans Family Games?
6: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
5: Адаптуватися до нього.
6: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
5: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
6: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки тут їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
5: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
6: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
5: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
6: Так, так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав важке, отримав поранення, він не покорився, він не зламався, він не скорився. І він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті. Ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті. У вас не так, як у всіх. Тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така подушна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, то що я в цій команді, я в цьому місті, і тому, що ми займаємось цим.
5: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
6: Ну, перше змінилося то, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше, як до нас людей долучаються, і дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасник бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
5: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
6: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємось, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
5: Підтримка і комунікація – це дуже важливо.
6: Так, це дуже-дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
6: Ой, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага. Як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
5: А в цьому році це був який вид спорту?
6: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтинг. Тобто це такий спорт силовий, це гірявий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці від спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
5: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
6: Кожне змагання це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну але да, звісно, що такий масовий спорт це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний, тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух, тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
5: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
6: Дякую.
5: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
6: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті ветеранів війни, яким це потрібно, яким це треба. От, ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми це показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
5: А чи є підтримка психологічна?
6: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
5: Мотивацію.
6: Мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
5: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
6: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол свідячий, як плавання, тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
5: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
6: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
5: Кількість проведених турнірів, можете згадати?
6: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада оборони міста кожні два тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минула субота, неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі в нас розбігаються. У нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що це час дуже важливо.
5: Як ви все встигаєте? Ось як вони
6: на жаль, ми все не встигаємо, на жаль. Тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місто, наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке, воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
5: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
6: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався, потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі, як і Олег Должок, і Олександр Піскун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Саме так воно буде краще.
5: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
6: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, твоїх побратимих.
5: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка означає багато.
6: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, так у нас така злость, така, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось, кажуть, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
5: Так, іноді посмішка, вона означає
6: вона
5: значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
6: Так, вона лікує.
7: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам, їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичне навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
6: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин, тобто у нас багато дуже учасників бойових дій, вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
5: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
6: Так, да, тобто да, то сюди була хвороба, ти себе переміг. Це боротьба зі своєю хворобою.
5: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
6: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається.

0: багато. Тобто, такі... це такі одні такі приклади, які вони є.
1: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, так. Наскільки важливий цей проєкт.
0: Дивись на мене і роби краще за мене.
1: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
0: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну і ми так разом тримаємось.
1: І важливо не залишатися наодинці, так, зі своїми переживаннями.
0: Ні, тільки так.
1: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
0: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
1: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
0: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да? Які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
1: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
0: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
1: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
0: Так, звісно.
1: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
0: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
1: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
0: Хлопці, учасник бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
0: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більш ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
1: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
0: Ну, я повторюю, що тобто, це не спорт, це реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою.
1: Тобто головне – це бажання, а не спортивне
0: бажання досягнення. Бажання прийти, це показати.
1: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
0: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди і шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірьовий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
1: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
0: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
1: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
0: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5000 гривень від ветерана оборонного міста, друге місце 3000 гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
1: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут. Це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
0: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, отримав такий гарний заряд.
1: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оцінюєте розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі?

0: буде у Veterans Family Games?
1: Ну, я вважаю, що наше місто, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з змагань з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з Вольбулсичі в місті Одеса. Це такий це спорт адаптивний командний.
0: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
1: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада оборони міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
0: Так.
1: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
1: Ну, я хочу і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись. Далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
0: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
1: Це півтурція така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто вона проводить змагання всеукраїнські. До нас виїжджають. Кажуть, да, у вас це тут
0: круто.
1: Да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
0: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
1: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний отпор нашому ворогу. Я хочу що сказати, що ми всі вже хочемо миру.
0: Майбутнє важливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
1: Так, так.
0: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки роботи у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
1: Підтримка взаємна, один одного.
0: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
1: Відпочинок.
0: Перемога чи участь у змаганнях?
1: Участь.
0: Родина чи команда?
1: Родина.
0: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
1: Спорт.
0: І підтримка.
1: І підтримка, так.
0: Якість чи масштаб?
1: Масштаб.
0: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
1: Прийди, подивись, і ти от нас уже не уйдеш без спорту.
0: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підготовку комунальної інфраструктури до нового опалювального сезону. На мікрорайоні Гірницьке комунальне підприємство «Кривбасводоканал» реалізує масштабний проєкт із заміни 6305 метрів водопровідних мереж на сучасні пластикові труби. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, готуємося до важкої зими. Оновлення мереж дозволить підвищити надійність водопостачання та зменшити ризики аварійних ситуацій. Наразі вже замінено 1350 метрів трубопроводів. Ще понад 500 метрів перебувають у роботі. Завершити весь комплекс робіт планують восени. Реалізація проєкту має покращити якість водопостачання для понад 7700 мешканців мікрорайону. Загалом у 2026 році в місті заплановано замінити понад 41 кілометр водопровідних та 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також провести ремонт 61 насосної станції.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама на радіо «Кривбас».
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
3: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потрібне все для зварювання? Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
6: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
7: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Головне управління розвідки оприлюднило дані про 26 суден, які Росія використовує для перевезення нафти, нафтопродуктів, скрапленого газу та зерна з тимчасово окупованих територій України. Йдеться про нафтові танкери, суховантажі та судна для перевезення скрапленого природного газу. Зокрема, суховантажі вивозять українську аграрну продукцію через порти тимчасово окупованих Бердянська, Севастополя, Керчі та Феодосії. Також оприлюднено дані про судна, які перевозять російську нафту та нафтопродукти в інтересах великих нафтових компаній Російської Федерації. У головному управлінні розвідки зазначили, що 18 із 26 суден наразі не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів України. Серед них є судна, які у 2026 році вивозили зерно та іншу продукцію з окупованого Криму до іноземних країн. Родини військовополонених та зниклих безвісті українських захисників отримують фальшиві листи, нібито від імені координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У таких повідомленнях шахраї можуть писати про нібито включення військового до списків на обмін, його можливе повернення або повідомляти інші направлені дані про перебування в полоні. У координаційному штабі наголошують, що такі листи є підробленими. Родинам радять не передавати стороннім особам персональні дані та не поширювати неперевірену інформацію. Достовірні відомості потрібні перевіряти лише через офіційні канали координаційного штабу. Росія може скасувати прикордонні зони на окремих ділянках кордону Ростовської та Воронезької областей із тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей. Відповідні проєкти наказів підготували Федеральна служба безпеки Росії. У документах рішення пояснюють незаконним включенням окупованих територій до складу Російської Федерації. Водночас накази поки що не набули чинності, тому остаточне скасування прикордонного режиму наразі не підтверджене. У Криму Росія планує зберегти прикордонну зону, залишивши її лише на окремих островах у Чорному морі. Україна, ООН та більшість держав світу не визнають спробу Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області і вважають ці території тимчасово окупованими. З 15 серпня на водоймах Дніпропетровщини та Запорізької області стартує заборона на вилов річкових раків. Вона триватиме до кінця вересня та пов'язана з періодом їхньої другої линьки. У цей час раки скидають старий панцир, а новий ще не встигає затвердіти. Тому вони особливо вразливі. Заборона має сприяти збереженню популяції та природному відтворенню раків. У Дніпропетровському рибоохоронному патрулі нагадують, що за незаконний вилов передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Крім того, з кожного незаконно виловленого рака порушник має відшкодувати збитки у розмірі понад 3000 гривень. У Кривому Розі тимчасово змінять рух 4 тролейбусів. 17 до 31 серпня щодня з 8.30 до 15.30 тролейбуси номер 3, 5, 14 та 23 не курсуватимуть ділянкою вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до Крес. Причина – видалення аварійних дерев поблизу контактної мережі. На цей час схеми руху тролейбусів змінять. Автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь планувати маршрути. Морозі цього року додатково облаштовують укриття ще у понад 30 закладах освіти. Це дозволить більшій кількості школярів навчатися очно, а дітям дошкільного віку відвідувати садочки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в освітніх закладах міста створено 224 сертифіковані ДСНС укриття, які одночасно можуть вмістити понад 46 тисяч людей. Серед них три підземні школи. Одне з нових укриттів облаштували у гімназії номер 112 на Сухій Балці. Це спільний проєкт міста та ЮНІСЕФ. Укриття площею 600 квадратних метрів обладнали вентиляцією, електропідйомником та необхідними санітарними приміщеннями. Роботи виконані на 99%. Очікується, що з 1 вересня майже 220 учнів зможуть повернутися до навчання у рідній гімназії. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 25 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують підготовку комунальної інфраструктури до нового опалювального сезону. На мікрорайоні Гірницький комунальне підприємство «Кривбасводоканал» реалізує масштабний проєкт із заміни 6305 метрів водопровідних мереж на сучасні пластикові труби. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, готуємося до важкої зими. Оновлення мереж дозволить підвищити надійність водопостачання та зменшити ризики аварійних ситуацій. Наразі вже замінено 1350 метрів трубопроводів. Ще понад 500 метрів перебувають у роботі. Завершити весь комплекс робіт планують восени. Реалізація проєкту має покращити якість водопостачання для понад 7700 мешканців мікрорайону. Загалом у 2026 році в місті заплановано замінити понад 41 кілометр водопровідних та 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також провести ремонт 61 насосної станції.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо «Кривбас».

ось усе твоє життя лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські реактивні дрони-перехоплювачі вже проходять бойове тестування. Їх розробили для протидії російським реактивним шахедам, які окупанти поступово використовують замість звичайних безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, кілька українських виробників уже мають такі розробки. Один із перехоплювачів здатен розвивати швидкість понад 600 км на годину. Нині він проходить випробування в бойових умовах, після чого очікують перші підтвердження результати перехоплень. Також наголошується на необхідності швидко масштабувати виробництво та продовжувати розвиток технологій для протидії новій повітряній загрозі. Україна та Японія продовжують співпрацю у сфері охорони здоров'я. Представники двох країн обговорили підсумки спільної роботи та подальші напрями партнерства, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про відновлення й модернізацію медичної інфраструктури, розвиток реабілітації, підготовку медичних працівників, цифровізацію та впровадження сучасних медичних технологій. За підтримки Японії, українські медзаклади отримують сучасне діагностичне, хірургічне та реабілітаційне обладнання, а також спеціалізований транспорт. Українські медики також проходять навчання в Японії та обмінюються досвідом у сфері реабілітації медицини катастроф. Окрему увагу приділяють розвитку спільних проєктів і подальшому зміцненню української системи охорони здоров'я в умовах війни. В Україні немає дефіциту продовольства через російські обстріли, попри пошкодження та знищення окремих складів і розподільчих центрів. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. У відомстві зазначають, що є тимчасові перебої з логістикою, однак запасів основних продуктів достатньо. Міністерство щотижня стежить за цінами і наразі не фіксує різкого подорожчання продуктів. Уряд шукає резервні складські приміщення, зокрема державної та комунальної власності. Також розглядають доставку товарів безпосередньо до торговельних мереж без тривалого зберігання на великих складах. Зазначається, частину втрачених логістичних потужностей можна досить швидко відновити або замінити. У відомстві запевняють, що додаткові витрати на перевезення не повинні суттєво вплинути на ціни. Українці, які не мають необхідного страхового стажу, можуть оформити державну соціальну допомогу замість пенсії за віком. Виплата призначається після досягнення 65 років. Право на таку допомогу мають люди, які не набули мінімальних 15 років страхового стажу, не отримують пенсію та відповідають критеріям малозабезпеченості. Для осіб з інвалідністю першої групи соціальна допомога призначається незалежно від рівня доходів. Розмір виплати залежить від категорії отримувача, але не може бути меншим за 2595 гривень. Оформити допомогу можна через Пенсійний фонд України у сервісному центрі ЦНАПі, поштою або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України. У морозі тимчасово змінять рух 4 тролейбусів. 17 до 31 серпня щодня з 8.30 до 15.30 тролейбуси номер 3, 5, 14 та 23 не курсуватимуть ділянкою вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до Крес. Причина – видалення аварійних дерев поблизу контактної мережі. На цей час схеми руху тролейбусів змінять. Автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь планувати маршрути. У Кривому Розі завершується комплексний благоустрій території на 44-му кварталі, де зводять новий ветеранський простір. Роботи охоплюють не лише сам хаб, а й прилеглу територію, щоб забезпечити комфортний і безбар'єрний доступ до нього. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Територію облаштовують з урахуванням потреб маломобільних людей, передбачені зручні під'їзди, тактильне покриття та спеціальні паркувальні місця. Наразі вже укладають асфальт і завершують встановлення тактильної плитки. Загалом планують облаштувати понад 5 тисяч квадратних метрів нового дорожнього покриття та понад 2,5 тисячі квадратних метрів тротуарів. Також встановлять бортовий камінь, огородження та проведуть інші роботи з благоустрою. Завершити всі роботи на об'єктах планують до кінця серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 25 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас».
3: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
2: Вітаю.
1: Ми давно хотіли вас запросити в нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
2: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Давайте почнемо нашу розмову з простого, з декількох бліц-питань. Прошу від вас короткі відповіді. Якби ваш настрій був жанром, то яким?
2: Драма.
1: Що важче, мовчати на сцені чи говорити правду в кадрі?
2: Мовчати на сцені.
1: З ким із вигаданих персонажів ви пішли на каву?
2: Вигаданих, так. Цікаве питання. Напевно, Акакій.
1: І на завершення. Якщо б ваші думки мали титри, що там було б написано?
2: Так буде не завжди.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
2: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
1: Чи так. Все здалося?
2: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв. У двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
1: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
2: Реакції глядачів?
1: Так.
2: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
1: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
2: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
1: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
2: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
1: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
2: найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво, захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: «Врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету». Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
2: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в місті, і не тільки в області, ну, правда, воно бездоганне. Тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає. Ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакій», мені здається, я не кліпала, я не дихала. Я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір. Така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала, ви знаєте, да, біля театру є шматочок річечки. Угу. Ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави? Це також окремий вид мистецтва. Сама вистава, мені хотілося ще. Мені було мало. Ось. І я приходила до тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакій». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
1: Тобто світогляд повністю перевертає.
2: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти занурися у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і ой, вітер, ой, Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну, розумієте? Це, знову ж таки, може змінитися після вистави. Не знаю, можливо, не усіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави. На що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. Не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш, грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, ну, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми або у дітей забираємо.

0: ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи, ми даємо. Так, це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності, і я зі сценічної мови, і навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час, так, бажаючих.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
0: Так, ця тема така собі не коротка, якщо чесно. Взагалі, Олександр Гнатович Бєльський, він створив дитячу театральну студію «Прем'єр». Давно створив. І він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти. Створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає. Але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії, це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича, тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі, такі як саме його учениця з маличку, це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса, це також Анна Поправка. Вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги. Це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Так. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи. роботи і вдома, і

0: І онлайн. Онлайн це взагалі він розслабляє, мені здається. Знаєте, ну, згодом з деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру. Я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так, воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер, деякі і вночі будуть щось вчити. Ось навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є дві мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають «Левенят». Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
1: Молодці.
0: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас були, приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята наші». Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мірослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу» по мотивам твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Там приймали участь діти Пуць Мирослава, Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні, ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
0: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
1: Так. Так?
0: Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились, і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
1: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
0: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні сценічна мова ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпу ритму назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає як педагога. Коли в тебе діти були одні, і ти бачиш їхній зріст за короткий проміжок часу, ти ще більше надихаєшся, ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні, і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
1: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
0: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього. А задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює. Буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт, це «Різдвяна історія» про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все і дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
1: Будемо спостерігати і чекати задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та і просто акторам?
0: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
1: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
0: Дякую вам.
1: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: 18 серпня в медичному центрі «Медіком Кривбас» відбудеться прийом кардіохірурга Інституту серця МОЗ України. І це не просто консультація, це шанс для пацієнтів із вадами серця отримати допомогу від одного з кращих фахівців України. На вас очікує консультація з проведенням ЕКГ та УЗД серця. Чекаємо вас в медичному центрі «Медіком Кривбас» 18 серпня. Довідки за телефоном 0800 307 300.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Головне управління розвідки оприлюднило дані про 26 суден, які Росія використовує для перевезення нафти, нафтопродуктів, скрапленого газу та зерна з тимчасово окупованих територій України. Йдеться про нафтові танкери, суховантажі та судна для перевезення скрапленого природного газу. Зокрема, суховантажі вивозять українську аграрну продукцію через порти тимчасово окупованих Бердянська, Севастополя, Керчі та Феодосії. Також оприлюднено дані про судна, які перевозять російську нафту та нафтопродукти в інтересах великих нафтових компаній Російської Федерації. У головному управлінні розвідки зазначили, що 18 із 26 суден наразі не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів України. Серед них є судна, які у 2026 році вивозили зерно та іншу продукцію з окупованого Криму до іноземних країн. Родини військовополонених та зниклих безвісті українських захисників отримують фальшиві листи, нібито від імені координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У таких повідомленнях шахраї можуть писати про нібито включення військового до списків на обмін, його можливе повернення або повідомляти інші направлені дані про перебування в полоні. У координаційному штабі наголошують, що такі листи є підробленими. Родинам радять не передавати стороннім особам персональні дані та не поширювати неперевірену інформацію. Достовірні відомості потрібні перевіряти лише через офіційні канали координаційного штабу. Росія може скасувати прикордонні зони на окремих ділянках кордону Ростовської та Воронезької областей із тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей. Відповідні проєкти наказів підготували Федеральна служба безпеки Росії. У документах рішення пояснюють незаконним включенням окупованих територій до складу Російської Федерації. Водночас накази поки що не набули чинності, тому остаточне скасування прикордонного режиму наразі не підтверджене. У Криму Росія планує зберегти прикордонну зону, залишивши її лише на окремих островах у Чорному морі. Україна, ООН та більшість держав світу не визнають спробу Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області і вважають ці території тимчасово окупованими. З 15 серпня на водоймах Дніпропетровщини та Запорізької області стартує заборона на вилов річкових раків. Вона триватиме до кінця вересня та пов'язана з періодом їхньої другої линьки. У цей час раки скидають старий панцир, а новий ще не встигає затвердіти. Тому вони особливо вразливі. Заборона має сприяти збереженню популяції та природному відтворенню раків. У Дніпропетровському рибоохоронному патрулі нагадують, що за незаконний вилов передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Крім того, з кожного незаконно виловленого рака порушник має відшкодувати збитки у розмірі понад 3000 гривень. В Кривому Розі тимчасово змінять рух 4 тролейбусів. 17 до 31 серпня щодня з 8.30 до 15.30 тролейбуси номер 3, 5, 14 та 23 не курсуватимуть ділянкою вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до Крес. Причина – видалення аварійних дерев поблизу контактної мережі. На цей час схеми руху тролейбусів змінять. Автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь планувати маршрути. Морозі цього року додатково облаштовують укриття ще у понад 30 закладах освіти. Це дозволить більшій кількості школярів навчатися учно, а дітям дошкільного віку відвідувати садочки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі в освітніх закладах міста створено 224 сертифіковані ДСНС-укриття, які одночасно можуть вмістити понад 46 тисяч людей. Серед них – три підземні школи. Одне з нових укриттів облаштували у гімназії номер 112 на Сухій Балці. Це спільний проєкт міста та ЮНІСЕФ. Укриття площею 600 квадратних метрів обладнали вентиляцією, електропідйомником та необхідними санітарними приміщеннями. Роботи виконані на 99%. Очікується, що з 1 вересня майже 220 учнів зможуть повернутися до навчання у рідній гімназії. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривоморозі протягом дня 15 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 25 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. А це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «П'ять дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум. Наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
2: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високонотний регістр Містер Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Ласо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали з завмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах наглядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
2: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безліччю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера – його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Дені Трейхо. Хто б міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу. Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
2: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим «Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати!» Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст у костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу, з ростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота-щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
0: Мелодія однієї кінострічки.
2: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю біль». «Біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: сьогоднішній кінесеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано наповну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
1: Реклама на радіо «Кривбас».

0: підготовку комунальної інфраструктури до нового опалювального сезону. На мікрорайоні Гірницьке комунальне підприємство «Кривбасводоканал» реалізує масштабний проєкт із заміни 6305 метрів водопровідних мереж на сучасні пластикові труби. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, готуємося до важкої зими. Оновлення мереж дозволить підвищити надійність водопостачання та зменшити ризики аварійних ситуацій. Наразі вже замінено 1350 метрів трубопроводів. Ще понад 500 метрів перебувають у роботі. Завершити весь комплекс робіт планують восени. Реалізація проєкту має покращити якість водопостачання для понад 7700 мешканців мікрорайону. Загалом у 2026 році в місті заплановано замінити понад 41 кілометр водопровідних та 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також провести ремонт 61 насосної станції.
1: Актуальна інформація на цей час.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що людина пізнається у вчинках, але дуже часто ми не бачимо те, що є насправді, а те, у що хочемо вірити. Саме тому іноді помиляємося, розчаровуємося і запитуємо себе, як я міг цього не помітити. Сьогодні говоритимемо про довіру, обман і наївність. Про те, чому ми інколи не бачимо очевидного, як маніпуляції впливають на наше життя і чому, попри все, довіряти людям усе одно варто. Попереду книга, яка тримає в напрузі до останньої сторінки. Екранізація, що змусила мільйони глядачів переглянути власне уявлення про правду. Справжня історія письменника, якому довелося пережити недовіру і книжкові рекомендації для тих, хто любить психологічні історії. Тож, залишайтеся з нами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Українське книговидання зазнало масштабних втрат через російські атаки. За даними галузевих організацій, від травня до початку серпня 2026 року було пошкоджено або знищено майже 9,5 мільйона примірників книжок. Постраждали книгарні, друкарні, склади та офіси видавництв. Попри це, українські видавці продовжують друкувати нові книжки та анонсують нові проекти. Видавництво «Віват» анонсувало рекордний книжковий сезон. Видавництво повідомило, що у 2026 році планує випустити близько 300 нових книжок. Серед них українська проза, світові бестселери, продовження популярних серій, нонфікшн та дитячі видання. Українські видавці готують десятки довгоочікуваних перекладів. Видавництва вже представили свої видавничі плани на 2026 рік. Українською мовою з'являться нові переклади сучасної фантастики, детективів, класики та романів відомих світових авторів. Помітний тренд року – великі книжкові цикли та серії, які українські читачі давно чекали. В Україні виходить дедалі більше книжок сучасних українських авторів. Літературні оглядачі відзначають, що 2026 рік став одним із найсильніших за кількістю нових українських романів. Серед найочікуваніших – художні дебюти, психологічна проза, історії про сучасну Україну та книжки лауреатів престижних літературних премій. 2026 рік називають роком великих книжкових релізів. Українські читачі цього року отримують десятки довгоочікуваних новинок – від нових романів відомих світових письменників до масштабних українських проєктів у жанрах фантастики, історичної прози, романтики та нонфікшену. Книжкові оглядачі вже називають цей сезон одним із найнасиченіших за останні роки.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Довіра – це те, що ми не можемо побачити чи виміряти. Вона народжується поступово – зі слів, учинків, спільних переживань. Та варто лише одному сумніву з'явитися між людьми, і навіть найміцніші стосунки можуть почати руйнуватися. Література дуже часто досліджує цю тонку межу між правдою та брехнею, щирістю і маніпуляцією. Наступна книга саме про це. Про те, що іноді найбільші таємниці приховують ті, кого ми любимо найбільше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Чи можна по-справжньому знати людину, з якою прожив не один рік? Саме це запитання проходить крізь увесь роман «Зникла». На перший погляд, це історія про подружню пару, яка готується відзначити чергову річницю шлюбу. Та одного дня дружина безслідно зникає. У будинку залишаються дивні сліди, незрозумілі підсказки та деталі більше, та дедалі більше запитань. Поліція починає розслідування, журналісти шукають сенсацію, а люди навколо швидко роблять власні висновки. Та чим далі розгортається історія, тим більше читач розуміє – не все є таким, яким здається на перший погляд. Це роман про довіру, про те, як легко ми створюємо образ людини у своїй уяві і наскільки важко прийняти, що реальність може бути зовсім іншою. Авторка майстерно грається з очікуваннями читача. Коли здається, що відповідь уже знайдена, історія знову змушує сумніватися у власних висновках. Саме тому цю книгу неможливо читати байдуже. Вона змушує ставити запитання не лише героям, а й самому собі. Чи завжди ми уважно слухаємо тих, хто поруч? Чи не довіряємо ми іноді лише тому, що нам так зручніше? І чи може правда бути складнішою, ніж будь-яка вигадка? Зникла нагадує, довіра – це один із найцінніших подарунків, які ми можемо дати іншій людині. Але вона потребує не лише відкритого серця, вона потребує чесності і відповідальності.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Деякі книги настільки сильно тримають читача в напрузі, що, здається, перенести їх на великий екран просто неможливо. Та коли за справу беруться талановиті режисери, історія отримує нове життя. Наступний фільм – це не просто екранізація популярного роману. Це психологічна гра, у якій кожен герой має свої секрети, а правда постійно вислизає з-під ніг. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: «Знято за мотивами».
1: «Зникла» – фільм 2014 року за романом Гіліан Флінн. Чи можна довіряти тому, що бачиш, а тому, що говорять інші? Саме навколо цих запитань побудований фільм «Зникла», який став однією з найуспішніших екранізацій психологічних трилерів останніх років. Режисером стрічки став Девід Фінчер – майстер напружених історій, який уміє тримати глядача в постійному очікуванні. Головні ролі виконали Бен Аффлек та Розамунд Пайк. Саме гра «Розамунд Пайк» принесла її номінацію на премію «Оскар». Цікаво, що сценарій до фільму написала сама авторка роману – Гіліан Флінн. Це дозволило максимально зберегти атмосферу книги та психологічну глибину її героїв. Мені дуже подобається, що цей фільм не дає простих відповідей. Він змушує замислитися над тим, як легко можна створити красиву картинку для оточення і як мало ми іноді знаємо про тих, хто поруч. «Зникла» – це історія не лише про загадкове зникнення. Це історія про довіру, яку можна втратити за одну мить. Про маніпуляції, які здатні змінити життя. І про те, наскільки небезпечно робити висновки, не знаючи всієї правди. Саме тому цей фільм і сьогодні залишається одним із найкращих психологічних трилерів сучасності.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи детективи чи психологічні романи, ми часто думаємо, таке буває лише в книжках. Та життя нерідко виявляється набагато складнішим за будь-який сюжет. Іноді саме особисті переживання письменників стають основою для історії, які згодом читає весь світ. Наступна історія про жінку, яка навчила мільйони читачів не довіряти першому враженню. І, можливо, саме власний життєвий досвід допоміг їй так тонко розуміти людську природу.
0: Історія написана життям.
1: Сьогодні Агату Крісті називають королевою детективу. Її романи перекладені більш ніж сотнею мов, а персонажі – Еркюль Пуаро та міс Марпл – стали легендами світової літератури. Та за успіхом письменниці стояла дуже непроста особиста історія. У 1926 році чоловік Агати зізнався, що покохав іншу жінку і хоче розлучення. Для письменниці це стало справжнім ударом. Невдовзі після цієї розмови вона несподівано зникла. Її шукала вся країна. До пошуків долучилися тисячі людей. А історія потрапила на перші шпальти газет. Через 11 днів Агату знайшли живою в одному з готелів. І досі достеменно невідомо, що саме сталося в ті дні. Одні говорили про нервове виснаження, інші – про втрату пам'яті. Але сама письменниця ніколи публічно не пояснила цю історію. Після розлучення вона змогла почати життя заново. Саме в цей період були написані багато романів, які зробили її всесвітньо відомою. Мені дуже подобається ця історія, тому що вона нагадує, навіть після глибокого розчарування людина здатна знайти в собі сили рухатися вперед. Іноді зрада не ставить крапку, вона стає початком нового розділу життя. Можливо, саме тому книги Агати Крісті і сьогодні так точно розповідають про довіру, обман і людську психологію.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Довіра – одна з найцінніших речей, яку ми можемо подарувати іншій людині. А книги допомагають краще зрозуміти, чому ми іноді помиляємося, чому не завжди бачимо правду з першого погляду, і як після розчарування знов навчитися довіряти. Саме тому ми підготували для вас добірку історій, які не лише тримають у напрузі, а й змушують уважніше придивитися до людей і до самих себе.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Якщо вам цікаві історії, у яких ніщо не є таким, яким здається на перший погляд, зверніть увагу на ці книги. «Дівчина у потязі» Пола Гоукінс. Психологічний трилер про пам'ять, самообман і те, як одна випадкова деталь може змінити все. «Мовчазна пацієнтка» Алекс Майклідіс. Історія доводить, іноді найгучніше говорять ті, хто мовчить. «Жінка у вікні» Джордж Фін. Роман про недовіру до власних спогадів, страх і пошук правди. «І тоді нікого не стало» Агата Крісті. Одна з найвідоміших детективів у світі, який до останньої сторінки змушує сумніватися в кожному героєві. Усі ці книги нагадують, правда, далеко не завжди лежить на поверхні. Іноді найважливіше – навчитися не поспішати з висновками.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Довіра – це основа людських стосунків. Без неї неможливо дружити, любити чи будувати майбутнє. Але справжня довіра не означає сліпої наївності. Вона народжується там, де є щирість, повага і готовність бачити людину такою, якою вона є. Нехай книги допомагають нам краще розуміти інших, але водночас навчають слухати власну інтуїцію і не боятися ставити запитання. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, довіряйте мудро і пам'ятайте. Іноді найважливішу правду можна знайти між рядками. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України уразили 2 наземні ретранслятори та 5 пунктів управління російськими безпілотниками. Ураження відбулися 13 серпня та в ніч на 14 серпня на тимчасово окупованих територіях України та в Росії. Зокрема, 2 ретранслятори для управління ударними дронами «Герань» і «Гербера» знищили в районі Залізного порту на Херсонщині. Також уражено пункти управління БПЛА російських військ. У Генштабі зазначають, що наземні ретранслятори забезпечують зв'язок між операторами та дронами, збільшуючи дальність і стабільність їхнього застосування. Українські реактивні дрони-перехоплювачі вже проходять бойове тестування. Їх розробили для протидії російським реактивним шахедам, які окупанти поступово використовують замість звичайних безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, кілька українських виробників уже мають такі розробки. Один із перехоплювачів здатен розвивати швидкість понад 600 км на годину. Нині він проходить випробування в бойових умовах, після чого очікують перші підтвердження результати перехоплень. Також наголошується на необхідності швидко масштабувати виробництво та продовжувати розвиток технологій для протидії новій повітряній загрозі. Нова Зеландія приєдналася до міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Вона стала 51-м учасником об'єднання, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Зазначається, що долучення нових держав посилює міжнародний тиск на Росію та робить вимоги щодо повернення українських дітей складнішою для ігнорування. Україна продовжить залучати до коаліції інші країни, доки всі незаконно вивезені та депортовані діти не повернуться додому. Міжнародну коаліцію започаткували Україна та Канада у Києві в лютому 2024 року. У вересні 2025-го до неї приєднався Європейський Союз, а у травні 2026 року – Швейцарія та Кіпр. Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт, який має вдосконалити механізм компенсації за пошкоджене та зруйноване через російську агресію майно, повідомляє Інтерфакс Україна. Документ пропонує спростувати отримання відшкодування, прибрати бюрократичні перепони та зменшити фінансове навантаження на постраждалих. Зокрема, громадян планують звільнити від сплати пенсійного збору під час придбання житла за державними сертифікатами. Також передбачено захист цільових коштів від арештів, можливість виплат за майно на придатних для проживання територіях та вдосконалення роботи реєстру пошкодженого і знищеного майна. Першого вересня в «Укрзалізниці» планують підвищити зарплати на 10-15%. Зміни можуть охопити понад 150 тисяч працівників. У пріоритеті – працівники дефіцитних професій, зокрема ті, хто ремонтує локомотиви і вагони, відновлює пошкоджену інфраструктуру та забезпечує рух поїздів. В «Укрзалізниці» найближчим часом мають повідомити деталі підвищення. У Міністерстві інфраструктури зазначають, що додаткові кошти необхідні для перевезень, ремонту та відновлення залізниці після російських атак. У Кривому Розі триває підготовка закладів освіти до нового навчального року та організація літнього дозвілля дітей. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Зокрема, на мікрорайоні Ювілейний відкрили оновлений спортивний майданчик гімназії номер 74. Після реконструкції сучасне футбольне поле доступне не лише для учнів закладу, а й для всіх мешканців мікрорайону. Майданчик обладнали сучасним покриттям для уроків фізкультури, тренувань і активного відпочинку дітей та молоді. На оновленому полі вже відбувся перший футбольний матч. Проїзд у маршрутках Кривого Рогу може подорожчати до 23 гривень з 15 серпня, повідомляє Кривбас онлайн. Відповідні оголошення вже з'являються у громадському транспорті. Зокрема, інформація про нову вартість розміщена у маршрутці номер 83. Водночас проїзд у комунальних автобусах, тролейбусах, трамваях і швидкісному трамваї залишається безоплатним. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 25 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
2: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про вибір професії. Той момент, коли підліток дивиться на дорослий світ і думає, а ким же я буду? І добре, якщо це не вирішується за принципом «Куди друзі, туди і я». У студії Боголепова Олена, заступник директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.
3: Доброго дня!
2: Вітаю вас!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Почнімо з простого. Багато хто думає, що центр зайнятості – це про безробіття. Як ви пов'язані з профорієнтацією підлітків?
3: Служба зайнятості – це вперше про зайнятість. Зайнятість шляхом працевлаштування подальшого. Профорієнтація – це один із напрямків служби зайнятості, якою ми займаємося. Профорієнтуємо, ми також орієнтуємо на професії підлітків. Але основна наша функція – це взагалі-то професійна орієнтація населення. До нас звертаються як і доросле населення, люди, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, а також можуть звернутися до нас підлітки з батьками, підлітки, або, можливо, звернення школи, організуємо групові заходи, семінари, вебінари, виходи в школу, або до нас приходять на екскурсію.
2: А як пояснити старшокласнику в одному реченні, що таке профорієнтація?
3: Професійна орієнтація – це вибір. Це вибір професії. А дорослій людині кажемо, що цей вибір може бути неодноразовий, що ви можете змінювати завдяки службі зайнятості ваш шлях на іншу професію. Це знайти свою роботу, своє покликання. Це про профорієнтацію.
2: Підлітки часто відкладають рішення на потім. Коли варто починати замислюватися над професією?
3: Я не знаю, коли варто починати, але знаєте, сказати, що конкретно який-то випадок, ось в 14 років тобі наступило, вже ми розпочинаємо думати. Ні. Знаєте, так виділяють такі декілька етапів, коли людина вже задумується про професію. Перший етап – це 6-10 років. Це коли вони дивляться на ті професії, які вони пішли в лікарню, пішли десь в садочок, пішли вчительку побачили. Це тоді, коли батьки дітей віддають в секції, кружки, тобто там їх бачить, чим вони зацікавлюються, нахили. Другий етап виділяється – це 11-14 років. Це тоді, коли вже можна пройти тестування відповідні. Це тоді, коли в школи приходять зазвичай навчальні заклади, себе показують, скажімо так, продають свою професію. І останній етап такий вирішальний – 15-17 років. Це коли вже треба прийти до якогось рішення, коли треба вирішити, чи я після 9 класу піду навчатися, чи в коледжі, чи в ПТУ, або я буду закінчувати 11 клас, тому що хочу піти у виш. Ось це якраз період тоді, коли йдуть, знаєте, такі відвідування навчальних закладів, ярмарок вакансій, службу зайнятості звертається за допомогою до наших професійних консультантів.
2: Тобто, коли батьки і їх діти часто вагаються після 9 або після 11, то ви таким чином можете допомогти їм, спрямувавши, наприклад, на ту ж саму ярмарку професій.
3: Так воно і є.
2: А школа і служба зайнятості, ви працюєте разом?
3: Ми працюємо разом, до нас звертаються школи, це наші такі, знаєте, також надійні соціальні партнери. Але працюємо так, як ми така установа, працюємо за письмовим зверненням. Ми завжди виходимо до учнів або до себе запрошуємо.
2: Протести. Усі їх бояться з дитинства. Чи справді профтести допомагають, чи це просто цікава анкета?
3: Це навіть не анкета, це дійсно тести. Всім я рекомендую. І навіть дорослому населенню, знову таки, коли людина хоче змінити, а старшокласникам в першу чергу. Рекомендую сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua. В розділі «Профорієнтація» там є тести. Це безкоштовна реєстрація. Там 10 тестів. Один з тестів називається «Як зробити влучний вибір своєї професії». Цей тест, він самий великий там із інших. 90 хвилин. Радимо пройти навіть всі ці тести. Я для себе вчора проходила декілька тестів. 4 хвилини. хвилини тест, і він тобі розкладає по полочкам твій характер, твої наклонності, твої здібності. Після того проходження тесту сразу йде відповідь. Це також дуже так корисно, і це допомагає. І тут же на цьому сайті можна замовити таку професійну консультацію від фахівця служби зайнятості. Вибираєш, яка тобі до вподоби, і з тобою зв'язується цей фахівець, і визначаються твої проблеми.
2: Дійсно, чому б не скористатися цією можливістю? Якщо не можеш сам визначитись, то тобі обов'язково допоможуть. А як виглядає ця консультація? Це серйозна розмова чи дружній діалог?
3: Ви знаєте, якщо дитина пройшла тести і хоче поспілкуватися. До речі, зазвичай діти самі не приходять, а приходять з батьками. Зазвичай буває так, що батьки приходять і кажуть, можна я прийду з дитиною? Ми пройшли ці тести, але щось не пойме, не хоче, не буде. Можливо, ви як-то вплинете. Приходять з батьками. Не так часто, але приходять. Але ми показуємо, ринок праці розповідаємо. Якщо людина орієнтувалась на якусь професію, а її тест показує, що не підходить. Намагаємося донести інформацію. Чого ти вибрав таку спеціальність? А подивись, тобі підходить ось таке? Подивись, в Кривому Розі є навчання там-та. Легенько підштовхуємо.
2: Адже сама дитина ще до кінця не визначилась, і іноді краще, щоб все ж таки з батьками вона була.
3: Да, батьки – це саме перший помічник своєї дитини. Хто, як не батьки, зацікавлені в тому, щоб дитина зробила вірний вибір.
2: Тому що дійсно професій сотні, і важко просто не розгубитися.
3: Да.
2: Гроші, престиж чи поклик душі? Що важливіше, на вашу думку?
3: Ви знаєте, тут поєднано все. Першочергове – це зацікавленість, тому що як навіть якщо і за гроші йти, але це буде нецікаво, то є така вірогідність того, що дитина не закінчить таке навчання, навіть якщо великі будуть кошти. Тому якщо є здібності, нахили такі, я за те, щоб було цікаво.
2: Чи правда, що модна професія – це часто така пастка виходить?
3: Не часто. Які зараз модні вважаються професії? IT, да? Бо там хороші гроші, дітям зараз дуже подобається дистанційно, вони знають, що вони сядуть тут в якомусь такому замкнутому пространстві. Багато випадків є, коли ось така професія, яка і до душі, і великі кошти, і воно все об'єдналося в одно – то я б сказала, що не завжди.
2: Буває, що друзі вступають на менеджмент, і діти теж з ними хочуть. Наскільки це типова історія?
3: Бува, що типова, але це дійсно, це щоб, на що чого я б хотіла упередити, щоб такого не робили. Щоб за кампанію не йшли в вуз по дружбі. Тому що через 2 роки вже і зацікавленість інша у тої сторони. Ось таке точно, щоб не робили, тому що от випадків багато, коли і навіть підуть вже і закінчують, до кінця пройдуть таке навчання, але потім вихід без професії.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Буває таке, що деякі батьки кажуть, ось я краще знаю і вирішують за дитину.
3: Ні, вважаю, що тиск батьків при виборі професії це призводить до негативу.
2: Які професії зараз реально затребувані у Криворіжжі?
3: Ми місто промислове. На сьогоднішній день ринок праці вже не складний, тому що він вже стабільний, цей ринок праці. Ще 2 роки назад велика кількість була, звільнялися люди, виїжджали. Зараз як-то вже все трошки так, скажімо, успокоїлось. Але на сьогоднішній день всі підприємства Кривого Рогу різного напрямку, і промисловість, і торгівля, охорона здоров'я, педагоги, всі потребують робочої сили. Тобто, на сьогоднішній день, так як місто у нас промислове, більш всього затребувані робочі професії, такі кваліфіковані. Наші такі ринкоутворюючі підприємства, і вони, даби залучити до себе молодих людей, вони кажуть, іди до нас після школи, ти будеш мати заробітну плату зразу, і ти можеш безкоштовно навчатися, отримувати заробітну плату. Тобто вони під себе готують майбутніх працівників. Укладають договір як дуальна форма навчання і йде зразу вища освіта. То прошу звернути увагу на таке, тому що не у всіх є кошти на вищу освіту.
2: Тобто робітничі спеціальності зараз
3: затребувані
2: ціні.
3: Дуже. Да, да.
2: А технічні напрямки? Зварювальник звучить серйозніше, ніж блогер.
3: У всі часи електрогазозварники були затребувані. Да, третій розряд це тільки розпочинає колись свій шлях електрогазозварник. Але якщо це дійсно за покликанням, і якщо це золоті руки, то 6-й розряд електрогазозварника дуже великі заробітні плати. Хочу звернути всіх увагу професію, токарного направлення. Операторів, верстатів, числового управління. Це от у нас в місті є навчальний заклад машинобудівної галузі. Вони навчають токарів і оцих операторів верстатів. Це не ті вже токарні станки, які ми колись бачили. Це стоять такі агрегати, які з комп'ютерами повністю. Там ти як на смартфоні указуєш, як цю деталь треба випіляти, як її заточити. Такі професії цих да во всі времена були затребувані. І там, от як для Кривого Рогу, то ці токарні професії вони мають саме високий рівень заробітної плати по Кривому Розі. Я скажу навіть даже для Кривого Рогу 30 тисяч це добре. От 30 тисяч там можна заробляти. А якщо розряд повище, якщо ти спеціаліст з золотими руками, то там
2: є куди рости. Так?
3: Є.
0: Ви слухаєте питання дня.
2: Чи є попит на айтішників у нашому місті?
3: Є попит на айтішників і в нашому місті, але ж дивіться, до нас звертаються організації тоді, коли вони самі не можуть знайти працівника. Не так часто на ІТ до нас звертаються, бо зазвичай вже як діти навчаються у вузах, їх вже оттуда розбирають, скажімо так. Тобто, те, що називається вища освіта, завжди з професією. Це діти, які професійно-технічно отримують освіту, закінчив на того токаря або зварника і хочеш на ІТ-шника піти. І починається, йдуть до центру зайнятості, а пошліть мене на курси якихось ІТ, і ми далі розповідаємо, що курси IT не буває. Це навчання. 5 років, 4 роки зазвичай у вузах.
2: А я чула про мікрогранти для молоді. Розкажіть, будь ласка, детальніше.
3: Да. Є така державна програма, якою опікується Державна служба зайнятості. Називається «Мікрогрант для підприємницької діяльності для молоді 18-25 років». Значить, як ця діє програма? Особа, яка хоче започаткувати власну справу, яка має ідею, яка буде працювати ця ідея, на порталі «Дія», не мобільний застосунок, а портал «Дія» – це комп'ютер або ноутбук, заповнює бізнес-план. Бізнес-план – це така екселівська таблиця, де потрібно розписати свою діяльність на 3 роки і описати ту частину, яке обладнання для ведення підприємницької діяльності потрібно цій людині. Підписується цифровим підписом на порталі «Дія». Ощадбанк розглядає цей бізнес-план, перевіряє стосовно кредитної історії цю людину. Якщо все нормально, надає рекомендації службі зайнятості про виділення цих коштів. Регіональний центр зайнятості проводить співбесіду онлайн, щоб зрозуміти, чи буде працювати ця програма, чи усвідомлює ця людина, як це працює. Якщо все гаразд, виділяються кошти на рахунок, який створюється в Ощадбанку, і ці кошти йдуть саме на обладнання і на матеріали. Особа протягом 3 років працює, сплачує податки, грант, який, саме головне, про гроші, який грант може отримати? До 200 тисяч. Предмети і обладнання. Служба зайнятості потім супроводжує, надає рекомендації, нагадування про оподаткування. Можемо провести курси додаткові перед отриманням цього мікрогранту, проведення бізнесу свого. Тому, да, така програма працює. І небагато, дійсно, таких молодих людей, тому що завжди підприємницька діяльність – це така дуже важка праця, скажімо так, ідея, та щоб вона ще й працювала. Але ми інформуємо, виходимо в навчальні заклади за звичайно, ми по вузам ідемо, по професійно-технічним закладам про цю програму розказуємо.
2: І якщо що, ви можете допомогти бізнес-план скласти.
3: Да. Службі зайнятості розташований офіс, зроблений в Україні. Там у нас консультанти знаходяться, дівчата, які повністю проконсультують. Якщо людина напише цей бізнес-план, ще й перевірять його, зауваження внесуть, які є, підготують до співбесіди, саме головне.
2: Тобто молодь не сама у цьому не питанні, сама, ви можете бути такою опорою. Чи ще є якісь є програми підтримки молоді?
3: Ну, ще така програма підтримки молоді є, вона більш для роботодавців. Є така програма, що якщо роботодавець приймає молодь на перше робоче місце, то роботодавцю за працевлаштування легальне відшкодовує держава 50% мінімальної заробітної плати протягом року за 6 місяців. Тобто через кожний місяць держава повертає кошти 50% за перше за працевлаштування. Ця людина повинна перебувати на обліку в службі зайнятості.
2: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте питання дня.
2: Чи можуть підлітки працювати офіційно під час канікул?
3: Можуть, але статистика такова, що це ж підлітки неповнолітні. І тут є проблема, коли роботодавці не хочуть легально приймати, брати на себе такі ризики. Чому? Тому що підлітку нічний час не можна працювати. Підіймати важкі речі не можна. Працювати може 4 години в день, а заплатити потрібно так, як вроді би працював 8 годин. Скажемо так, різні ризики, а роботодавцю потрібно, щоб він працював.
2: Чи допомагаєте ви знайти перше місце роботи?
3: Ми зазвичай, коли до нас звертаються люди, ми кажемо, ідіть в профтехосвіту. Що наші курси, вони не дають освіту. Це як підтвердження, що ти можеш виконувати роботу. А профтехосвіта видає дипломи, вони надають освіту. Зазвичай ми скеровуємо навчальні заклади. І потім вже до нас.
2: Зрозуміло. Ну так, не всі вступають одразу. І якщо випускник робить паузу, це може бути для нього такий час ще раз подумати, обрати. І він може звернутися до вас.
3: Але порада є. Якщо ви не вступили в вуз, з якої-то причини, не гайте час. Ідіть на ці самі 9 місяців профтехосвіту, вступіть на навчання. Тому що сидіння вдома, воно не допоможе ніяк. А потім знову на вищу освіту спробувати.
2: І питання практичне. Чи передбачена допомога по безробіттю для молоді?
3: Якщо молодь звертається до служби зайнятості, 18 років якої вже є, то на загальних обставинах, якщо служба зайнятості не може її працевлаштувати, не може запропонувати роботу, то допомога, як і для всіх інших людей, 90 днів календарних отримається допомога у розмірі 1600. Як вперше шукаючи роботу, допомога становить 1600 гривень.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: А якщо людина хоче пройти перепідготовку, то можливо навчатися через вас саме у центрі зайнятості, так?
3: Да, у нас одна із послуг служби зайнятості – це послуга з професійного навчання. Як я вже сказала, що ми працюємо під замовлення роботодавця, до нас звертаються роботодавці, ми пропонуємо людям отримати другу професію – це під працевлаштування. Спочатку людина проходить співбесіду, щоб зрозуміти, яке буде, де буде робоче місце, яка є рівень зарплати, графік роботи, що немаловажно. Потім ми направляємо на навчання, сплачуємо зразу за навчання такої особи. І по закінченню, протягом 15 календарних днів, особа вже працевлаштовується на роботу.
2: Чи є програми стажування?
3: Стажування – це різновид підвищення кваліфікації на робочому місці. Да, роботодавці нашого міста звертаються до служби зайнятості, щоб підібрали людину на таку-то посаду з попереднім стажуванням.
2: А чи нормально змінити професію через кілька років?
3: Зараз такий час. Рідко, коли людина

0: єдина державна електронна база освіти, ЄДБО. Вибираєте Дніпропетровську область і там вибираєте Кривий Ріг. Всі навчальні заклади перед вами вистроєні. Ви заходите в кожен з них, там іде зразу посилання на веб-сторінку цього навчального закладу, там видно, які професії навчають, там є вступна кампанія, телефони, все. І ця державна програма ЄДЕБО – це і саме ліцензовані навчальні заклади. Тому що потрібно ж вибирати ті навчальні заклади і навіть курси, якщо це курси, ті, які мають ліцензію. Тому що зараз все навчання закінчиться тим, що диплом про освіту йде в електронні реєстри. В оцю базу ЄДЕБО, він же й заходить. Тому скористуйтесь такою нагодою.
1: Дякую, це корисна інформація. Да.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Давайте поговоримо про ярмарки професій, бо інколи треба помацати професію очима. У нас проводяться кожного року в нашому місті, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
0: Значить, да, в нашому місті зазвичай навесні, в березні проводяться такі ярмарки вакансії. Організатор – це міськвиконком. Це зазвичай в одному з ДК нашого міста виїжджають всі навчальні заклади Кривого Рогу і вищі, і коледжі, і ПТУ. Зазвичай це неділю, і тут такі заходи. Дуже доречно, так як це департамент освіти організовує, то це всі школи сюди, скажімо так, підв'язані. Приїжджають на автобусах орендованих, приїжджають навчальні заклади з Криворізького регіону, з Апостолова я бачила. Це дуже такий, знаєте, цікавий двіж, коли роботодавці там присутні. Дуже весело, дуже насищено, з батьками підходять. Служба зайнятості там також є. Ми зі своїм столиком, зі своїми брошурами цікавими, зі своїми тестами, які ми там рекламуємо, що пройдіть тестування, щоб визначитись. Дуже доречний заход такий.
1: Такий інтерактив.
0: Інтерактивний, да.
1: Випускниками, так? А чи можна пройти короткі курси, щоб спробувати себе?
0: Кожні курси – це гроші. Служба зайнятості для нас курси – це не безкоштовно, тому нам треба якісь такі гарантії того, що ми, служба зайнятості, про працевлаштування, шляхом навчання, але працевлаштування.
1: А чи реально отримати першу роботу без досвіду?
0: Всі ми колись отримували першу роботу без досвіду, тому реально. Взагалі-то, як построєна вся оця система освіти? Людина, коли навчається вже в навчальному закладі, у неї є теорія і практика. Практика засвідчається, що є робоче місце. Дуже часто, особливо зараз, де практика, там іде і працевлаштування. Тому що, як я сказала раніше, роботодавці зараз вже держуть цих випускників і заманюють до себе різними плюшками. Десь під час практики платять вже кошти. Десь під час практики вже приймають на роботу до себе, аби затримати цього майбутнього свого працівника. Да?
1: А яку помилку випускники роблять найчастіше на ваш розсуд?
0: Випускники шкіл, да? Ну, найчастіше, коли йдуть, як ви вже теж казали, за компанію. Або вибирають професію, яка по-модному. Чи я там розбираюсь в той математики, но я буду айтішником. Або, знаєте, престижний вуз треба вибрати, сказали батьки. І престижний там де так десь в Києві, таке. Або коли вибирають професію, взагалі не знаючи про неї нічого, про цю професію, що, де ти будеш працювати. Ну, такі помилки.
1: І коротко, три головні поради майбутнім випускникам від вас.
0: Майбутнім випускникам. Ну, по-перше, слухати себе. Що значить слухати себе? Що тебе більш цікавить? Свої нахили? Чи ти гуманітарій? Чи ти технар? Не слухайте такі побажання, та підем, там багато платять. Таке ось. Тобто прислухатися до себе. Друге. Перед вибором професії, уже вибираючи професію, поцікався, що це за професія взагалі. То ринок праці подивись. Подивись, де ця професія, де ти потім будеш працювати. Подивись, який заробітна плата, яка там платиться. Подивись по інтернету. Поїдь, подивись. У нас зараз все це відкрито. І третє, таке побажання для них, знаєте, щоб у вас все у них зрослося, скажімо так, і цікаво мені, і все мене виходить, і у мене і я буду затребуваний, і ще у мене висока буде заробітна плата. Батькам, звісно, хотілося побажати, щоб вони своїм дітям стали оцей момент вибору професії не таким контролером. Я сказав, так і роби. Я хотіла вступити, але не вступила, а ти будеш лікарем, наприклад. А в цей період батьки будуть, ну, знаєте, такими другом, партнером в цьому виборі професії, де, можливо, піти на ту саму ярмарку вакансій або відвідати навчальний заклад, день відкриття.

0: відкритих дверей скоро розпочнеться. Вважаю, що з батьками це потрібно відвідати. Там, де щоб зрозуміти, яка стипендія буде, які умови вступу. То побажання буде разом зі своєю дитиною в цей відповідальний час.
1: А які професії через 5 років будуть актуальні, так би мовити, професії майбутнього?
0: Ну, ви знаєте, все так швидко минає у ці роки, що було 5 років, 10 назад. 5-10 років – сила того, що так швидко змінюються технології. А також відновлення країни буде, якщо це все враховувати. Найперше буде, як і зараз, IT-професії. Штучний інтелект, його ніхто не відміняв, він йде повними кроками, тому це буде. Це буде військові якісь спеціальності, це буде будівництво затребуване, будівельні такі професії, психологія, реабілітація, це також. Зелена енергетика, ще кажемо, також будуть таке затребуване. Агрокультури. Наша країна, вона така, дуже родючі землі. Тому, як це й було, але будуть використання нових технологій в застосуванні вирощування агрокультур. Я думаю, що отак воно буде. До цього йде.
1: А логістика?
0: Да, ви вірно сказали, логістика. І вона зараз затребована, ця професія спеціальна. Да, я з вами погоджуюсь, логістика.
1: Дякую вам. І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Вибір професії – це не лотерея і не гонитва за модою. Це про розуміння себе. Пані Олено, дякую за живу і дуже практичну розмову. А всім випускникам хочу сказати, не бійтеся помилятися. Головне – не обирати навмання. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Головне управління розвідки оприлюднило дані про 26 суден, які Росія використовує для перевезення нафти, нафтопродуктів, скрапленого газу та зерна з тимчасово окупованих територій України. Йдеться про нафтові танкери, суховантажі та судна для перевезення скрапленого природного газу. Зокрема, суховантажі вивозять українську аграрну продукцію через порти тимчасово окупованих Бердянська, Севастополя, Керчі та Феодосії. Також оприлюднено дані про судна, які перевозять російську нафту та нафтопродукти в інтересах великих нафтових компаній Російської Федерації. У головному управлінні розвідки зазначили, що 18 із 26 суден наразі не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів України. Серед них є судна, які у 2026 році вивозили зерно та іншу продукцію з окупованого Криму до іноземних країн. Родини військовополонених та зниклих безвісті українських захисників отримують фальшиві листи, нібито від імені координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У таких повідомленнях шахраї можуть писати про нібито включення військового до списків на обмін, його можливе повернення або повідомляти інші направлені дані про перебування в полоні. У координаційному штабі наголошують, що такі листи є підробленими. Родинам радять не передавати стороннім особам персональні дані та не поширювати неперевірену інформацію. Достовірні відомості потрібні перевіряти лише через офіційні канали координаційного штабу. Росія може скасувати прикордонні зони на окремих ділянках кордону Ростовської та Воронезької областей із тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей. Відповідні проєкти наказів підготували Федеральна служба безпеки Росії. У документах рішення пояснюють незаконним включенням окупованих територій до складу Російської Федерації. Водночас накази поки що не набули чинності, тому остаточне скасування прикордонного режиму наразі не підтверджене. У Криму Росія планує зберегти прикордонну зону, залишивши її лише на окремих островах у Чорному морі. Україна, ООН та більшість держав світу не визнають спробу Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області і вважають ці території тимчасово окупованими. З 15 серпня на водоймах Дніпропетровщини та Запорізької області стартує заборона на вилов річкових раків. Вона триватиме до кінця вересня та пов'язана з періодом їхньої другої линьки. У цей час раки скидають старий панцир, а новий ще не встигає затвердіти. Тому вони особливо вразливі. Заборона має сприяти збереженню популяції та природному відтворенню раків. У Дніпропетровському рибоохоронному патрулі нагадують, що за незаконний вилов передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Крім того, з кожного незаконно виловленого рака порушник має відшкодувати збитки у розмірі понад 3000 гривень. У морозі тимчасово змінять рух 4 тролейбусів. 17 до 31 серпня щодня з 8.30 до 15.30 тролейбуси номер 3, 5, 14 та 23 не курсуватимуть ділянкою вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до Крес. Причина – видалення аварійних дерев поблизу контактної мережі. На цей час схеми руху тролейбусів змінять. Автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь планувати маршрути. Морозі цього року додатково облаштовують укриття ще у понад 30 закладах освіти. Це дозволить більшій кількості школярів навчатися учно, а дітям дошкільного віку відвідувати садочки. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Наразі в освітніх закладах міста створено 224 сертифіковані ДСНС укриття, які одночасно можуть вмістити понад 46 тисяч людей. Серед них три підземні школи. Одне з нових укриттів облаштували у гімназії номер 112 на Сухій Балці. Це спільний проєкт міста та ЮНІСЕФ. Укриття площею 600 квадратних метрів обладнали вентиляцією, електропідйомником та необхідними санітарними приміщеннями. Роботи виконані на 99%. Очікується, що з 1 вересня майже 220 учнів зможуть повернутися до навчання у рідній гімназії. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 25 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі

0: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
1: Автоісторія.
0: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового – перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: ефірі «Кривий Ріг» сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські реактивні дрони-перехоплювачі вже проходять бойове тестування. Їх розробили для протидії російським реактивним шахедам, які окупанти поступово використовують замість звичайних безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, кілька українських виробників уже мають такі розробки. Один із перехоплювачів здатен розвивати швидкість понад 600 км на годину. Нині він проходить випробування в бойових умовах, після чого очікують перші підтвердження результати перехоплень. Також наголошується на необхідності швидко масштабувати виробництва та продовжувати розвиток технологій для протидії новій повітряній загрозі. Україна та Японія продовжують співпрацю у сфері охорони здоров'я. Представники двох країн обговорили підсумки спільної роботи та подальші напрями партнерства, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про відновлення й модернізацію медичної інфраструктури, розвиток реабілітації, підготовку медичних працівників, цифровізацію та впровадження сучасних медичних технологій. За підтримки Японії, українські медзаклади отримують сучасне діагностичне, хірургічне та реабілітаційне обладнання, а також спеціалізований транспорт. Українські медики також проходять навчання в Японії та обмінюються досвідом у сфері реабілітації медицини катастроф. Окрему увагу приділяють розвитку спільних проєктів і подальшому зміцненню української системи охорони здоров'я в умовах війни. В Україні немає дефіциту продовольства через російські обстріли, попри пошкодження та знищення окремих складів і розподільчих центрів. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. У відомстві зазначають, що є тимчасові перебої з логістикою, однак запасів основних продуктів достатньо. Міністерство щотижня стежить за цінами і наразі не фіксує різкого подорожчання продуктів. Уряд шукає резервні складські приміщення, зокрема державної та комунальної власності. Також розглядають доставку товарів безпосередньо до торговельних мереж без тривалого зберігання на великих складах. Зазначається, частину втрачених логістичних потужностей можна досить швидко відновити або замінити. У відомстві запевняють, що додаткові витрати на перевезення не повинні суттєво вплинути на ціни. Українці, які не мають необхідного страхового стажу, можуть оформити державну соціальну допомогу замість пенсії за віком. Виплата призначається після досягнення 65 років. Право на таку допомогу мають люди, які не набули мінімальних 15 років страхового стажу, не отримують пенсію та відповідають критеріям малозабезпеченості. Для осіб з інвалідністю першої групи соціальна допомога призначається незалежно від рівня доходів. Розмір виплати залежить від категорії отримувача, але не може бути меншим за 2595 гривень. Оформити допомогу можна через Пенсійний фонд України у сервісному центрі ЦНАПі, поштою або онлайн через веб-портал Пенсійного фонду України. В Кривому Розі тимчасово змінять рух 4 тролейбусів. 17 до 31 серпня щодня з 8.30 до 15.30 тролейбуси номер 3, 5, 14 та 23 не курсуватимуть ділянкою вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причина – видалення аварійних дерев поблизу контактної мережі. На цей час схеми руху тролейбусів змінять. Автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь планувати маршрути. У Кривому Розі завершується комплексний благоустрій території на 44-му кварталі, де зводять новий ветеранський простір. Роботи охоплюють не лише сам хаб, а й прилеглу територію, щоб забезпечити комфортний і безбар'єрний доступ до нього. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Територію облаштовують з урахуванням потреб маломобільних людей, передбачені зручні під'їзди, тактильне покриття та спеціальні паркувальні місця. Наразі вже укладають асфальт і завершують встановлення тактильної плитки. Загалом планують облаштувати понад 5 тисяч квадратних метрів нового дорожнього покриття та понад 2,5 тисячі квадратних метрів тротуарів. Також встановлять бортовий камінь, огородження та проведуть інші роботи з благоустрою. Завершити всі роботи на об'єктах планують до кінця серпня. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 15 серпня очікується похмура погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 11, вдень плюс 25 градусів. Вітер північний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, чиє серце б'ється в ритмі якісного кіно. В ефірі «Радіо Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. А це означає, що найцікавіший кіносеанс вашого дня починається просто зараз. Програма «П'ять дублів» знову відкриває завісу у світ гучних кіноновин, легендарних ретрофільмів, улюблених серіалів та саундтреків, від яких мурашки по шкірі. Відкладіть усі справи, вмикайте уяву на максимум. Наш перший дубль стартує просто зараз із найгарячіших новин кінематографа.
0: Новини кіно.
3: Легендарні співочі гризуни повертаються, щоб знову випробувати ваші вуха на міцність. Компанія Big Shot Pictures викупила чверть прав на Елвіна та Бурундуків і вже готує новий повнометражний фільм. Прем'єру обіцяють наприкінці 2028 року, якраз до 70-річного ювілею цих писклявих зірок. Попередні частини загребли в прокаті понад $1.5 мільярда, тож продюсери вирішили знову струсонути наші кінотеатри. Готуйтеся, адже фірмовий високонотний регістр Елвіна та його братів повертається. Фанати вже й не сподівалися, а найдобріший тренер у світі повернувся. Четвертий сезон серіалу «Тед Лассо» гучно стартував із прем'єрою в рідному для актора Джейсона Судекіса «Канзас-Сіті». Тривалий час усі вважали, що історія остаточно завершилася. Але творці вирішили перевернути все догори дригом і повернули героя до Штатів. Тепер уже манірні британські персонажі змушені адаптуватися до американської провінції, де Тед почувається як риба у воді. Схоже, на нас чекає новий культурний шок і порція фірмового добродушного гумору. Здається, обрати синю пігулку та забути про все нам так і не дозволять. Кіностудія Warner Brothers офіційно підтвердила, що п'ята частина легендарної «Матриці» вже перебуває в активній розробці. Режисерське крісло цього разу довірили Дрю Годдарду, творцю горору «Хата в лісі». Щоправда, швидко побачити фірмові трюки Кіану Рівза в чорному латексі не вдасться. Фанатам доведеться почекати щонайменше до 2027 року. Головне, щоб до того часу штучний інтелект не побудував власну матрицю в нашому реальному житті. Кіноманські мрії розбилися об суворі рішення стрімінгових босів. Проєкт, на який шанувальники чекали з завмиранням серця, офіційно пустили під ніж. Легендарний Девід Фінчер більше не працює над англомовним спін-оффом мегахіта «Гра в кальмара». Серіал розробляли під робочою назвою «Хеклер», і він мав стати першим масштабним західним розширенням корейського всесвіту. Проте Netflix різко змінив курс та повністю скасував розробку. Виходить, навіть участь культового режисера та можлива поява Кейт Бланшетт не дають жодних гарантій у жорсткому світі шоу-бізнесу. Українські кінематографи вже готують для нас справжній вибух афіш і заманюють цілою пачкою гучних прем'єр. У найближчих розкладах наглядачів чекають новий «Джуманджі», моторошний перезапуск «Оселі зла» та вітчизняна історична драма «Дисидент». Тож вигрібайте з кишень останні заощадження на попкорн, адже пропустити ці сеанси буде справжнім кінематографічним гріхом.
0: Золота колекція.
3: Ласкаво просимо до ретроспективи. Сьогодні наша уявна машина часу зупиняється на межі тисячоліть. У яскравій та безтурботній епосі 2001 року. Час, коли ми, затамувавши подих, розглядали барвисті обкладинки VHS-касет та перших DVD-дисків. А кожен підліток мріяв про реактивний ранець, надсучасні окуляри й годинник з безлічю секретних функцій. Згадали? Йдеться про культовий сімейний екшен Роберта Родрігеса «Діти шпигунів». Творчий шлях цього фільму справді унікальний. Режисер, відомий своїми жорсткими бойовиками на кшталт «Від заходу до світанку» та «Відчайдушний», вирішив кардинально змінити вектор, аби створити стрічку для власних дітей. Родрігес виявився справжньою людиною-оркестром. Він особисто написав сценарій, виступив режисером, продюсером, монтажером та навіть співавтором саундтреку. Цікаво, що головні персонажі отримали імена реальних родичів режисера – його сестри Кармен, брата Джуні та дядька Грегоріо. А дивовижного дядька Мачеті зіграв неповторний Денні Трейхо. Хто б міг подумати, що цей персонаж із дитячого кіно згодом переросте в окрему дорослу кінофраншизу? Юні актори Алекса Вега та Деріл Сабара виконували більшість карколомних трюків самостійно. Завдяки цій щирій енергетиці та переконливій грі зіркового дуету Антоніо Бандераса та Карли Гуджино стрічка стала абсолютним хітом. При скромному бюджеті у 35 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті майже 150 мільйонів. Діти шпигунів і сьогодні дарують тепле відчуття дитячого захоплення та нагадують, що найпотужніша суперсила полягає у міцній родині.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Я впевнена, що ви пам'ятаєте ті вечори, коли біля екранів збиралася вся родина, а з динаміків лунав хрипкий, дотепний голос із культовим. Ви не любите котів? Та ви просто не вмієте їх готувати. Ласкаво просимо до рубрики «Мильна опера». Сьогодні згадуємо найчарівнішого прибульця у світі – неповторного Альфа. Історія про Гордона Шаумея з планети Мелмак, чий космічний корабель упав прямісінько на гараж добродушного сімейства Танерів, підкорила мільйони глядачів. А чи пам'ятаєте ви, як створювали цього волохатого бешкетника? Творець шоу Пол Фаско особисто керував лялькою та озвучував її. Проте у першому сезоні для кадрів у повний зріст у костюм Альфа вдягався Міхай Месарош, найменший цирковий артист того часу, з ростом усього 83 сантиметри. А цей рудий жартівник мав непомірний апетит, адже володів аж 8 шлунками і постійно полював на домашнього кота-щасливчика, хоча так і не завдав йому жодної шкоди. Справжнім шедевром став і український дубляж, неперевершений голос Євгена Малюхи та філігранний дотепний переклад перетворили серіал на національний феномен, а фрази Альфа на улюблені крилаті вислови декількох поколінь. Альф – це теплий промінь ностальгії, який дарує щиру посмішку і нагадує нам про найголовніше. Справжній дім там, де тебе щиро люблять, навіть якщо ти космічний бешкетник.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Давайте пригадаємо той особливий вечірній час наприкінці 90-х, коли вулиці міст буквально порожніли, а з кожного відчиненого вікна лунав цей запальний ритм. Достатньо лише перших звуків гітари та впізнаваного вокалу, щоб в уяві постала непокірна Мілагрос у червоній кепці. Ласкаво просимо у світ культового серіалу «Дикий ангел». Справжнім символом цієї кіноепохи стала композиція «Cambio Dolor», назва якої перекладається як «Міняю біль на свободу». Написана композиторами Пабло Дюрандом та Фернандо Лопесом Россі, вона увійшла до дебютного альбому Наталії Орейро 1998 року. Саме цей саундтрек подарував молодій уругвайській артистці шалений міжнародний успіх та відкрив їй двері на світові музичні арени. Цікаво, що сама Орейро особисто пропонувала сценаристам ідеї для сюжету, аби зробити свою героїню більш життєвою та кумедною. А мелодія «Cambio Dolor» перетворилася на справжній гімн юнацької щирості, незалежності та віри у кохання. Відкручуємо час назад і насолоджуємося безсмертним хітом нашої молодості.

0: сьогоднішній кіносеанс добігає кінця, а всі 5 дублів відпрацьовано на повну. З вами була Надія Шпигун. Дякую, що обираєте Радіо Кривбас та надихаєтеся разом із нами. Пам'ятайте, життя – це найяскравіший сценарій, тож наповнюйте його яскравими кадрами, чудовою музикою та якісними враженнями. Тримайте потрібну хвилю, бережіть себе та обов'язково повертайтеся до нашого кінозалу у наступному випуску програми «5 дублів». До нових зустрічей в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Кожному з нас хоча б раз хотілося почути прості слова. У тебе вийшло, я пишаюся тобою, ти молодець. І справа не лише в словах. Визнання – це відчуття, що твої зусилля були недаремними, що хтось побачив твою працю, твій талант, твою наполегливість. Але чи завжди найважливіше визнання приходить від інших? Чи, можливо, найскладніше навчитися цінувати самого себе ще до того, як це зробить світ? Сьогодні говоритимемо про людей, які не зупинилися після невдач, про книги, що надихають не здаватися, і про те, чому справжній успіх починається з віри у власні сили. Вітаю всіх, хто зараз разом з нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофону Ірина Батуріна. Кожна людина мріє бути почутою. Хтось хоче, щоб помітили його талант, хтось багаторічну працю, а хтось просто прагне почути слова підтримки в той момент, коли найбільше сумнівається у собі. Та історія знає чимало прикладів, коли великі митці, письменники і винахідники отримували справжнє визнання лише після численних відмов і років наполегливої праці. Саме тому сьогодні ми говоритимемо не лише про успіх, а й про шлях до нього. Попереду на нас чекає книга, яка змушує замислитися над справжньою ціною визнання. Екранізація заснована на сильній літературній історії. Реальний приклад людини, яка не перестала вірити у свій талант. І добірка книг, що надихають рухатися вперед. Тож запрошую провести цей час разом. Відкриваємо історії, які нагадують. Справжнє визнання завжди починається з першого кроку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Букерівська премія оголосила довгий список 2026 року. Організатори однієї з найпрестижніших літературних нагород світу представили довгий список номінантів. До нього увійшли 13 романів авторів із 7 країн. Серед претендентів є як письменники, які вже здобували Букерівську премію, так і дебютанти, чиї книжки вже привернули увагу критиків. Короткий список оголосять восени, а ім'я переможця стане відомим наприкінці року. В Україні завершився Національний тиждень читання сучасної літератури. Національний тиждень читання цього року проходив під гаслом «З нами житиме Укрсучліт». У різних містах України відбулися зустрічі з письменниками, презентації новинок, книжкові клуби та літературні дискусії. Ініціатива вкотре довела, що інтерес до сучасної української книги продовжує зростати. Створено міжнародний каталог книжок українських військових і ветеранів. Громадська організація «Культурні сили» презентувала міжнародний каталог «Ukrainian Writers in Arms» 2026 року, який об'єднав книжки українських військовослужбовців та ветеранів. Каталог покликаний зробити ці видання більш доступними для українських та іноземних читачів і популяризувати сучасну українську літературу у світі. У Києві готується новий книжковий арсенал. Організатори вже підбивають підсумки 4-го міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», який традиційно став одним із головних культурних заходів року. Цьогоріч фестиваль об'єднав десятки українських і закордонних авторів, видавництв та тисячі читачів. А серед найпомітніших подій були зустрічі з письменницею Ольгою Токарчук та українською письменницею Оксаною Забушко. Українські видавництва активно анонсують осінні новинки. Видавництва вже відкривають передзамовлення на нові романи, детективи, фентезі, нонфікшн та дитячі книжки. Серед трендів сезону – сучасна художня проза, психологічні трилери, романтичні історії та перекладена література від відомих світових авторів.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожен із нас хоча б раз мріє, щоб його працю помітили, щоб сказали: «Ти це зробив, у тебе вийшло». Та чи замислювалися ви, що відбувається після того, як людина отримує омріяне визнання? Чи справді успіх робить нас щасливими? Чи, можливо, найважливіше – не оплески, а відчуття, що ти залишився вірним собі? Саме про це книга, яку ми сьогодні відкриваємо.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Є книги, які захоплюють сюжетом. Є ті, що дивують несподіваними поворотами. А є романи, які змушують зупинитися і поставити собі непрості запитання. Саме таким є Щіголь американської письменниці Донни Тарт. Це історія хлопця на ім'я Тео, життя якого змінюється після трагічної події. У його руках випадково опиняється маленька картина нідерландського художника Карела Фабріціуса «Щіголь». Відтоді цей мистецький шедевр стає не лише цінною річчю, а й символом пам'яті, втрати, надії та пошуку себе. Мені дуже подобається, що цей роман не про славу в її звичному розумінні. Він про інше, про бажання бути поміченим, знайти своє місце у світі і зрозуміти, що насправді робить людину цінною. На сторінках книги герої не раз стикаються з вибором між зовнішнім успіхом і внутрішньою чесністю. І саме тому історія звучить дуже сучасно. Адже сьогодні, коли ми так часто оцінюємо себе через чужі слова, лайки та схвалення, роман нагадує, справжня цінність людини не вимірюється чужими оплесками. У 2014 році Щіголь отримав одну з найпрестижніших літературних нагород світу – Пуліцерська премія. Але читаючи цей роман, швидко розумієш, головна його нагорода – не премія, а ті думки і почуття, які він залишає після себе. Саме тому Щіголь – це книга не лише про мистецтво чи дорослішання. Це роман про те, що найважливіше визнання починається не тоді, а тоді, коли ти сам перестаєш сумніватися у власній цінності.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Книги мають дивовижну силу. Вони не лише змінюють читачів, а й надихають режисерів, акторів і сценаристів створювати нові історії мовою кіно. Іноді екранізація допомагає по-новому побачити знайомий твір, а іноді відкриває його тим, хто ще не встиг прочитати книгу. Наступна історія саме про людину, яка мріяла бути почутою, шукала своє місце у світі і довела. Справжнє визнання приходить до тих, хто не боїться залишатися собою. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: Знято за мотивами.
1: «Прислуга» – фільм 2011 року. За одноіменним романом Кетрін Стокет. Чи може одна книга змінити не лише життя автора, а й погляди мільйонів людей? Саме так сталося з романом «Прислуга». Письменниця Кетрін Стокет працювала над книгою майже 5 років. Вона надсилала рукопис до видавництв знову і знову, але отримувала відмову за відмовою. Загалом їх було понад 60, та вона не здалася. Коли роман нарешті побачив світ, він швидко став міжнародним бестселером. А вже через 2 роки історія ожила на великому екрані. Фільм розповідає про молоду журналістку, яка наважується написати книгу про життя темношкірих покоївок у американському містечку 1960-х років. Це історія про сміливість говорити правду, навіть коли її не хочуть чути. Екранізація отримала схвальні відгуки критиків, численні престижні нагороди, а акторка Октавія Спенсер була удостоєна премії «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану. Мені дуже подобається, що ця історія не лише про літературу. Вона нагадує, шлях до визнання рідко буває легким. Іноді потрібно пройти через десятки відмов, перш ніж світ почує твій голос. Саме тому «Прислуга» – це не просто успішна екранізація популярного роману. Це історія про наполегливість, сміливість і віру в те, що справжні слова завжди знайдуть свого читача.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Історії, про які ми щойно говорили, народилися завдяки уяві письменників. Та життя нерідко пише сюжети, які вражають ще більше. Адже за багатьма відомими книгами стоять люди, які роками чекали свого шансу, переживали невдачі, отримували відмови, але не переставали робити те, у що вірили. Наступна історія саме про це. Про те, що справжнє визнання майже ніколи не приходить миттєво. Воно народжується з наполегливості, терпіння і віри у власну справу. Іноді достатньо лише не здатися, навіть тоді, коли весь світ ще не бачить у тобі майбутнього успіху.
0: Історія написана життям.
1: Реальна історія про Джоан Роулінг, коли світ сказав «ні», а вона продовжила писати. Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знають мільйони читачів. Її книги перекладені десятками мов, а історія про Гаррі Поттера стала однією з найуспішніших книжкових серій у світі. Та мало хто пам'ятає, яким був її шлях до цього успіху. Перший роман письменниці відхилили 12 видавництв. Усюди вона отримувала майже однакову відповідь. Книга не має комерційних перспектив. У той час Джоан була самотньою мамою, жила дуже скромно і писала рукопис у кафе, поки її маленька донька спала в дитячому візочку. Вона не знала, чи колись її історію прочитає хоча б хтось, але не перестала писати. Зрештою, невелике британське видавництво погодилося надрукувати перший наклад. Лише 500 примірників. Ніхто тоді не міг уявити, що зовсім скоро ці книги розійдуться мільйонними тиражами, а ім'я Джоан Роулінг стане відомим у всьому світі. Її історія нагадує нам дуже просту істину. Відмова – це ще не поразка. Це лише думка конкретної людини в конкретний момент. Іноді між першою відмовою та світовим визнанням лежить лише одна річ – бажання не здаватися. Можливо, саме тому успіх приходить не лише до найталановитіших, а до тих, хто знаходить у собі сили продовжувати, навіть коли ніхто ще не аплодує.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо сьогоднішня тема надихнула вас, пропонуємо ще кілька книг про людей, які не злякалися труднощів, повірили у свої сили і зрештою знайшли своє місце у світі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Історія про те, як важливо слухати своє серце, не боятися мріяти і йти до своєї мети, навіть якщо шлях здається непростим. Освічена Тара Вестовер. Автобіографічна книга про дівчину, яка завдяки знанням і наполегливості змогла повністю змінити власне життя. «Людина в пошуках справжнього сенсу» – Віктор Франкл. Книга, яка нагадує, справжня сила народжується всередині людини, навіть у найважчих життєвих обставинах. «Маленькі жінки» – Луїза Мей Олкот. Роман про талант, працю, підтримку близьких і про те, що справжній успіх приходить до тих, хто не боїться бути собою. Ці книги різні за жанром і настроєм, але всі вони говорять про одне – найважливіші перемоги починаються тоді, коли людина не перестає вірити у власні можливості.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Визнання – це приємно. Воно надихає, додає сил, допомагає зрозуміти, що твою працю цінують. Але найголовніше визнання – те, яке починається всередині нас. Коли ми чесно можемо сказати собі «Я зробив усе, що міг, і я не здався». Можливо, саме цей крок одного дня приведе до великих звершень, а можливо, найбільшою нагородою стане усвідомлення, що ви залишилися вірним собі. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте книги, вірте у власні сили і пам'ятайте, кожна велика історія починається з людини, яка одного разу вирішила не здаватися. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас.
1: Поки одесити вже добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранської дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас. І це програма «Культурний простір». Програма про людей, які створюють культуру нашого міста. Наповнюють його сенсами, красою та натхненням. Сьогодні у нас в гостях заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач мистецтв у художній школі номер 1 імені Олександра Васякіна Марина Холодняк. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю!
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Почнемо наше знайомство з Бліца. Прошу від вас короткі відповіді. Пензель чи мастихін?
2: Мастихін.
1: Акварель чи олія?
2: Все.
1: Ідеальний час для власної творчості – ранок чи вечір?
2: Ніч.
1: Малювати у повній тиші чи під фонову музику?
2: Під настрій.
1: Запах фарби у майстерні – це аромат чого?
2: Щастя.
1: Бути художником – це вроджений дар чи щоденна праця?
2: 50 на 50.
1: Найкраща оцінка від учня – це його слухняність чи його власна смілива ідея?
2: Ідея.
1: Кривий Ріг у трьох кольорах. Які вони для вас сьогодні?
2: Червоний, фіолетовий і жовтий.
1: Штучний інтелект у мистецтві – це корисний інструмент чи загроза для живої душі?
2: 50-50.
1: Сучасне мистецтво має виховувати глядача чи просто дарувати естетичну насолоду?
2: Насолоду.
1: Найдивніший предмет, який ви колись тримали в руках замість пензля?
2: Буквально вчора – шприц.
1: Коли у вас творче вигорання, де шукаєте підзарядку?
2: Собі.
1: Яку картину ви б ніколи ні за які гроші не продали?
2: Нема такої. Я люблю, коли воно в світі.
1: Продовжіть фразу. Для мене мистецтво – це?
2: Свобода.
1: Дякую, чудовий старт.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви знаєте, коли ми говоримо про художників, наша аудиторія часто уявляє собі митця у такій закритій майстерні, наодинці з думками. Але ваше творче життя тісно пов'язане з дітьми, галасом, уроками в Криворізькій школі мистецтв. Давайте зазирнемо у цей дивовижний світ. Пані Марино, пам'ятаєте той момент, коли ви вирішили стати не просто художницею, яка пише для себе чи галереї, а викладачем?
2: Художником я завжди знала, що я буду, у мене ніколи не було якихось сумнівів, я ніколи не думала, там, коли там 10 клас, 11, ким я буду. Я завжди про це знала, ну, якби, ні в кого питань теж не виникало. Хоча сім'я така більш тато-електрик, мама-вихователька, ну, тобто нічого такого творчого ніколи в сім'ї не було, ніхто не малював. Але коли я пішла в свій улюблений худграф, це була моя мрія всього життя, коли я вже закінчу ту школу, щоб піти нормально вчитися, бо що я в тій школі роблю? Навіщо мені алгебри, там, геометрія? Я не розуміла взагалі, чого я гаю час. І коли я опинилася на худграфії, була перша практика у нас на другому курсі, і я побачила очі дітей. Вони були дуже щасливі від того, що завдяки тому, що я просто підсказала, там, направила, як треба, і в нього вийшло. І оце такий захват, такі очі. Я вау, типу, хочу. І все. Ну, і потім пішли не тільки діти, це і дорослі, тому що я займаюся ще і з дорослими. І найстарша учениця в мене була 72 роки.
1: Ого.
2: І від неї я плакала, і вона мені теж залишила таке місце в моєму серці, тому що вона все життя своє мріяла малювати. От, але були тяжкі часи, там війни, ну, як і у нас зараз. Все не на часі, як завжди у людей. То там дітей треба, як вона розповідала, дітей треба заміж оженити, то внуки, все. І от вона прийшла і каже, ну, а тепер у мене тут залишилось трохи часу пожити, я хочу от для себе.
1: Правильно.
2: І ось вона почала перший раз, от в першій в житті людина робить перший раз. От як дітки там маленькі, 3-4 роки, коли в них все викликає захват. Отак оця жінка, і я побачила її очі, як в неї пензлик торкається до полотна. Це були такі очі, я їх на все життя запам'ятаю. Я просто вийшла з кабінету, пішла в уголочок, хоп-хоп, все, типу, так. І оце воно. І це найбільша така нагорода взагалі. взагалі, ну, від цього в мене, ну, і потім воно пішло, тобто це вже, я навіть не знаю, скільки там, в кількості там цифрах в мене тих учнів вже було за моє життя. Груп різних, взагалі, нахилів, це були і чоловіки, і жінки, і діти, маленькі, 3 роки, як я завжди кажу, що я захохую в мистецтво від 3 до 103.
3: Правильно.
2: Тому оце відчуття, що ти дотична до чогось щастя засобами мистецтва, це надає крила і потужно хочеться далі.
3: Школа мистецтв №1 – це простір з багатими традиціями. Яка атмосфера там панує сьогодні у наші непрості часи?
2: Дуже творча. Ми намагаємося, попри все, робити дітям свято і радість. І от я живу тими принципами, бо це дійсно моє життя, що в моєму житті воно, мистецтво, воно панує завжди в усьому. І це допомагає мені взагалі існувати в цьому, у цій буденності.

0: Бакіна – це відомий скульптор на весь світ, тому що його скульптури є і в Перу, і в США. І в наше місто, от всім відомий наш козак Ріг, так, і дуже багато там Данко теж, це все його рук діло. І в нашій школі він творив 60 років і викладав. І тому цей рік на 100-річчя ми присвятили його творчості, всі наші там заняття, ну, якісь заходи, все це було пов'язано з скульптурою. У нас відкрилась навіть гончарня, як така жирна точка завершення цього року. Художня школа імені Олександра Васякіна, як такової класної, гарної, сучасної гончарні з гончарними колами, якби не було. І за допомогою от всіх ми це зробили. І був у нас теж перформанс, де діти робили з коробки. Батьки спочатку не зрозуміли, і вони, поки це не побачили, ну, в них вчителька дивна, привіт передаю, ну, вони вже звикають трошки. Просто коробки надягали на голову і робили там образи епох. Тобто кожна дитина обирала собі якусь епоху з мистецтва. Це було від первісної культури і до там сучасного, і навіть там майбутнє вони там заглядували, робили мені інопланетян. Ну, це було настільки цікаво, так урочисто. Вони були акторами, і вони виходили через портал часу, і от представляли різні епохи, що і, ну, завжди точкою було те, що мистецтво завжди об'єднує, мистецтво – це завжди любов, і взагалі я вважаю, що людину, освічену нормальну людину, відзначає від просто тварини саме мистецтво, тому що ми можемо щось створити. Собачка не може створити там щось, там котик теж, хоча вони теж живі, душі. А ми можемо творити, і я думаю, що це особлива така місія кожної людини. З мистецтва можна приготувати борщ. До всього просто треба підходити, як кажуть, з любов'ю і з мистецтвом. А в мене ці два слова, вони синоніми.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Кажуть, що сучасні діти зовсім інші. Чим захоплюються зараз покоління маленьких криворіжців, які сюжети вони найчастіше обирають для своїх перших малюнків?
0: Це моя біль. Тому що, звичайно, це ігри всякі. Я от починаю до них, стучу. Я ще викладаю комп'ютерну графіку, і у нас була тема, типу, мій уявний світ. Я їм кажу, мій уявний світ, там, і починаю, от що ви, давайте там пофантазуємо, ми все можемо, ми з вами там королі всесвіту, там все, от що завгодно, от таке, що вам, кажу, батьки скажуть, що, що ти оце придумав, на голову не налізе, а я скажу, красавчик. І вони не можуть, вони от реально, це дуже велика, от моя, ну, я бачу, що це як педагог, проблема з уявою, тому що їм зараз дуже багато дається, ну, отак от, все вже є, вони просто дивляться і все, і вони не включають фантазію, це фантазія і проблеми, але я починаю з ними розмовляти, кажу, от можете уявити, що пельмені літають, якась планета з пельменів, от ти говорите, Люш, що ти любиш? На пельмені. Кажу, ну давай, пельмені літають на це, і ти на пельмені, коротше, завойовуєш світ. Типу, кажу, ну давай. Він каже, малюється, коротше. І от воно так і виходить. Ми ж дорослі для цього і створені, щоб направляти. Направити, дати йому посилу, це запалити, то це наша місія.
2: Як дитині допомогти знайти свій унікальний стиль і при цьому не нав'язати їй власне бачення як вчителя?
0: Ну, це ж я і кажу, що це повинно бути лагідно і не авторитарно. Зараз теж багато бачу, що навіть приходять до мене іноді дорослі учні, там, ну, жінки, чоловіки, і вони кажуть, що от моя вчителька мені сказала, що я ніколи не стану художником. І все. І у нього перекрило, і, ну, і це навіть бувають зараз такі випадки, так, можливо, десь. А це от зразу відбуває бажання, і, ну, і все. Або роби так, як я кажу. Це недопустимо. Педагог – це ще трошечки психолог. І ти повинна трошки споглядати за дітьми, за учнями. Всі вони різні. Зараз такі часи, що, да, там, можливо, там дитина пережила стрес або щось іще. І, ну, нав'язувати своє – ні. Навпаки, засобами мистецтва можна її відкрити. Тобто я спочатку щось легеньке. От просто, навіть просто там у нас є такі різні вправи. Я придумав, ну, копієчку беремо і на листочку олівчиком її просто там гуляємо копієчкою там і все. І потім з цих образів ми щось бачимо. Направляти,

0: підсказувати, от, а я би зробила так, а ти дивись, як ти хочеш.
1: Які художні матеріали зараз у фавориті серед ваших учнів? Вони люблять класичну графіку, яскраву гуаш, чи, можливо, експериментувати з змішаними техніками?
2: Люблять мікс, як і я. Ну, я просто хочу навчити і взагалі люблю сама теж не стопоритися, да, там, на одному чомусь. І, да, ти можеш бути класним графіком, і ну, це може бути дійсно твоєю там такою потужною силою, але класно, цікаво, як з ними буде, щоб їм було цікаво. Тобто ми в чорно-біле ми можемо ввести колір, а давайте попробуємо, а чому ні? Ну, де є якісь правила і канони, що так не можна? Можна. Хто це таке сказав? Ні, можна. Якщо ти так бачиш, то роби. Ну, звичайно, зараз багато акрилових маркерів, там більш сучасні такі матеріали, то їм цікаво. Ну, то я стараюсь залучати щось таке новеньке і вугілля. От вугілля, от мене вугілля в мене працювали зимою. Для них це було теж диво. Може, просто кусочок вугілля. Ну, як я пам'ятаю, коли я вчилася, то не було такого асортименту ще. А мені тато робив вугілочки березові, в банку жестяну, в костер, і вугілля мені було там замечательно. А зараз це, що можна піти купити, там дуже багато асортимент. І я їм же сказала, візьміть вугілля, батькам теж все, і вони оце дивилися, його ж можна розтирати. Що я кажу, чи розумієте, що це живе, що це просто, ну, там, угольочок, це паличка якась, вони, вау. І потім цей вугілля, ми там заміксували повітряний пластилін і там якісь акценти зробили, і маркери. Ну, тобто міксувати, ну, я думаю, що це круто. Звичайно, тільки ну, не давати волю прям повністю, що для того і треба школа, і оці академічні знання, і педагог. Тобто основа знань, все одно вона присутня, є канони, є основи композиції, це все вчиться, але трошечки цікавіше. Ну, от мені хочеться так вчити дітей.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Психологи кажуть, що малювання для дітей зараз – це ще й терапія. Чи помічаєте ви, як арт-терапевтичні уроки допомагають малечі справлятися зі стресом та тривогою сьогодні?
0: Так, звісно, беззаперечно, це працює. І я теж це приймаю до своєї роботи на власному досвіді зі своєю дитиною і з учнями. Це дуже працює. Можна будь-який урок зробити арт-терапевтичним. Взагалі, коли дитина відволікається, вона, коли ти малюєш, коли ти чимось зацікавлений, ти вже концентруєшся в папері. І вже якийсь оцей шум, він вже неважливий, дитина заспокоюється. У мене є велика така свої напрацювання до арт-терапії. Я іноді це десь спрямовано, наприклад, після обстрілів там або якихось цих. Я знаю, що я сьогодні буду з ними робити. Ми часто з дітьми в укритті займаємось, то теж там стараюсь теж багато всього з ними там робити такого. Ну, а вони цього не замічають, ну, не працює.
1: Розкажіть про ваші особливості викладання. Як вам вдається утримувати увагу класу, коли навколо стільки цифрових спокус?
0: Отож, перевдягаюся. Можу відьму привітись, костюмірувані вечірки, ну все ж, які там гаджети. Я взагалі, у мене все, до мене в кабінет без телефонів. Стараєшся просто робити цікаво. Звичайно, педагог повинен бути в курсі всіх новинок і оцих всяких ігор. Хоча би так, зміст. Про що? Щоб будь теж їм цікаво. Там, оце було недавно, да? Зараз, так, 6-7 оце.
1: Нові тренди.
0: Що це таке? Вони мені пояснюють, тобто я цікавлюсь. І потім щось там десь вони починають, наприклад, шуміти, це ж діти, ну, звичайно ж, там, ну, щось почнуть там, або відволікаються, або все. Я встаю, кажу, 6-7. Де? Малюй, все. Ну, тобто, якісь, ну, кожного викладача, я думаю, є, на особливо, коли вже багато працюєш з дітьми, там, з усіми, є свої якісь фішечки, як можна втримати увагу. Ну, взагалі, це переключання. Ну, треба дивитись те, що вони можуть бути втомлені. Тобто, якщо воно вже втомлено під кінець дня, ну, треба якось, значить, замінити заняття. Тобто, там, якщо там треба там графіка, більш такі точні рухи, там, більш усичні, можливо, треба взяти якусь ліпку, і перенести, перекласти графік, і зараз просто поліпити, щоб вони трошечки... Це педагогічна діяльність, я думаю, що кожен педагог про це знає.
1: А яка дитяча робота вас найбільше розчулила за весь час?
0: Я дуже думала довго. Ну, у мене, напевно, завжди є такі роботи. Немає такої одної, прям яка там взагалі. Ну, зараз багато дітей малює про мир. Дуже багато. І це навіть той же комп'ютерні графіки. Спочатку робимо ескіз, якщо не можемо одразу придумати. Я їм кажу, просто малюйте, що думаєте. І вони завжди малюють Україну, малюють оце сонечко з України, це малючки взагалі. Бувають такі, що от видно оцю біль, ну, вона просякнута такою лінією. Це наша сучасність і суспільство зараз. Тому це війна, мир, це зараз, це завжди.
1: Чи не зникає у молодого покоління цінність ручної праці, коли результат на екрані можна отримати за пару секунд?
0: Ну, от я до них завжди кажу, що ви ж розумієте, що ви круче щі? А вони до мене кажуть, та ну, в тебе там мільйон щі в голові, тільки відкрий його. Я не дозволяю. Бачу, де там що. Я не дозволяю, кажу, мені кому оцінку ставити, комп'ютеру чи тобі? Тобто, якщо поєднувати, то можливо, наприклад, на комп'ютерній графіці можна щось там одне зробити, то там можна щось, це як технології все, але ідея, це інструмент класний, але до нього не сліпо треба підходити, а з розумом і дозовано.
1: А соцмережі, Інстаграм та Тік-Ток, вони більше допомагають молодим художникам просувати себе? Чи навпаки заганяють таки у рамки трендів та лайків?
0: Ні, я вважаю, що от саме зараз це допомагає і сучасному художнику потрібно не тільки класно малювати, а ще й гарно себе презентувати і показувати. Тому що ти можеш малювати класно до кінця життя, і ніхто тебе не побачить, як раніше було. Да? І всі художники відомі після смерті, тому що їх ніхто не бачив, не чув. Зараз дуже важливо про себе заявляти. Мистецтво, воно ж таке, кожну епоху, воно спрямоване на суспільство. Ну, які у нас проблеми, да? Що мистецтво, в принципі, диктує суспільство. Те, що зараз популярно, тобто, да, не треба підлаштовуватися. Тобто, мистецтво повинно викликати емоції, відчуття. І якщо це викликає, то чому, ну, тоді, якщо це твоя робота торкнулась когось іще чужого, не тільки тобі подобається, а ще комусь відклик там знайшло, то значить це вже не просто так.
1: Візуальна культура зараз дуже така фрагментальна. Чи помічаєте ви вплив культури мемів на творчість підлітків? Вони малюють щось таке іронічне, мемне, можливо?
0: Так, звісно. Постійно малюють. І мені показують. І ми ще обговоримо. Я їм кажу, що дивись тут пропорції. Тут ти класно намалював. А тут очі ж та не рівні. Де асиметрія? Якщо це цікаво дітям, то можна ж через все ці ази малювання це все зробити.
1: А як щодо стилю аніме? Багато художників класичної школи б'ють на сполох, я думаю, що діти хочуть малювати тільки персонажів з великими очима такими. Для вас це більш проблема чи просто як етап розвитку?
0: Я не вважаю це проблемою. Як вже казала, що це просто треба робити розумно. І, тобто, навіть в аніме, якщо великі очі, то в нього вони все одно повинні бути пропорційні. І там ніс повинен, ми тось дивимося, ну давай розберемо, аналізуємо, от беремо аніме уже готове, та там, якщо змальовують вони, давай проаналізуємо, що тут, які тут засоби, які, і я їх гружу так поповню. І все, і вони потім мені приходять, кажуть, а дивіться, я тут контраст зробив, кажу, зробив, давай роби.
3: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Які нові техніки малювання ви відкрили для себе або для своїх учнів останнім часом? Можливо, 3D-ручки, епоксидна смола, фрід-арт?
0: Це вже не нове. Я не можу стопоритися на одному місці. Мені не цікаво. От я, якщо вибрала оцю форму в живопису, ну, в живописі, в принципі, неможливо, там завжди можна гратися. Ну, якщо там якусь тему дослідила там все, я вже там знаю все, мені хочеться ще чогось нового. Я починаю якось там або вводити інші матеріали, або щось робити. От недавно нам не вистачало якихось маленьких елементів на джинси ми з дівчинкою розмальовували. Я не знала, як їх чим зробити. Блін, думаю, ну як же, щось мені не вистачає. Кажу, є шприц вдома.
2: І все, на зараз піду подивлюся, все є, все. І ми почали там щось експериментувати. Ну, тобто, це ж теж, ну, можна сказати, що вау, там, ну, але воно можна малювати всім. Ми там недавно на арт-таборі робили, теж пішла, у нас є робітник в школі, ну, який там все нам підлаштовує. Кажу, дайте мені з молотки, скільки єсть, коротше. І вчителька така з молотками ходила. У цьому, ну, взяли ми квітів, нарвали, взяли ми ці торбочки, оці шопери, почали просто бити, відтиски почались теж. Тобто це теж мистецтво можна зробити з чого завгодно. Можна навіть класно вигризти печиво чи якоїсь форми. Головне, щоб в тебе воно було всередині, це ти все робив знаннями, з любові, щоб це тобі подобалося, щоб це було не... Не люблю, коли це з примусу. От коли з примусу, нема бажання, але треба, бо так, там, наприклад, модно, або там хтось колись там був художником, і ти будеш у це, ні.
1: На мою думку, люди стали менше часу проводити біля картин. Чи важко зараз затримати погляд дорослої людини, не кажучи вже про дитину? Що для цього потрібно? Епатаж чи глибокий сенс?
2: В залежності від якого віку буде дитина, якщо вона маленька, да, то вона, їй може теж бути гарна і Мона Ліза, та і все, але я не буду розповідати, що там, як воно там по композиції і що там якусь історію, а ми просто з ним змалюємо. От я йому, ти такий великий художник, ти знаєш, він там заробляв багато грошей. Давай намалюємо таке саме.
1: Він такий,
2: ну, тут все хорошо, і все, і ми там клеїмо, наприклад, обличчя тої Мона Лізи, а давай уявимо, що Мона Ліза у нас в Кривому Розі. Де, куди вона піде? От куди ти, куди її поведеш? От приїхала до тебе. І от то все, і починається у нас. Тобто це все, ну, то так от відбувається. Якщо це дорослі, то так, можна розказати. Ну, бо кожна картина, взагалі, ну, нам багато всього не розповідали, я вам скажу. Я досліджую картини, і там такі прям історії, там краще серіалів. Можна там просто. Це, якщо це все розповідати, то всім цікаво буде. Просто не, ну, в мене були колись арт-сніданки, і ми там, от, наприклад, роздивлялися з дорослими. Роздивлялися картини там, то я їм таке розповідала, що там Нетфлікс взагалі не там.
1: Не те. Стріт-арт та мурали, які так зараз активно прикрашають міста нашої країни. Як ви ставитесь до цього напрямку? Це повноцінне мистецтво чи часто просто як декорації?
2: Ні, чому? Це мистецтво. Це, ну, я думаю, що кожній людині буде приємно дивитися не на сірі будівлі, да, а на якісь кольорові. У мене, до речі, чесно, десь тижня три назад, от щось я так йшла по дорозі, і мені так прийшло. От чого у нас оці зебри, от просто зебри, ну якось вже набридло. Думаю, якби от мені дали шаблони, троянд і можливість, я б оце там уквітчала. Там їх.
1: Якраз про це наступне запитання. Якби у вас з'явилась можливість створити мурал на одній із промислових чи житлових будівель Кривого Рогу, що б ви там зобразили?
2: Та все призмато. А мені просто, я потім вже думаю, та я зроблю, що, ага, що тут, я сама зроблю, це ж не, нічого страшного. Потім сказала, не роби, ти що, тебе поліція зробила, ну, нельзя. О, думаю, блін. Якби дозволили, то все б розмалювала. Так.
1: Що складніше, перевчити дитину, яка надивилась туторіалів в Ютубі та Тіктоці з неправильною технікою, чи навчити ту, яка взагалі нічого не вміє?
2: Оце теж, це моя проблема, великий біль, дуже. За того я і не люблю ці Тіктоки, оці всі навчання, тому що більш цього контенту проводять люди, які просто самі собі щось, да, вони класні, я теж ними молодці, клас, але не треба вчити всіх, тому що приходять до мене багато дітей, які вчилися, і, наприклад, це теж, от, може, хто буде слухати, щоб вони це запам'ятали, бо вони беруть, наприклад, там щось там в них не вийшло, і вони беруть оце серветки, і давай терти там до дирки. Де це? Хто це тебе такого навчив? Де? В Тік-Токі так показували.
0: Ну, і це завжди так, на якісь пропорції, на якісь, ну, навіть бувають, є чітка там кола, да, гармонійних кольорів. Ми це все вчимо, ми це все пропрацьовуємо, робимо розтяжки кольорів. А там от, наприклад, може вийти якась одна, ну, завжди ж є винятки, да, якась картина з якими кольорами, в принципі, які теоретично не можуть співіснувати, і воно неправильно, ну, і воно не гармонійно. А там от вийшло гармонійно, буває таке. І потім вони мені доказують, що ну там же так. І от оце сперечатися дуже важко от, балансувати. Ну, в мене багато є аргументів, я їх потім переконую, кажу, що ну не треба. Можна дивитися, можна надихатися там же всіми цими соцмережами. Хтось там, як ото кажуть, кради як художник, так? Тобто ти щось піддивився, але зробив по-своєму. Кажу, ну, і я завжди відкрита до них, кажу, що якщо тобі щось сподобалось, то можеш завжди прийти, і ми з тобою подумаємо, як це зробити більш, ну, правильніше і більш як ти, ну, щоб тебе було чутне, а не те, що ти там перемальовуєш.
3: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Чи вважаєте ви, що класичні художні музеї мають повністю змінити свій формат, стати такими інтерактивними, щоб вижити в епоху гаджетів?
0: Я думаю, що ні. Все-таки вживу. Це теж, я ж не знаю, це моя думка, власна, тому що я, коли дивилася, наприклад, вживу, запорожці пишуть листа.
1: Листа.
0: Ну, це вау, це ні. Як це, коли ти бачиш ці маски і от ці масштаби, бо вона там дуже великих розмірів, це зовсім інше. Якщо немає можливості, да, там, ну, дійсно, ми ж не можемо весь світ, там, ну, буває дуже витворів мистецтва дуже багато і повністю не можна все охопити за все життя, можливо. То це гарна така альтернатива, але саме відчути, подивитися, бо все одно ніякі гаджети не передадуть. Саме, ну, коли я побачила ту картину, я бачу, як художник наклав мазок. Як він прям руку ставив. Я це все, я прям, вау, я з рятами познайомилась просто. А тут ти дивишся, воно ж все одно все згладжує. Ну, ти там, ну да, дивишся. Ну це трошки мертво. Для мене це мертво.
1: А який головний висновок ви зробили саме для себе? Технології – це більше ворог для нас чи найкрутіший союзник?
0: Я більш схильна до того, що це гарний помічник, але ти все одно крутіша. Ну, типу, ти можеш користуватися, але ну треба це з критичним мисленням. Ось, тобто, якщо не ціленаправлено там от і сліпо вірити всьому і все зроблювати, а да, дякую, але я зроблю по-своєму.
1: Пані Марино, дивлячись на ваших сьогоднішніх учнів в школі мистецтв, які у вас сподівання щодо майбутнього українського живопису? Яким воно буде через 10-20 років?
0: Ну, я думаю, що буде гарне. Буде дуже потужне. Вони, от саме це покоління, воно, от і я цього хочу, щоб вони більш ставали такими відкритими і розповідали про себе. Бо я теж їм кажу, що завжди, ви знаєте, що ми теж відстоюємо свободу нашої країни. Вони, як? Ну, типу, це ж там, кажу, як? У нас мистецтво, наша зброя. Ви через мистецтво можете багато чого розповісти, розказати, які ви класні, як ви вмієте. Просто нам різні техніки наші, саме українські, яких немає, тому що теж, коли мала досвід бути за кордоном на початку війни в евакуації, то коли показувала їм, ну, іноземцям наші техніки малювання, вони теж були в шоці, тому що крім Україна для них була це шаровари червоні і горілка. І все. І ніяких більше асоціацій.
1: На жаль, так.
0: Так. А коли, от я кажу, у нас там петриківський розпис, вони, це ви так. А ще кажу, там, а ви знаєте, що вони з яйцем їх, ну, з яєчком це, ну, фарби ці робили. Вони, о Боже, там. І це, вони там в обморок падали від нас. Коротше, я ж кажу, що ви ж повинні про це. Ви, ну, найбільше такий цвіт нації, це правда. І я їх так і виховую, що вони найкрутіші, і вони мають про це казати, заявляти, не соромитися. соромитись, бо воно так і є.
1: Творчість під час війни – це окремий маніфест. Що б ви порадили криворіжцям, які через стрес та рутину закинули свої хобі чи мрії про творчість?
0: Малюйте, малюйте, ліпіть, йдіть до мене, якщо я навчу, покажу. Це дійсно допомагає. Навіть такі в мене були, ну, часто, ну, дорослі. От, діти, вони завжди, їх з ними легше, да, там, от, більш під себе там, от, показати, їм уже цікаво, вони йдуть. А дорослому цікаво, але він боїться. Ну, ні, я ніколи кісточку не держав вже зі школи. Та ну, я, та чого? Ну, і хочеться, а бачу, що хочуть, кажу, пішли. І коли от перший раз вже починають, навіть з той глини, просто це ж глина, шматок, просто шматок чогось там, да, як, а потім ти не починаєш її ліпити, з нею починаєш працювати, і ти щось створиш. Ну, це, блін, вау, відчуття, коли ти там щось створиш своїми руками, і неважливо. І ще оце у дорослих, вони дуже часто порівнюють себе з кимось. У мене є просто теж учні дорослі, і вони постійно себе от між собою там, ой, тебе так гарно, а в мене, типу, і я теж оце прям уже на підвищених тонах буває там. На них, то чому ви себе постійно з кимось порівнюєте? Тільки з собою, якою я була там рік назад і якою я зараз. Кажу, ви же є ріст? Ні, ну да, я вже там. Кажу, ну ось все. Ну, тобто немає ніяких. Зараз це, ну, раніше оце відголоски, да, минулого, що нас постійно з кимось порівнювали, всі повинні бути однакові, там все. Зараз в цьому я вважаю, що великий плюс, що ніхто нікому нічого не повинен, а повинен бути щасливим. І я цьому їх учу всіх, в принципі. А мистецтво – це любов і щастя. То треба всім займатися мистецтвом.
1: І на завершення нашої теплої розмови. Що б ви хотіли побажати нашим слухачам і глядачам, молодим митцям, які зараз шукають свій шлях або потребують трішки світла в душі?
0: Займатися мистецтвом. Обов'язково.
1: І не кидати його.
0: Не кидати. Якщо треба допомога, завжди шукати. Ну, на якісь там, це наша школа, завжди відкрита, можете приходити, я ж кажу, всі. Можна, ну, завжди заявляти про себе, не боятися. Завжди буде людина, яка вас підтримає. Вона, можливо, десь там навіть поряд, навіть там якийсь лайк вам поставить, вже все, це вже не даремно. Особисто мені завжди допомагає, якщо мені прям совсім уже все, ну, теж, я ж теж жива людина, а мені буває просто все, вже все, не можу. Я беру щось, роблю руками і переключаюсь, і воно допомагає. Це в першу чергу, це допомога мистецтву, це допомога собі. І це дуже допомагає. А потім уже ви, якщо ще ви не тільки допомогли собі, а допомогли ще комусь, і він там посміхнувся за рахунок твоєї творчості, там все, то це взагалі круто. Так що займатися мистецтвом.
1: Дякую вам, пане Марино, за цю натхнену і глибоку розмову.
0: Дякую вам.
1: Друзі, нагадую, сьогодні у культурному просторі ми спілкувалися з заступницею директора з навчально-виховної роботи, викладачем мистецтва Криворізької школи мистецтв імені Олександра Васякіна, Мариною Голодняк. Не бійтеся додавати барву своє життя. Малюйте, творіть і помічайте красу навколо. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас та в ефірі першого міського телеканалу. З вами була Анна Карташова. Бережіть себе, тримайтеся разом і до нових зустрічей в новому ефірі.
3: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, ви на хвилі радіо Кривбас та дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». Сьогодні говоримо про тему, яка змінюється просто на наших очах. Жіночі професії у 2025-2026 році. Хто сьогодні формує ринок? Які професії зникають, а які тільки народжуються? І головне, як змінюється роль жінки у сучасному суспільстві? У студії соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Ірина Володимирівна Грабовець. Вітаємо вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, поговоримо про професію і дослідження. Ірина Володимирівна, як сьогодні соціологія допомагає зрозуміти зміни у професіях?
2: Взагалі, треба сказати, що соціологія – це радар ринку праці, так, тому що соціологія робить аналіз. Соціологія аналізує зміну в структурних елементах, да, сучасного ринку праці, тобто автоматизація, як впливає, цифровізація сучасних професій, які зміни взагалі сьогодні йдуть попиті на навички, на компетентності і на професія. Соціологія усе це досліджує і подає в такому комплексному аналізі, навіть з певним прогнозуванням подальших вимог ринку праці до компетентностей і навичок майбутніх працівників.
1: А чи можна сказати, що 2025-2026 – це переломний такий момент для ринку праці?
2: Все залежить, що ми маємо на увазі. Якщо говорити про Україну, то переломний момент, за даними міжнародних досліджень ринку праці, в Україні відбувся у 22-24 роках. Україна саме тоді пережила найбільші кризи в цій сфері через міграцію населення, через повномасштабне вторгнення. І взагалі ринок праці мав найбільшу кризу в Європі саме в цей період. Тому можна сказати, що 25-й і 26-й рік – це вже посткризовий, постпереломний період. А не перелом.
1: А які головні тенденції ви зараз спостерігаєте щодо жіночої зайнятості?
2: Сьогодні можна сказати, що для жінок ризики на ринку праці залишаються такі високими, як це було, в принципі, і завжди. Тому що, якщо брати дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, то у 2025 році в Державній службі зайнятості зі статусом безробітних було саме 80% жінок. Так, і також дослідження показало таку тривожну тенденцію. Серед безробітних жінок великий відсоток молоді до 30 років, дівчат, які не навчаються і ніде не працюють. Тобто ніяк не задіяні в ринку праці України і в економіці України. Але при цьому компанії сьогодні визнають, що вони готові брати жінок на роботу, навчати їх, так, навіть без освіти, без базової освіти. Тому ризики працевлаштування залишаються, але тим не менш є позитивні тенденції щодо зрушень.
1: Я так розумію, є оця різниця між містами та регіонами у цьому питанні.
2: Так, різниця помітна, оскільки великі міста, вони завжди демонстрували такий більш гнучкий і сучасний ринок і більше можливостей для самонавчання, самореалізації, для можливостей поєднання навчання і роботи. Тим більше, що у містах завжди більше вакансій в різних сферах і можливостей працевлаштування. Якщо говорити про невеликі міста, села і сьогодні в прифронтовій території, то тут дійсно жінка більше зайнята домашнім господарством, вихованням дітей. Тут менше креативних індустрій, IT-сфера слабо представлена. Тому жінки часто або це домогосподарки, або працюють не за отриманим фахом.
1: А чи вплинули глобальні події на професійний вибір жінок.
2: Глобальні події, звісно ж, вплинули на вибір, оскільки в першу чергу перехід відбувся саме в бік дистанційної роботи. Так, коронавірус, він усіх нас закрив в домівках, і роботодавці змушені були знаходити формати роботи дистанційно, і люди почали обирати більше дистанційні формати роботи. Також технологічні зміни, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дали можливість побудови гнучкого графіку. І сьогодні обирають, як правило, роботу з будь-де. Да? Тобто, щоб з будь-якого місця можна було працювати, виконувати завдання. І тому сьогодні ми говоримо про таке явище, як фріланс. Якщо говорити про український ринок, то тут сучасні зміни якраз привели до альтернативних форм зайнятості. І сьогодні ми можемо говорити про те, що, якщо говорити про жінок, вони йдуть в онлайн-бізнес, і це також форма самозайнятості. Так, тому, звісно, що не могли глобальні процеси не вплинути на усе.
1: Це змінився такий підхід молодого покоління жінок до вибору своєї професії. Це онлайн, це дистанційні форми роботи, так?
2: І гнучкий графік, да, обов'язково, тому що молодь прагне поєднувати життя і роботу. Тобто не робота, а потім колись життя. Ні, це має бути разом. Життя і робота. Тому має бути гнучкість і можливості.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Світ змінюється швидко, і разом з ним змінюється уявлення про професію. А які професії сьогодні найчастіше обирають жінки?
2: Якщо спиратися на дослідження Державної служби зайнятості і Міжнародної організації праці в Україні, то сьогодні помітне зрушення вибору жінок саме тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими. Так, і хоча складно говорити, да, які професії чоловічі чи жіночі, але ми звикли все ж таки до певних стереотипів. І от сьогодні Державна служба зайнятості зазначає, що у 2025 році майже 7 тисяч жінок пройшли перенавчання, да, на так звані чоловічі професії. Це машиністи насосних станцій, це машиністи висотних башенних кранів. Так, це жінки, які працюють сьогодні слюсарями на механоскладальних роботах, так, або жінки оператори таких деревообробних верстатів, так, і також сьогодні помічені жінки на дорогах як водійки, дальнобійники.
1: А які професії навпаки поступово зникають?
2: Сьогодні треба сказати, що да, професії не зникають раптово. Це процес, скоріше, навіть не зникнення, а автоматизації процесу. І треба сказати, що втрачають актуальність сьогодні професії, які замінюються комп'ютерами, да, замінюються штучним інтелектом і цифровізацією. Простіше ось роботи, які є повторюваними, які механічні, да, механічні дії, які можна легко замінити однією програмою. Тому це сьогодні от офіс-менеджер, деякі функції в бухгалтерії, які стали автоматизованими. Я можу сказати, що навіть от копірайтери без якогось унікального контенту, так, і навіть журналістиці, вам це відомо, да, частину функцій на сьогодні перебирає на себе штучний інтелект. Тому це не зникнення в цілому, да, це як така трансформація, можна сказати, цих професій.
1: Так, світ не стоїть на місці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи правда, що цифрові професії стають домінуючими?
2: Ну, якщо ми говоримо про IT-сферу, то так. Сьогодні цифровізація спостерігається в усіх сферах виробництва. І цифрові навички, цифрові компетентності, вони дійсно виходять на перший план. Важливо, щоб людина розуміла тенденцію на ринку праці і могла досить швидко адаптуватися до цього. Але тут стоїть і питання і кібербезпеки, і сьогодні дуже добре, що наша держава звернула на це увагу і саме ці спеціальності також розвиває.
1: І стала популярна саме віддалена робота серед жінок, тому що там є і гнучкий графік, і це впливає на вибір професії.
2: Так.
1: Чи є попит на перекваліфікацію? Ви вже говорили, що багато жінок зараз перекваліфіковуються, тобто попит великий.
2: Сьогодні перекваліфікація – це не поодинокі випадки, це не вимога виробника, да, там роботодавця, це вимога часу. Тому що ми прийшли, якщо про безперервну освіту, говорячи з середини минулого століття, то сьогодні ми якраз дійшли до того моменту, коли навчання на все життя не працює. І тепер навіть встановлювані терміни, як це було раніше, 5 років, 3 роки, які є обов'язковими для перекваліфікації, сьогодні також не працюють. Сьогодні необхідно постійно оновлювати свої знання, постійно тримати руку на пульс, і тому перекваліфікація – це тренд, скоріше, да, ніж чиїсь вимоги чи ще щось. Тому сьогодні багато людей займаються самоосвітою, і онлайн-курси цьому сприяють.
1: А які навички сьогодні стають обов'язковими, незалежно від професії?
2: Пам'ятаємо, що ми живемо в світі такого інформаційного перевантаження, і тому вміння працювати з інформацією – це, мабуть, як провідна навичка має бути. Вміння перевіряти інформацію, фільтрувати її, да? Тобто усе те, що ми називаємо критичним мисленням. Також необхідно працювати з автоматизованими системами, зі штучним інтелектом. Це також сьогодні важливий тренд, і уникати цього можна по-різному до цього ставитися, але заперечувати, уникати це не можна. Ну і взагалі сьогодні треба мати якраз гнучкі навички, які варто постійно розвивати, оскільки треба пам'ятати, що ще така важлива навичка – це комунікація. Треба вміти доносити свої думки до інших і чути інших також.
1: А зараз час рубрики «Професії за 60 секунд». Назвіть 3 професії, які зараз стрімко набирають популярність серед жінок.
2: STEM-освіта, оператор ZT-систем, IT-асистенти, так, ще, і зелена економіка.
1: Назвіть також 2 професії, які поступово втрачають актуальність.
2: Офіс-менеджер, як я вже сказала, так, ну і секретар в класичному розумінні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Професія сьогодні – це не просто робота, це стиль життя і вибір майбутнього. Чи змінилося ставлення суспільства до жінки у професії?
2: Ну, тут складно сказати в цілому, якщо говорити про світову тенденцію, то ці зміни помітні. Дуже багато на законодавчому рівні закріплюється таких питань про рівність доступу і рівність можливостей. Але українське суспільство дуже стереотипізоване, жінці дуже важко, да, реалізуватися в професії саме через ці стереотипи. Тому що жінка має бути і фахівцем, і ідеальною дружиною, і ідеальною жінкою одночасно.
1: Я рада, тому що ці стереотипи зникають щодо жіночих та чоловічих професій. Чи все ще існує гендерна нерівність на ринку праці?
2: На жаль, так. Дослідження показують, що гендерна нерівність зберігається, особливо в оплаті праці. Жінки і досі працюють більш представлені, та, в тих сферах, які традиційно з меншою оплатою праці. Стереотип чоловікам – технічна сфера, а сфера догляду жінкам, він, на жаль, і сьогодні актуальний. І тому в середньому, якщо брати рівень середньої заробітної плати, то дослідження Міжнародної організації праці показують, що жінки в середньому отримують на 7-20% заробітної плати менше, ніж чоловіки.
1: І жінки відчувають більше тиску у професійному розвитку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як поєднання роботи і сім'ї впливає на кар'єру?
2: Сьогодні світ дає можливості такого поєднання. Це простіше, хоча, як я вже зазначила, від жінки вимагають, да, ось бути ідеальним фахівцем, ідеальною господиною, ідеальною мамою. І тим більше, що рівність в професійному зростанні, це не рівність в сім'ї. Звісно, тут ми не можемо узагальнювати зараз, да, тому що у кожного свої різні умови, але тим не менше жінка завжди несе подвійне навантаження. І робота, і домашнє господарство. Так, необхідно якраз враховувати ці моменти і знаходити рівновагу. Тут ось якраз дуже важливим є навичка тайм-менеджменту і відповідальність. Розподілу власного дня, власного часу для того, щоб вистачало, так би мовити, усім.
1: Чи змінилося уявлення про успіх серед жінок?
2: Так, тут однозначно так, тому що тривалий час існував стереотип, що успіх – це дорівнює, да, висока посада. Сьогодні ми можемо сказати, сьогодні ми бачимо жінок, які демонструють успіх зовсім не завдяки посаді, а завдяки самореалізації. Жінки можуть реалізуватися в креативній індустрії, так, можуть в соціально значимих діяльностях, жінки-волонтерки, жінки, які працюють з ветеранами, так, або, скажімо, жінки, які вдало поєднують свою багатозначність, да, реалізують в різних сферах. Тому тут головне сьогодні для того, щоб жінка вважалася успішною, це її задоволеність життям. А так, якщо жінку влаштовує її життя і те, як вона, скажімо, виглядає в навколишньому світі, то це вже успіх.
1: Для жінки стало важливою її самореалізація.
2: Так.
1: Чи змінилося ставлення до освіти?
2: Все залежить від того, який саме рівень освіти ми маємо на увазі. Так, в принципі, освіта – це завжди важливо, і це завжди, скажімо, певний рівень комунікації, спілкування. Тому освіта – це завжди важливий момент.
1: Йдемо далі. І зараз максимально практично, без складних термінів, без зайвої теорії. Лише те, що реально хвилює людей сьогодні. Рубрика «Питають слухачі». Чи варто змінювати професію після 30 років?
2: Однозначно, сьогодні так. Тому що немає професій, які були б там одна професія на усе життя, тим більше, що навіть в межах однієї професії цього також може бути недостатньо. В 30 років і старше вже є певний досвід роботи, людина вже точно знає свої сильні сторони і може знайти те, що її дійсно більше цікавить. Так? Тому, якщо стоїть вибір, то однозначно так.
1: А яку сферу краще обрати сьогодні для стабільності?
2: Поняття стабільності – це ж поняття також нестабільне, да, у цьому житті. Але якщо говорити про довготривалу перспективу розвитку, то так, це цифровізація, STEM-освіта, IT-сфера, це сфера комунікації, тому що, як я вже зазначала, навіть проєктна робота, яка сьогодні також набирає обертів, це вміння працювати в команді і вміння доносити свою думку, свою позицію, аргументовано переконувати в цьому. Тому комунікації важливі. Важливо також тут не забувати, що цифровізація, вона завжди прив'язана до точних наук, а отже і хтось має програмувати штучний інтелект, хтось має створювати ці алгоритми. Так, а це якраз математика, фізика. Ну, і якщо говорити про Україну, то пам'ятаємо про необхідність відновлення території, то я так думаю, що інженерні і будівельні професії тут також будуть важливими.
1: А я ще думаю, що, можливо, і логістика теж може бути.
2: Логістика, транспорт, так, вони взаємопов'язані, бо без цього не зможе розвиватися бізнес і промисловість.
1: Тобто реально почати кар'єру з нуля, навіть після 30.
2: Реально почати кар'єру з нуля в будь-якому віці. Так, тут не стільки, скажімо, якась база, скільки прагнення. Тому що якщо людина має мету і рухається до своєї мети, то по дорозі буде і освіта, і навички, і компетентності.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як зрозуміти, що професія твоя?
2: кожен відчуває самостійно. Тобто, коли ти працюєш дійсно не заради зарплати, да? Тобто, це важливий аргумент, ми не відкидаємо його, але коли людина розуміє мету, бачить сенс у своїй діяльності, коли навіть після якихось кризових і негативних моментів все одно не зникає бажання робити те, що ви робите, коли ви прагнете реалізуватися саме у цій сфері і бачите перспективу подальшого зростання, то це ваша професія.
1: І бажано мати декілька джерел доходу.
2: Так, тут також однозначно, і це не просто дання сучасній моді, тому що світ мінливий, і треба мати, скажімо, певну підтримку навіть тоді, коли ви отримуєте іншу професію або змінюєте сферу діяльності. Тобто це ваша гарантія безпеки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні робота – це більше, ніж просто заробіток. Це вибір себе. Якою ви бачите роль жінки у професіях через 10 років?
2: Ну, я можу сказати, сподіваюся, да, вірю в те, що роль жінки зміниться. Вона вже сьогодні змінюється. І ми про це говорили якраз, що жінки все частіше опановують ті професії, в яких їх не бачили ще 5-7 років тому. То в майбутньому, я думаю, що жінки будуть більше опановувати професій, більше мати можливостей для саморозвитку, і цифровізація, і комп'ютеризація цьому буде тільки сприяти, тому що те, що раніше вважалося не жіночим через фізичні навантаження, буде передано, да, певним роботизованим

0: як і все інше.
1: Так, і будуть саме такі професії, які замінить штучний інтелект.
0: Так, але це не те, що пов'язано з емоційною ментальністю і з емоційним інтелектом. Тому що емоції, на жаль, це те, що штучний інтелект замінити не зможе.
1: А які навички залишаться актуальними назавжди?
0: Складно говорити назавжди, так, але принаймні в найближчій перспективі років 15-20 ми можемо говорити про те, що вміння впроваджувати інновації, мислити креативно, той самий емоційний інтелект, вони залишаться актуальними, тому що, як я вже сказала, штучний інтелект не зможе замінити цього. Тому такі сфери, як медицина, скажімо, соціальна робота, освіта, в них ще тривалий час будуть працювати люди, а не штучний інтелект. Вміння критично мислити – це та навичка, яка точно потрібна завжди.
1: А що сьогодні варто розвивати, щоб бути конкурентною? Ось вміння критично мислити, наприклад. Так?
0: Да, я просто зараз повторюся, тому що це і вміння критично мислити, і вміння комунікувати з оточуючими, так, аргументовано викладати свою думку, вміння працювати з великими базами даних, оскільки це також важливий момент для конкурентності, і вміння аналізувати соціальне середовище, так, тому що ми живемо в суспільстві, і розуміння соціальних процесів також є важливим.
1: А яку головну пораду ви б дали жінкам, які зараз шукають себе у професії?
0: Не зупинятися, рухатися вперед і бути впевненими у своїх силах. Так, тому що насправді жінки доводять, що немає тієї сфери, де б вони не змогли самореалізуватися.
1: Погоджуюсь. Світ змінюється, і разом з ним змінюються ролі, можливості і самі правила гри. Сьогодні жінка – це не про рамки, це про вибір, про розвиток і про право будувати своє життя так, як вона відчуває. Ірина Володимирівна, дякую вам за змістовну і відверту розмову. Було справді цікаво почути професійний погляд на такі важливі зміни. З вами була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір телеканалу «Перший міський». До нових зустрічей у нових випусках.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Радіо «Кривбас».

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалася робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності. І сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаюче VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенції. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Куга. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Джилі – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт – суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани, здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що людина пізнається у вчинках, але дуже часто ми не бачимо те, що є насправді, а те, у що хочемо вірити. Саме тому іноді помиляємося, розчаровуємося і запитуємо себе, як я міг цього не помітити. Сьогодні говоритимемо про довіру, обман і наївність. Про те, чому ми інколи не бачимо очевидного, як маніпуляції впливають на наше життя і чому, попри все, довіряти людям усе одно варто. Попереду книга, яка тримає в напрузі до останньої сторінки. Екранізація, що змусила мільйони глядачів переглянути власне уявлення про правду. Справжня історія письменника, якому довелося пережити недовіру і книжкові рекомендації для тих, хто любить психологічні історії. Тож, залишайтеся з нами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Українське книговидання зазнало масштабних втрат через російські атаки. За даними галузевих організацій, від травня до початку серпня 2026 року було пошкоджено або знищено майже 9,5 мільйона примірників книжок. Постраждали книгарні, друкарні, склади та офіси видавництв. Попри це, українські видавці продовжують друкувати нові книжки та анонсують нові проекти. Видавництво «Віват» анонсувало рекордний книжковий сезон. Видавництво повідомило, що у 2026 році планує випустити близько 300 нових книжок. Серед них українська проза, світові бестселери, продовження популярних серій, нонфікшн та дитячі видання. Українські видавці готують десятки довгоочікуваних перекладів. Видавництва вже представили свої видавничі плани на 2026 рік. Українською мовою з'являться нові переклади сучасної фантастики, детективів, класики та романів відомих світових авторів. Помітний тренд року – великі книжкові цикли та серії, які українські читачі давно чекали. В Україні виходить дедалі більше книжок сучасних українських авторів. Літературні оглядачі відзначають, що 2026 рік став одним із найсильніших за кількістю нових українських романів. Серед найочікуваніших – художні дебюти, психологічна проза, історії про сучасну Україну та книжки лауреатів престижних літературних премій. 2026 рік називають роком великих книжкових релізів. Українські читачі цього року отримують десятки довгоочікуваних новинок – від нових романів відомих світових письменників до масштабних українських проєктів у жанрах фантастики, історичної прози, романтики та нонфікшену. Книжкові оглядачі вже називають цей сезон одним із найнасиченіших за останні роки.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Довіра – це те, що ми не можемо побачити чи виміряти. Вона народжується поступово – зі слів, учинків, спільних переживань. Та варто лише одному сумніву з'явитися між людьми, і навіть найміцніші стосунки можуть почати руйнуватися. Література дуже часто досліджує цю тонку межу між правдою та брехнею, щирістю і маніпуляцією. Наступна книга саме про це. Про те, що іноді найбільші таємниці приховують ті, кого ми любимо найбільше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Чи можна по-справжньому знати людину, з якою прожив не один рік? Саме це запитання проходить крізь увесь роман «Зникла». На перший погляд, це історія про подружню пару, яка готується відзначити чергову річницю шлюбу. Та одного дня дружина безслідно зникає. У будинку залишаються дивні сліди, незрозумілі підсказки та деталі більше та дедалі більше запитань. Поліція починає розслідування, журналісти шукають сенсацію, а люди навколо швидко роблять власні висновки. Та чим далі розгортається історія, тим більше читач розуміє – не все є таким, яким здається на перший погляд. Це роман про довіру, про те, як легко ми створюємо образ людини у своїй уяві і наскільки важко прийняти, що реальність може бути зовсім іншою. Авторка майстерно грається з очікуваннями читача. Коли здається, що відповідь уже знайдена, історія знову змушує сумніватися у власних висновках. Саме тому цю книгу неможливо читати байдуже. Вона змушує ставити запитання не лише героям, а й самому собі. Чи завжди ми уважно слухаємо тих, хто поруч? Чи не довіряємо ми іноді лише тому, що нам так зручніше? І чи може правда бути складнішою, ніж будь-яка вигадка? Зникла нагадує, довіра – це один із найцінніших подарунків, які ми можемо дати іншій людині. Але вона потребує не лише відкритого серця, вона потребує чесності і відповідальності.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Деякі книги настільки сильно тримають читача в напрузі, що, здається, перенести їх на великий екран просто неможливо. Та коли за справу беруться талановиті режисери, історія отримує нове життя. Наступний фільм – це не просто екранізація популярного роману. Це психологічна гра, у якій кожен герой має свої секрети, а правда постійно вислизає з-під ніг. Саме час перейти до рубрики «Знято за мотивами».
0: «Знято за мотивами».
1: «Зникла» – фільм 2014 року за романом Гіліан Флінн. Чи можна довіряти тому, що бачиш, а тому, що говорять інші? Саме навколо цих запитань побудований фільм «Зникла», який став однією з найуспішніших екранізацій психологічних трилерів останніх років. Режисером стрічки став Девід Фінчер – майстер напружених історій, який уміє тримати глядача в постійному очікуванні. Головні ролі виконали Бен Аффлек та Розамунд Пайк. Саме гра «Розамунд Пайк» принесла її номінацію на премію «Оскар». Цікаво, що сценарій до фільму написала сама авторка роману – Гіліан Флінн. Це дозволило максимально зберегти атмосферу книги та психологічну глибину її героїв. Мені дуже подобається, що цей фільм не дає простих відповідей. Він змушує замислитися над тим, як легко можна створити красиву картинку для оточення, і як мало ми іноді знаємо про тих, хто поруч. «Зникла» – це історія не лише про загадкове зникнення. Це історія про довіру, яку можна втратити за одну мить. Про маніпуляції, які здатні змінити життя. І про те, наскільки небезпечно робити висновки, не знаючи всієї правди. Саме тому цей фільм і сьогодні залишається одним із найкращих психологічних трилерів сучасності.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Читаючи детективи чи психологічні романи, ми часто думаємо, таке буває лише в книжках. Та життя нерідко виявляється набагато складнішим за будь-який сюжет. Іноді саме особисті переживання письменників стають основою для історії, які згодом читає весь світ. Наступна історія про жінку, яка навчила мільйони читачів не довіряти першому враженню. І, можливо, саме власний життєвий досвід допоміг їй так тонко розуміти людську природу.
0: Історія написана життям.
1: Сьогодні Агату Крісті називають королевою детективу. Її романи перекладені більш ніж сотнею мов, а персонажі – Еркюль Пуаро та Міс Марпл – стали легендами світової літератури. Та за успіхом письменниці стояла дуже непроста особиста історія. У 1926 році чоловік Агати зізнався, що покохав іншу жінку і хоче розлучення. Для письменниці це стало справжнім ударом. Невдовзі після цієї розмови вона несподівано зникла. Її шукала вся країна. До пошуків долучилися тисячі людей. А історія потрапила на перші шпальти газет. Через 11 днів Агату знайшли живою в одному з готелів. І досі достеменно невідомо, що саме сталося в ті дні. Одні говорили про нервове виснаження, інші – про втрату пам'яті. Але сама письменниця ніколи публічно не пояснила цю історію. Після розлучення вона змогла почати життя заново. Саме в цей період були написані багато романів, які зробили її всесвітньо відомою. Мені дуже подобається ця історія, тому що вона нагадує, навіть після глибокого розчарування людина здатна знайти в собі сили рухатися вперед. Іноді зрада не ставить крапку, вона стає початком нового розділу життя. Можливо, саме тому книги Агати Крісті і сьогодні так точно розповідають про довіру, обман і людську психологію.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Довіра – одна з найцінніших речей, яку ми можемо подарувати іншій людині. А книги допомагають краще зрозуміти, чому ми іноді помиляємося, чому не завжди бачимо правду з першого погляду, і як після розчарування знов навчитися довіряти. Саме тому ми підготували для вас добірку історій, які не лише тримають у напрузі, а й змушують уважніше придивитися до людей і до самих себе.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Якщо вам цікаві історії, у яких ніщо не є таким, яким здається на перший погляд, зверніть увагу на ці книги. «Дівчина у потязі» Пола Гоукінс. Психологічний трилер про пам'ять, самообман і те, як одна випадкова деталь може змінити все. «Мовчазна пацієнтка» Алекс Майклідіс. Історія доводить, іноді найгучніше говорять ті, хто мовчить. «Жінка у вікні» Джордж Фін. Роман про недовіру до власних спогадів, страх і пошук правди. «І тоді нікого не стало» Агата Крісті. Одна з найвідоміших детективів у світі, який до останньої сторінки змушує сумніватися в кожному героєві. Усі ці книги нагадують, правда далеко не завжди лежить на поверхні. Іноді найважливіше навчитися не поспішати з висновками.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Довіра – це основа людських стосунків. Без неї неможливо дружити, любити чи будувати майбутнє. Але справжня довіра не означає сліпої наївності. Вона народжується там, де є щирість, повага і готовність бачити людину такою, якою вона є. Нехай книги допомагають нам краще розуміти інших, але водночас навчають слухати власну інтуїцію і не боятися ставити запитання. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і нових книжкових відкриттів. Читайте книги, довіряйте мудро і пам'ятайте. Іноді найважливішу правду можна знайти між рядками. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні у нашій студії музикант, для якого ритм – це не лише звук, а спосіб мислення і стиль життя. Викладач Криворізької музичної школи номер 4, кафедри музичного мистецтва, естради та джазу Харківського національного університету мистецтва Івана Карляревського і Криворізького обласного фахового музичного коледжу, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та члена Національної всеукраїнської музичної спілки Володимира Пеха. Вітаємо вас!
2: Доброго дня!
1: Його професійний шлях поєднує концертну діяльність, міжнародний досвід, педагогіку і джазову сцену. Сьогодні говоритимемо про становлення музиканта, популярність ударних інструментів та про те, як змінюється сучасна музика. Отже, починаємо.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Починаємо з бліцу. Джаз чи поп-музика?
2: Джаз.
1: Сцена чи студія?
2: Сцена.
1: Імпровізація чи чітка структура?
2: Імпровізація.
1: Великий фестиваль чи камерний концерт?
2: Великий фестиваль.
1: Ритм – це більше техніка чи відчуття?
2: Відчуття.
1: Репетиції зранку чи виступи вночі?
2: Репетиції зранку.
1: Тиша – союзник чи випробування музиканта?
2: Ні, це союзник.
1: Барабанне соло чи ансамблева точність?
2: Барабанне соло.
1: Метроном чи внутрішній?